0: KLP er ikke skrudd sammen for å jage profitt. Vi er skrudd sammen for at det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Derfor får du som har en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP 20% lavere pris på forsikringer hos oss. Velkommen til KLP Forsikring.
1: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
2: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
1: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
2: Nei, ring Andreas.
1: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i helst?
2: Huff da, nå må du ringe Andreas.
3: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
4: Vi i Norwegian vet ikke når du har tenkt til å reise på jentetur, sydentur, golftur eller partur. Men vi vet når det er smart å kjøpe billettene. Nemlig nå. Norwegians store salg er i gang med tusenvis av billige billetter på Norwegian.no. Så bestill nå. Reis snart. Fly. Norwegian.
5: Vet du hvem som ringer før du svarer? Med appen 1881 Hvem ringer har du kontroll og kan svare kun de viktige samtalene. 1881
6: Thomas, hva blir det til middag?
7: Big Mac.
6: Hva sa du nå?
7: Big Mac.
6: Du må snakke litt høyere.
7: Big Mac.
6: Big Mac?
7: Ja, Big Mac.
6: Big Mac?
7: Ja, Big Mac.
6: Big Mac?
7: Big Mac, liten meny fra kun 99 kroner på McDonalds. Jep.
8: Hos Fortum er det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
9: Nå er de norske grønnsakene fra Gartner endelig i sesong. Nyt dem mens de er her. Se etter Gartner-merket i butikken når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.
10: Ja, vi skulle gjort dette mye før.
11: Det er tid og før og etter.
10: Mm. Stor bagasjeplass.
11: Stor frønk.
10: Ja, og rekkevidden.
11: Rask lading.
10: Firehjulstrekk.
11: Ja, med glasstak og hengerfest inkludert.
10: Til kun 412.900. Hallo.
11: Vi snakker om Changan Depal S05. Bare gå inn på changan.no.
12: Eiendomsmeglere, bankansatte, revisorer og jurister. Vi vet at KYC er viktig, men må det være så himmelig vanskelig?
13: Det er ikke det her jeg
12: utdanner meg til. Ikke jeg heller. Jo, ikke sant? KYC. KYC!
14: Det tar vi. For med KYC-tjenester fra Stø får bedriften din et fleksibelt system for kundekontroll som gjør alt mye enklere. Les mer på stø.no.
15: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig. Og nå får du 450 gram strimlet kyllingfilet fra Solvinge. Før 89,90, nå kun 79,90. Og 900 gram kjøttboller fra Nordfjord til kun 49,90. For det er slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
16: Nå på Viaplay.
17: Britain's the most powerful empire in the world. And pirates are now threatening it.
18: Se Ed Westwick i en ny spennende dramaserie.
19: This pirate, who's leading them?
20: It's Sandokan.
21: The king of pirates.
18: Sandokan. Strøm nå på Viaplay.
22: Hva er likheten mellom et
23: sykkelverksted
22: og en
24: hundeskole?
22: Jo, foruten...
23: Og så har du helt nedslittet
24: dekk. Bra, Balder! Bli flink hund. Hent ball.
22: Så er begge næringsdrivende, og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.

0: Opplev friheten på to hjul. Våre elsykler perfekte for både by og terreng. Og nå har kajak og fritid opp til 60% rabatt. På elsykler, suppbrett og kajaker. Det lover bra for en god sommer.
1: Steinsprut eller ruteskift? Her fem gode grunner til å velge Ris Bilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter i Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spylevæske i et helt år. Ris Bilglass.
2: Det her var innmari god lunsj.
3: Det first prize.
4: Det ikke dumt å være lur når du skal invitere på lunsj.
3: First Price, og det First Price.
5: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
6: Vi gratulerer kunde 143.312.
5: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
7: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
8: Elsker å grille. Nei, det feil pose.
7: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på grilling. Pant alt.
9: IKEA kunderadio.
10: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
11: Ja, for selv om kjøkkenet ikke på tilbud, prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
12: Vi vet ikke hva du vil grille i dag, men vi vet at vi har det. Hva med favoritter som sommerkoteletter fra Nordfjord til 99,90 per kilo, allround eller Asian style marinade til 15,90 per stykk, og ferdige fløtepoteter eller grillkrydrede potetpotter til 29,90 per stykk. Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
13: Nå har Widerøe stort salg på flybilletter. Gjør som 150,000 dansker.
14: Hold da kjeft, jeg skal da fenn meg høyt det her.
13: Bok Norgesferie du også på Widerøe.no.
15: Du, de angusburgerne fra Meny, hva skal vi gjøre med dem da?
16: Vi skal ikke bare...
17: I hele sommer får du 130 gram fersk norsk angusburger fra kjøttdisken til kun 29,90. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
18: Du, dette funker ikke lenger.
19: Hæ?
18: Nei, oss, vi kommer jo ingen vei, vi står fast.
19: Vi står ikke fast, vi har bare kjørt oss inn i et spor her.
18: Nei, men vi har jo helt nye behov. Vi må få oss firehjulstrekk og mer plass til barna.
19: Åh, jeg har firehjulstrekk, ja.
20: Nye Peugeot E5008 SUV med 7 seter og firehjulstrekk. Perfekt for norske forhold.
21: Sa hun det? Velkommen til Venninna mi, podcasten der vi snakker om hvordan gode veninner takler vonde situasjoner, og dagens spørsmål kommer fra Live, som skriver: Jeg har en veninne som ofte kjøper de samme klærne som meg, og hvis jeg kommer på jobben med en rosa kardigan, kan du banne på at hun kommer med samme farge uka etter. Og apropos farge, så lurer jeg på hvilken husmaling jeg bør velge for å unngå svertesopp. Jeg lurer på om du skulle spurt...
22: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet maling og terrassebeis. Maxbo. Klart du kan.

0: du vil grille I dag. Men vi vet at vi har det. Hva med favoritter som sommerkoteletter fra Nordfjord til 99,90 per kilo? Allround eller Asian Style marinade til 15,90 per stykk? Og ferdige fløtepoteter eller grillkrydrede potetbåter til 29,90 per stykk? Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
1: Vet du hvem som ringer før du svarer? Med appen 1881 Hvem ringer har du kontroll og kan svare kun de viktige samtalene.
2: 1881
3: Ja, vi skulle gjort dette her mye før.
4: Det tid før og etter.
3: Mm. Stor bagasjeplass.
4: Stor frank.
3: Ja, og rekkevidden.
4: Rask lading.
3: Firehjulstrekk.
4: Ja, med glasstak og hengerfest inkludert.
3: Til kun 412,900.
4: Hallo. Vi snakker om Changan Depal S05. Bare gå inn på changan.no.
5: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
6: Ok, dere! Nå ruller bussen vidt I frivann! Husk å ta med panten!
5: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på rulling. Pantalt.
7: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
8: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
7: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
8: Nei, nei, nei, nei, nei, ring Andreas.
7: Nei, det jo bare... Daniel, hva helt?
8: Huff da, nå må du ringe Andreas.
9: Elkjøpedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
10: Hva skjer når 20 kjendiser samles for å konkurrere mot hverandre? Hvem bryr seg? Kom deg ut I stedet for da. Kom igjen da, gjør det. For eksempel I en fritids-t-skjorte fra Northpro I myk bomull. På Sport Outlet har vi nå et stort utvalg til kun 75 kroner for junior og 100 kroner for dame- og herrevariantene. Velkommen til Sport Outlet. Kom igjen!
11: Defender på grønne skilter, 3,5 tonn hengevekt og legendariske Land Rover 4x4 terrengegenskaper. Kraften du fortjener, robustheten du forventer. Oppgrader arbeidshverdagen med en varebil fra Defender. Den eneste I sin klasse. Se kampanjemodellene på landrover.no.
12: Hei du! Tenk deg at du sitter I bilen og kjører, og så plinger det I mobilen. Selv om du vet at du ikke skal gjøre det, så strekk du ut handa. Det akkurat da du må stoppe deg selv. Og ta handa tilbake på rattet. Skal du få det til, så bør du lage deg en plan. Da blir det litt enklere. Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
13: Det så mange biler å velge.
14: Ja, det helt umulig å bli klok på alt dette her med fordeler og ulemper og Gud vet hva.
15: Familiesuven MG S6 EV fasit.
16: Oi, var det...
15: Det meg, voiceover skuespilleren.
16: Ah, ja.
15: Jeg griper inn for å ende deres tvil.
17: Familiesuven MG S6 EV har opp til 530 kilometers rekkevidde. Kommer med både 2- og 4-hjulstrekk. Prøvekjør familiesuven MG S6 EV nå og få en gratis premium bilvask på Uno X. Finn ut mer på mgmotors.no om våre glimrende kampanjer.
18: KLP ikke skrudd sammen for å ta mest mulig. Men for å gi mest mulig tilbake. Det betyr våre beste bankbetingelser og 20% lavere pris på forsikringer til deg som en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP.

0: Nå er de norske grønnsakene fra Gartner endelig i sesong. Nyt dem mens de er her. Se etter Gartner-merket i butikken når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.
1: IKEA Kunderadio.
2: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
3: Ja, for selv om kjøkkenet ikke er på tilbud, er prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
4: McDonald's serverer mini-better-style-burger fra kun 39 kroner. Mer om det, Trond.
5: Ja, vi har nettopp fått nyheten om at McDonald's serverer mini-better-style-burger fra kun 39 kroner.
4: Ja.
5: Ja.
4: Ja, det var en god deal.
5: Ja.
4: Winning.
6: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
7: Vi gratulerer kunde 143.312!
6: Og vi er skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
8: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Hva med 2 ganger 180 gram Big Beef eller Big Juicy, eller 2 ganger 150 gram bacon og jalapeno-burgere fra Folkets til 49,90 per pakke? Nyheten 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90. Og 2 ganger 130 gram lakseburger fra Lerøy til 49,90. Og du, vi har like lave burgerpriser i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
9: Vi i Norwegian vet ikke når du har tenkt til å reise på jentetur, sydentur, golftur eller partur. Men vi vet når det er smart å kjøpe billettene. Nemlig nå. Norwegians store salg er i gang med tusenvis av billige billetter på Norwegian.no. Så bestill nå. Reis snart. Fly.
10: Norwegian. Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
11: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingsbyd med smak av koriander og limeblad.
12: Skimmyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og skampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
13: Du, dette funker ikke lenger. Nei, oss, vi kommer jo ingen vei, vi står fast.
14: Vi står ikke fast, vi har bare kjørt oss inn i et spor her.
13: Ja, men vi har jo helt nye behov. Vi må få oss firehjulstrekk og mer plass til barna.
14: Åh, firehjulstrekk, ja.
15: Nye Peugeot E5008 SUV med 7 seter og firehjulstrekk. Perfekt for norske forhold.
16: Hei, gratulerer med ny bolig da.
17: Ja, ny-ish, kan man vel si.
16: Ny-ish?
17: Ja, altså, den er ikke helt ny. Altså, det bodde noe her før, en familie, men de har flyttet ut nå, altså.
16: Ja, så det er like bra som nytt.
17: Ja, ja.
18: Ja, ny-ish er jo vanligvis like bra som nytt. Og med ny-ish telefon fra Teleoutlet får du 2 års garanti og 30 dagers åpent kjøp. Teleoutlet.no. Et smartere valg.
0: Folk sier verden raser av gårde, og nå gjelder det å holde seg oppdatert. Men det er jo ingen som vet hvordan arbeidsdagen ser ut om 5, 10 eller 20 år. Derfor er Kristiania tett på arbeidslivet, så du blir klar for fremtiden. Vi forsker for å ligge i forkant. Vi er nysgjerrige, og vi endrer oss hele tiden for at du skal lære og oppnå drømmen. På Kristiania får du utdanning tilpasset arbeidslivet og livet. Kristiania. Utdanning med tradisjon for forandring i over 111 år.

0: Defender på grønne skilter, 3,5 tonn hengevekt og legendariske Land Rover 4x4 terrengegenskaper. Kraften du fortjener, robustheten du forventer. Oppgrader arbeidshverdagen med en varebil fra Defender. Den eneste i sin klasse. Se kampanjemodellene på landrover.no.
1: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
2: Tror du ikke at den flaska her var lagt igjen ute på vidda? Ja, kan du fort...
1: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på vidda. Pant alt.
3: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
4: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
3: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
4: Nei, ring Andreas.
3: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i helst?
4: Huff da, nå må du ringe Andreas.
5: Elkjøpedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
6: Ja, vi skulle gjort dette her mye før.
7: Det er tid før og etter.
6: Stor bagasjeplass.
7: Stor frønk.
6: Og rekkevidden.
7: Rask lading.
6: Firehjulstrekk.
7: Ja, med glasstak og hengerfest inkludert.
6: Til kun 412.900.
7: Hallo. Vi snakker om Changan Depal S05. Bare gå inn på changan.no.
8: Vi vet ikke hva du vil grille i dag. Men vi vet at vi har det. Hva med favoritter som sommerkoteletter fra Nordfjord til 99,90 per kilo, allround eller Asian style marinade til 15,90 per stykk, og ferdige fløtepoteter eller grillkrydrede potetpotter til 29,90 per stykk. Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
9: Det er så mange biler å velge i.
10: Ja, det er helt umulig å bli klok på alt dette her med fordeler og ulemper og Gud vet hva.
11: Familiesuven MG S6 EV er fasit.
12: Oi, var det...
11: Det er meg, voiceover-skuespilleren. Jeg griper inn for å ende deres tvil.
13: Familiesuven MG S6 EV har opp til 530 kilometers rekkevidde. Kommer med både 2- og 4-hjulstrekk. Prøvekjør familiesuven MG S6 EV nå og få en gratis premium bilvask på Uno X. Finn ut mer på mgmotors.no om våre glimrende kampanjer.
14: Hei hei, luften er din.
15: Ja, jeg vil gjerne gratulere kundene til Ekstra, siden Ekstra har stukket av med seieren i siste pristest. Ikke overraskende, men jeg blir altså så rørt.
14: Ja, da får vi bare gratulere Ekstra med seier i Nettavisens pristest.
16: Leter du etter et verksted som kan fikse steinsprut i frontruta? Ikke gidder jeg, det er jo gørkjedelig. Gjør heller noe gøy, som å stikke på telttur. På Sport Outlet får du nå et stort Vikafjell 6-mannstelt. Lettmontert med ståhøyde og plass til bagasje til kun 1495. Altså, er det en drøm? Ta og klipp meg. Au! Jo da, det koster 1495. Happy camping fra Sport Outlet. Stort utvalg til bare lave priser.
17: Det finnes ferie med pågående innkastere.
18: Hey, where are you from? Norway, all right. Aya Holland, Oddagård, Lutafisk. Ok, sit down. No, sit down
17: here. Så finnes det Danmarks ferie.
19: Hei, velkommen til.
17: Med masse mindre mas og masse deilig mat. Bestill ferien på Kololand.no, pakk bilen full og ta superspitt i Danmark.
20: Vet du hvem som ringer før du svarer? Med appen 1881 Hvem ringer har du kontroll og kan svare kun de viktige samtalene. 1881.
21: Jobber du for fellesskapet? Da har du viktigere ting å gjøre enn å prute på renta.

0: Opplev friheten på to hjul. Våre elcykler perfekte for både by og terreng. Og nå har kajak og fritid opp til 60% rabatt. På elcykler, supprett og kajaker. Det lover bra for en god sommer.
1: Nå de norske grønnsakene fra Gartner endelig i sesong. Nyt dem mens de her. Se etter Gartner-merket i butikken. Når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.
2: Du, dette funker ikke lenger.
3: Hæ?
2: Nei, oss. Vi kommer jo ingen vei. Vi står fast.
3: Vi står ikke fast. Vi har bare kjørt oss inn i et spor her.
2: Nei, men vi har jo helt nye behov. Vi må få oss firehjulstrekk og mer plass til barna.
3: Åh, jeg har firehjulstrekken.
4: Nye Peugeot E5008 SUV med 7 seter og 4-hjulstrekk. Perfekt for norske forhold.
5: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
6: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydder av grillribbe, kyllingsbyd med smak av koriander og limeblad.
7: Skimmyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
8: Se for deg, du på ferie. Du flyter i et basseng. Det varmt. Barna har akkurat kjøpt slush, brus, is og churros fra hotellets kafé. Og det koster 450 gærninger. Og dere tar ikke kort, teppetelefon, nei. Hva slags land dette egentlig? Det litt enklere å være på ferie når du har kontanter. I Nokas minibanker kan du ta ut valuta før du reiser. Nokas tilbyr euro og et utvalg reisevaluta i alle våre minibanker i Norge. Oversikten finner du på nokas.no.
9: IKEA Kunderadio.
10: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
11: Ja, for selv om kjøkkenet ikke på tilbud, prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
12: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå det bare å rydde plass i kjøleskapet, for nå får du 10-pakk brus på boks til kun 56,90. I tillegg får du 24-pakk toalettpapir før 123,90, nå kun 79,90. Så ta en tur innom Rema 1000. Altid lave priser.
13: Vi i Norwegian vet ikke når du har tenkt til å reise på jentetur, sydentur, golftur eller partur. Men vi vet når det smart å kjøpe billettene. Nemlig nå. Norwegians store salg i gang med tusenvis av billige billetter på Norwegian.no. Så bestill nå. Reis snart. Fly.
14: Norwegian.
13: Bestill nå. Reis snart. Fly.
14: Norwegian.
15: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
16: Vi gratulerer kunde 143.312.
15: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
17: Ingen vet hvordan arbeidsdagen ser ut om 5, 10 eller 20 år. Derfor Kristiania tett på arbeidslivet, så du blir klar for fremtiden. Kristiania. Utdanning med tradisjon for forandring.
18: McDonald's serverer mini-butter-style-burger fra kun 39 kroner. Mer om det, Trond.
19: Ja, vi har nettopp fått nyheten om at McDonald's serverer mini-butter-style-burger fra kun 39 kroner.
18: Ja.
19: Ja.
18: Ja, det var en god deal.
19: Ja.
18: Winning.

0: Defender på grønne skilter, 3,5 tonn hengevekt og legendariske Land Rover 4x4 terrengegenskaper. Kraften du fortjener, robustheten du forventer. Oppgrader arbeidshverdagen med en varebil fra Defender. Den eneste i sin klasse. Se kampanjemodellene på landrover.no.
1: Vi vet ikke hva du vil grille i dag, men vi vet at vi har fylt butikken med alt du kunne tenke deg av spennende grillnyheter. Som for eksempel 450 gram marinert kyllingfilet med smak av gyros eller ramsløk og pepper til 89,90 per stykk. 400 gram potetsalat med yoghurt til 29,90. Eller 400 gram svinefilet med chimichurri til kun 69,90. Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
2: Mekonomen forstår hva bilen din prøver å si. Når du hører... Hører vi en bil som ikke blir EU-godkjent? Bok time på mekonomen.no. Vi gjør ditt
3: liv enklere. Nei, så romantisk da. Levende lys og kake til meg. Å, du er søt da.
4: Mamma, jeg kommer.
3: Mamma?
4: Mutteren fikk ikke til TV hjemme hos seg, så hun kommer hit i kveld.
3: Så romantisk, ja.
5: Unngå misforståelser. Med Alente er det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se Alente.no.
6: Ja, vi skulle gjort dette her mye før.
7: Det er 10 år før og etter.
6: Mm. Stor bagasjeplass.
7: Stor frank.
6: Ja, og rekkevidden.
7: Rask lading.
6: 4-hjulstrekk.
7: Ja, med glasstak og hengerfest inkludert.
6: Til kun 412.900.
7: Hallo. Vi snakker om Changan Depal S05. Bare gå inn på changan.no.
8: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
9: Tror du ikke at den flaska her var lagt igjen ute på vidda? Ja, kan du fort...
8: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på vidda. Pant alt.
10: Det finnes ferie med pågående innkastere.
11: Hey, hey, hey, where are you from? Norway, all right. Eia Holland, Oddagård, Lutafisk. Ok, sit down. No, sit down
10: here. Så finnes det Danmarks ferie.
12: Hei, velkommen til.
10: Med masse mindre mas og masse deilig mat. Bestill ferien på Kololand.no, pakk bilen full og ta superspitt i Danmark.
13: Det er vanskelig å finne bil, altså.
14: Ja, skal vi finne en bil til vårt budsjett, så trengs det et mirakel.
15: Kanskje jeg kan hjelpe.
16: Oi, en stemme fra oven.
13: Er det...
15: Det er meg, voiceoveren.
17: Og jeg griper inn for å fortelle dere at MG4 Electric er redningen for alle som vil ha en dynamisk, urban bil til en fornuftig pris. Fra snaue
15: 269.900 kroner.
17: Prøvekjør MG4 nå. Se våre fantastiske tilbud på mgmotors.no.
18: Opplever du ofte at mobilregningen blir alt for høy? At du mangler dekning, og gjerne skulle hatt flere gigabyte i måneden?
19: Åh, det er så stress, for det er jo så viktig med data og dekning og sånn. Nei, du, nå må du ta og chillen. Seriøst, stikk på stranda eller noe. Ta på deg noen sånne comfy ergonomiske slippers fra Kappa. På Sport Outlet får du de til 100 kroner til barn, 125 kroner til voksne. Det er nice. Sport Outlet. Stort utvalg til bare lave priser.
20: Vet du hvem som ringer før du svarer? Med appen 1881 Hvem ringer har du kontroll og kan svare kun de viktige samtalene. 1881.
21: Hei hei, luften er din.
22: Ja, jeg vil gjerne gratulere kundene til Ekstra, siden Ekstra har stukket av med seieren i siste pristest. Ikke overraskende, men jeg blir altså så rørt.
21: Ja, da får vi bare gratulere Ekstra med seier i Nettavisens pristest.

0: Stå opp med God morgen på P8-pop.
1: God morgen, høydepunkter med Ellen og Kjetil.
2: Det hjelper ikke å ha verdens fineste toalett når man ikke får bruke det.
3: Er det noe gærent med den fineste dassen i verden?
2: Ja, da, den fineste dassen i verden, den finner du på Aurland, heter Stegastein og jo da en turistattraksjon. Fordi her kan du altså kjøre, det jo i norsk natur, kan du kjøre på flotte, flotte veier og se utover fjord og fjell. Mens du gjør dine nummer 1 og nummer 2.
3: Det jo en god idé å bygge et toalett der med den flotteste utsikten i verden.
2: Ja, problemet at i år så har det vært litt sånn vannmangel og lite snøsmelting på fjellet, og det har vært varme temperaturer, som betyr at turistsesongen har startet tidligere enn noensinne har gjort før. Men verdens fineste toalett har ikke åpnet. Så nå går turistene på do i området rundt.
3: Åh, nei!
2: Fordi du ikke kan gå på denne utrolig moderne og nydelige og fine utedoen.
3: For tenk deg det at de kommer for eksempel helt fra Japan eller fra Australia for å gå på verdens fineste toalett, og så er det stengt. Ja. Da er det jo sånn, hvis du er på et museum for å se et bilde, og det museum er stengt, så prøver du jo å kikke litt gjennom gardinen eller noe sånt for å se om du ser bildene, ikke sant?
2: Ja, så nå må du også tisse opp etter veggen på verdens fineste toalett i stedet for. Altså, ja. Det er jo NRK som skriver om dette her, og kommunen er jo frustrert da brandvesenet har vært oppe og fylt på vannlagret til verdens fineste toalett. Det har ikke funket. Fylkeskommunen må åpne toalettet, men de sier at det er noe feil med noen pumper og noen greier. Så lenge man ikke får pumpa ut all skiten, så får turistene gå på do på utsiden.
3: So to all the tourists listening to this radio program, please do not
2: travel to verdens fineste toalett.
3: Travel to the finest toilet in the world.
2: Ikke gjør det.
3: It's not operating. No. And don't use the walls as a toilet when the toilet is closed.
2: Ikke gjør det heller.

0: synspunkter med Ellen og Kjetil på P8-pop.
1: Noen ganger så er det jo sånn at man får livet i trynet. Mm. Du kjenner at dette er en dag som jeg ikke burde stått opp, burde bare vært hjemme, holdt meg i senga og ventet til denne dagen gikk over. Jeg husker du hadde en sånn dag for ikke så lenge siden,
2: ja.
1: Hvor du både hadde mistet tanna, headsetet var borte, veska med nøkkelen dine var borte, og jobbkortet også, og det hadde skjedd noen andre greier også, hør her.
2: Det er ingenting som funker, jeg har ikke tann, nøkler, headset, jobbkort, og i tillegg så har jeg fått mensen. Altså, hva er dette livet? Jeg orker ikke. Jeg mener hele verden prøver å si sånn, Ellen, hvorfor er du på jobb? Jeg burde ikke vært her. Alle tegn i universet sier, hold deg hjemme.
3: Cirka en måned siden det der.
1: Det er innenfor å klage på sånne dager.
2: Ah.
1: Ja. Men så er andre dager, hvor livet smiler og sola skinner. Men likevel så finner vi noe å klage på. Vi skal snart inn i vår tidligvis faste spalte. Luksusproblemer er også problemer. Det har vært mye klaging i det siste. Jeg har kost meg veldig med å finne fram de siste luksusproblemene dine, Ellen.
2: Mm.
1: Er du klar?
2: Ja, jeg har jo nesten ikke vært der, så jeg er spent på hvor langt tilbake tid du måtte dra.
1: Vent noen minutter, og så får du høre.

0: Uansett hvor du drømmer om å dra på tur, finner du hytta på sand.
1: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
2: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
3: Skinnyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Extra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Extra.
4: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
5: Vi gratulerer kunde 143.312!
4: Og vi er skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
6: Nå de norske grønnsakene fra Gartner endelig i sesong. Nyt dem mens de her. Se etter Gartner-merket i butikken når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.
7: Flytter du pensjonskontoen din til DNB, kan du nå vinne hele
8: 10 000 kroner. Det helt sykehus. Ja. 5 helliggriser for 10 laker liksom, for å flytte en konto. Det noe frist, eller?
7: Ja, 20. juni. Alt står på DNB.no hele livet.
8: Folk googler det, ass.
9: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du 500 gram nektariner for kun 19,90. Og det vanskelig å nektarine for at det godt både på grillen, i en salat eller som kompott til en deilig dessert. Uansett hva du bruker det til, får du det for 19,90. I tillegg får du røde epler for 29,90 per kilo og 400 gram champignon for kun 29,90 hos Rema 1000. Altid lave priser.
1: Du, dette funker ikke lenger. Nei, oss, vi kommer jo ingen vei, vi står fast.
10: Vi står ikke fast, vi har bare kjørt oss inn i et spor her.
1: Nei, men vi har jo helt nye behov. Vi må få oss firehjulstrekk og mer plass til barna.
10: Firehjulstrekken?
11: Nye Peugeot E5008 SUV med 7 seter og firehjulstrekk. Perfekt for norske forhold.
12: McDonald's serverer mini-butter-style-burger fra kun 39 kroner. Mer om det, Trond.
13: Ja, vi har nettopp fått nyheten om at McDonald's serverer mini-butter-style-burger fra kun 39 kroner.
12: Ja.
13: Ja.
12: Ja, det var en god deal.
13: Ja.
12: Winning.
14: Norwegian.
15: I gang med det store salget. Tusenvis av billige billetter ligger nå ute på Norwegian.no. Så uansett om det frister med strand, konserter, fotballkamper, museum, alpeturer eller golf, bør du sjekke ut Norwegian.no. Bestill nå. Fly snart. Fly
14: Norwegian.
16: Hei, gratulerer med ny bolig da.
17: Ja, ny-ish kan man vel si.
16: Ny-ish?
17: Ja, altså den er ikke helt ny. Altså det bodde noe her før, en familie, men de har flyttet ut nå altså.
16: Ja, så det er like bra som nytt.
17: Ja, ja.
18: Ja, Nyers er jo vanligvis like bra som nytt. Og med Nyers telefon fra Teleoutlet får du 2 års garanti og 30 dagers åpent kjøp. Teleoutlet.no, et smartere valg.
19: Nå skal du nytes, og vi i Kiwi har reker og alt det gode tilbehøret til deilige sommerdager. Nå får du 5 kilos kartong med frosne reker, størrelse 70-90 til 4,99. Frosne reker i løsvekt, størrelse 70-90 til 109 per kilo. Eller prøv en 450 grams laksefilet med skinn av midtstykket fra Lerøy til 129. Og du, vi har like lave priser på reker i hele sommer. For vi i Kiwi,

0: God morgen med Ellen og Kjetil.
1: Høydepunkter
0: på P8-pop.
2: Nå skal vi til en av mine favorittspalter i dette radioprogrammet.
3: Luksusproblemer er også problemer.
2: Det er når verden, den store verden, blir for vanskelig, og vi i stedet ser innover og blir navlebeskuende og klager på små, bitte små problemer i eget liv.
4: Ja, det er vel der hvor du, hvis du holder i dette, så er det du som klipper ut luksusproblemer jeg har.
2: Ja, det er helt riktig. Jeg har funnet fram til noen av dine luksusproblemer for å se hva du har å slite med sånn på privaten. Første vi skal til her er da du var i bryllup på et slott. Og dette var visst fantastisk, storartet. Det var vollgrav rundt slottet, fortalte du. Finansfiffen til bords, men så var det for god stemning. Det var for mye konfetti. Og det er ikke noe som er så irriterende som når det er for mye fyrverkeri og konfetti på fest.
4: Det var jo flott da, alt er gjennomført. Maten er god, det er god stemning, det er ekstremt mye konfetti, så mye konfetti at samtlige festdeltakere drev og glei på en blanding av drink og konfetti på dansegulvet hele helgen. Så flere har jo skadet rumpene sine, det skjønner jeg. Venninnen min brakk halebeinet. Det viser seg ettertid, fordi hun trynet på konfetti.
2: Dette var samme festen som du klaget på at det var for mange rike menn.
4: Ja, absolutt.
2: Så det var en tung helg på...
4: Det synes jeg er innenfor å klage på.
2: Neste luksusproblem her. Ellen har vært på shopping. Jeg vet ikke hva du har kjøpt deg. Nye kjoler og vesker og smykker eller noe sånt nå. Og så er du ute og går på gata i Oslo. Og så kommer det noen som også har store handleposer, og som går like fort som deg.
4: Jeg gikk på fortauet, og så kom det et par inn fra siden, og så gikk de akkurat samme tempo som meg. Og det synes jeg er så irriterende, rett foran meg.
2: Fryktelig irriterende.
4: Fryktelig irriterende. Det er faktisk så irriterende.
2: Irriterende.
4: Jeg synes det er så irriterende.
2: Siste luksusproblemet her føler jeg er knallstert. Altså. Det var jo jordskjelv på Østlandet for noen uker siden, og det er jo mange som har vært utsatt for jordskjelv i verden, ikke sant? Vi har jo sett grusomme bilder av sammenraste bygninger og ødelagte byer. Ellen sitt problem var at hun ikke fikk ha jordskjelvet sitt alene. Vennene hennes hadde også opplevd det samme jordskjelvet. Det blir liksom ikke like eksklusivt da når alle har kjent at det har ristet.
4: Og jeg må bare si det at når det først skulle skje et jordskjelv, så synes jeg det er litt nedtur at alle vennene mine og hele familien min, alle jeg kjenner, har opplevd det samme. Skjønner du hva jeg mener? Det er ikke noe spesielt ved at jeg har opplevd et jordskjelv, fordi veldig mange bekjente og kjente har opplevd det samme. Ja. Jeg står inne for det. Det står jeg for. Jeg er helt enig med meg selv. Det tror jeg overlever fint det her.

0: og Kjetil.
1: God morgen, da var torsdagen I gang. Den flyr av gårde den uka her også, blitt torsdag den 28. mai, klokka litt over seks. Både Ellen og jeg som heter Kjetil på plass I studio og I radioen din. God morgen, Ellen.
2: Hei, hei.
1: Og vi har snakket litt sammen I studio her. Produsent Niklas her også. Vi har snakket litt sammen alle tre dag. Dette en sånn dag hvor man burde hatt shorts på jobben, eller holder det fortsatt med, eller bør man fortsatt ha på seg langbukse? Det liksom et av de store dilemmaene tidlig på morgenen.
2: I dag morgen så sto jeg altså med langbukse I ene hånda og shortsen I andre hånda. Gikk for langbuksa, kom på jobb, møtte vår kollega Vidaril. Hun gikk I shortsen.
1: Hun gikk I shortsen.
2: Og da angret jeg litt med en gang.
1: Jeg hadde både shortsen og buksa liggende ved siden av senga. Ikke fordi jeg hadde planlagt å ha på shorts, men fordi det var det siste jeg tok av meg I går. Men ja. I dag til var jeg sånn, kan jeg gå med shorts I dag? Det varmt nok? Eller, og så tenkte jeg på jobben, det kanskje greit å ha, at jeg liksom liker å ha bukser på jobben.
2: Ok.
1: At det var mer det som dro meg mot bukser I dag.
2: Ja, ok.
1: Uansett hva du som hører på skal ha på deg, så håper vi at du får en nydelig dag, og at vi glad for at vi får...
2: Det fordi shortsen din så kort?
1: Nei, det fordi det shorts.
2: Ok.
1: Fordi
2: så du
1: mener
2: at du
1: sånn...
2: ikke kommer til å gå med shorts noe når det blir sånn ordentlig varmt ute, fordi det kan man ikke gjøre på jobb?
1: Jo, når det blir sånn 20 grader, 25 grader, kanskje når alle går med shorts, men jeg kjenner at jeg ikke sånn som liksom på trass skal gå med shorts når jeg skal på jobb.
2: Ok.
1: Ja. Var ferdig med shorts?
2: Ja.
1: Synes du det var rart?
2: Ja, jeg synes det var rart.
1: Ja. Ok, vi skal, hva det vi skal gjøre? Jo, vi skal spille musikk. Det trenger vi tidlig en torsdag.

0: Dette er God morgen
1: med Ellen og Kjetil på P8 Pop.
2: Det bygges en arena utenfor Det hvite hus.
3: Du, jeg så bilder av Det hvite hus i går. Det ser jo helt trasha ut med sånn arbeidsplass av denne svære ballsalen til Trump på ene siden. Ja. Og så ser det ut som en sånn der, ser det ut som det festival foran, ja, foran Det hvite hus.
2: Det bygges jo også altså opp en arena som akkurat nå ser ut som en svær festivalscene rett utenfor liksom hovedinngangen til Det hvite hus. Og det er fordi Trump blir 80 og de skal feire USAs 250-års jubileum med UFC-kamper. Dette her vil si altså bokse- og MMA-kamper utenfor Det hvite hus.
3: Hvis du skal ha skikkelig 80-årsfeiring, så må du jo ha slåsskamp. Ellers så er det jo ikke ordentlig.
2: Så Trump og gjengen bygger altså nå en svær stadionaktig område, da, hvor du kan ha sånn der, hvor du kan ha sånn boksekamp på en måte, rett utover døra til Det hvite hus, med 5000 plasser, og så skal de ha sånne svære sånne skjermer bortenfor, i parken bortenfor. Og nå sier ekspertene sånn, det er veldig spesielt at det bygges liksom midt i det politiske sentrum i USA, så skal det nå bygges en boksehall på en måte.
3: Og så er det selvfølgelig noen som, da vi har lest noen kommentarfeltet, koker jo som vanlig når det er saker om Donald Trump.
2: Absolutt.
3: Og en del av tilhengerne, han synes jo at det er kjempebra, og slåsskamp, det må det være, og ballsalen, den må vi bygge. Mens andre, stort sett, de kaller det nå White Trash House.
2: Ja, det er jo, ja. Jeg synes bare dette her blir bra hvis Putin og Trump møtes til en av MMA-kampene i ringen.
4: Vi vet ikke hva du vil grille i dag, men vi vet at vi har det. Hva med favoritter som sommerkoteletter fra Nordfjord til 99,90 per kilo, allround eller Asian style marinade til 15,90 per stykk, og ferdige fløtepoteter eller grillkrydrede potetbåter til 29,90 per stykk. Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
5: Jobber du for fellesskapet? Da har du viktigere ting å gjøre enn å prute på renta. Hos KLP-banken får våre kunder automatisk den beste renta vi kan gi. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken. Effektiv rente fra 5,05% for lån på 2 millioner over 25 år. Kostnad 1 486 000, total 3 486 000.
6: Du har en ny beskjed.
7: Hei, Trude. Katrine fra Jokerholvika her. Nå som kjellerstua di fylles med bursdagfeiren ungdom til helgen, vil jeg bare tipse deg om at du kan fylle fryser med bursdagmat til en billig penge. Ukens Joker er nemlig et utvalg Grandiosa og Big One Pizza til minus 40%. Og det er midt i blinken. Vi ses!
8: Joker, den gode naboen.
9: Det finnes ferie med pågående innkastere.
10: Hey, hey, hey, where are you from? Norway, all right. Eia Åland, Oddagård, Lutafisk. Ok, sit down. No, sit down here.
9: Så finnes det Danmarks ferie.
11: Hei, velkommen til.
9: Med masse mindre mas og masse deilig mat. Bestill ferien på Kolonan.no, pakk bilen full og ta superspitt i Danmark.
12: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
13: Det var enkelt.
12: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
14: Hei, hei. Luften er din.
15: Ja, jeg vil gjerne gratulere kundene til Ekstra, siden Ekstra har stukket av med seieren i siste pristest. Ikke overraskende, men jeg blir altså så rørt.
14: Ja, da får vi bare gratulere Ekstra med seier i Nettavisens pristest.
16: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk.
17: Ja!
18: Fikk vi den?
17: Ja. Er det sant? Med overtagelse om 3 måneder?
18: Ja, det er gull.
17: Kan du være litt stille?
18: Ja.
17: Men kjempe.
16: Når du vinner budrunden på ny bolig, er det lurt å sjekke at forsikringen er på plass, og at det passer til livet du går inn i. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.
17: Det er vanskelig å finne en bil, altså.
19: Ja, skal vi finne en bil til vårt budsjett, så trengs det et mirakel.
5: Kanskje jeg kan hjelpe.
8: Oi, en stemme fra oven.
17: Er det?
5: Det er meg, voiceoveren.
4: Og jeg griper inn for å fortelle dere at MG4 Electric er redningen for alle som vil ha en dynamisk urban bil til en fornuftig pris. Fra snaue
5: 269.900 kroner.
4: Prøvekjør MG4 nå. Se våre fantastiske tilbud på
5: mgmotors.no.
7: Opplever du ofte at mobilregningen blir alt for høy? At du mangler dekning og gjerne skulle hatt flere gigabyte i måneden?
9: Åh, det er så stress, for det er jo så viktig med data og dekning og sånn. Nei, du, nå må du ta og chillen. Seriøst, stikk på stranda eller noe. Ta fra noen sånne comfy ergonomiske slippers fra Kappa. På Sport Outlet får du det til 100 kroner til barn, 125 kroner til voksne. Det nice. Sport Outlet. Stort utvalg til bare lave priser.

0: med Ellen og Kjetil på P8 på.
1: Hele vante gjengen på plass I studio også denne torsdagen. Ellen Befring, god morgen, Ellen.
2: Hallo, hallo.
1: Jeg heter Kjetil Huggen, og vår produsent heter som vanlig Niklas von Schindlo. God morgen, Niklas.
3: God morgen.
1: Hva gjorde at det ikke ble shorts på deg I dag?
3: Jeg har prøvd det tidligere uka, jeg synes det var for kaldt. Ikke bare liksom på jobb, men også ute. Når jeg skulle gå fra jobb, så var det for kaldt ute. Det ser varmt ut, men det kaldt, min erfaring.
2: Ja. Ja. Det fortsatt mai, må vite.
3: Ikke sant? Så vi kan vente bitte litt til, men neste mandag, da det sommer.
2: Da må man gå shorts, for da det juni.
1: Enig. Det en veldig ryddig og faglig analyse på hvorfor du hadde lange bentlær I dag.
3: Hvis du spør, så får du svar.
1: Sette pris på at du tydelig.
3: Men jeg har med en oppgave til dere, da.
0: Hva kom først?
3: Hamburger eller pizza?
1: Ja, det et godt spørsmål.
3: Ja, og skal jeg komme et lite hint her før dere svarer. Det jo umulig å si, det helt umulig å si hva som kom først. Og derfor så har jeg måttet spisse det litt inn her. Så det vi skal frem til første pizzarestaurant I verden og første hamburgerrestaurant I verden.
2: Hamburger fra Tyskland, pizza fra Italia?
3: Du sier det.
2: Det sånn?
3: Nei, ikke helt. Jeg Men det vel Tyskland via USA da.
2: Det?
3: Ja.
2: Ja, for jeg tenker det Hamburg.
3: Ja, det oppkalt etter stedet Hamburg. Ja. Det helt riktig.
2: Ja. Ok, jeg går for at hamburger kom først, ja. Det gjør jeg bare fordi jeg føler at hamburger har vært der alltid.
1: Jeg går for pizza. Fordi jeg har, og dette sånn teit resonemang igjen, fordi jeg har vært på det stedet hvor den første pizzaen ble laget.
3: Oi.
1: I Napoli. På en restaurant, og der hadde de som pizzaovn, og de skrøt at dette verdens første pizzaovn, det første, her ble den første pizzaen laget, eller noe
2: sånt.
1: Det
2: gir jo mening da, når det var den første pizzarestaurangen.
1: Ja, og...
2: og det var bare fordi du har vært der, så tenker du hamburgeren kom etterpå. Ja, det er fint.
1: Og resonemanget slutter egentlig der.
2: Ja, det er greit. Nå venter vi spenning, okay. Skjelver I buksene.
3: Her kommer svaret. Pizza-restaurant kom først.
1: Ja da.
3: Det helt riktig. Husker du hva restauranten heter, Kjetil, den du besøkte?
1: Den heter Pizzeria Napolia.
3: Nesten. Antica Pizzeria Port Alba.

0: I natt så har jeg våknet, eller blitt vekket, to ganger av den verste lyden som finnes. Dette er, nå skal vi ikke ha sånn lyden av Norge-konkurranse hvor du får høre lyd, men du kan få gjette hvilken lyd den verste å våkne av på natta når du skal sove.
1: Jeg tror du irriterer deg over å våkne av lyden av en eller annen fugl eller noe sånt. Som ikke slutter å holde munn.
0: Ja, fugl kan være høyt på lista, men ikke nå, ikke på toppen, helt opp. Nei, ikke helt på toppen.
1: Du bor ved et sted hvor det går mye sånn trikker og sånn.
0: Ja, trikken går utenfor, men det vender du deg jo til.
1: Nei, da må det være noen som har hatt fest da.
0: Nei, ikke fest heller.
1: Ok.
0: Og forsøkene dine er brukt opp. Ja. Du skal snart få høre den verste lyden å våkne av om
1: natta. Er det noen som har koset seg litt ekstra mye?
0: Nei, det er jo bare, det er jo ikke, det er jo ikke verst. Nei, det er jo bare kos.
1: Det er ikke bare kos å høre på naboen. Det er ulovlig å si.
2: Verdens største elbilprodusent BYD går i strupen på Tesla. Salgsuksessen C-Line 7 har sportsbilegenskaper i SUV-forkledning. Med Blade-batteri, avansert 4x4 og over 500 kilometer rekkevidde. BYD C-Line 7 får du nå med 0% rentekampanje i begrenset periode. Vi feirer med kampanjedager hos din nærmeste BYD-forhandler. Se mer og bygg din C-Line 7 på BYD.no.
3: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt i Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
4: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
5: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
6: Skinny burger, burger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og skampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
7: Ingen vet hvordan arbeidsdagen ser ut om 5, 10 eller 20 år. Derfor er Kristiania tett på arbeidslivet, så du blir klar for fremtiden. Kristiania. Utdanning med tradisjon for forandring.
8: Har skikkelig god frokost.
9: Det er First Price.
10: Det er ikke dumt å være lur når du skal invitere på hyttefrokost. First Price. Og det
11: er First Price. Uansett hvor du drømmer om å dra på tur, finner du hytta på sand.
12: Sommeren er bedre med meny, og denne uken får du 3x60 gram grillspid med kylling til 39,90, 400 gram fersk karbonadedeig til 74,90, sommerkål til 24,90 per kilo, og vi har fast sommerpris på 20 bokse Cola Zero til 129 kroner, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
13: Du, ja? Dette med kongehuset, klarer du å følge med på alt som skjer nå, eller?
1: Mm.
13: Men hva som blir det nå, står monarki i fare liksom? Altså, hvem er det som skal stå på balkongen på 17. mai nå?
1: Nei, det skjer jo så mye nyhetsbilder at det er litt vanskelig å følge med på alt.
13: Ja, ikke sant?
1: Men jeg sjekker Dagblad. Hæ? Og så leser jeg kommentarene til Martine Aurdal. Sånn har jeg litt oversikt i hvert fall.
13: Ja, hun er en bra stemme. Det skal jeg sjekke ut faktisk.
14: Sjekk Dagbladet i dag du også. Dagbladet, først med siste nytt.
15: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
16: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
15: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
16: Nei, nei, nei, nei, ring Andreas.
15: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i helst?
16: Huff da, nå må du ringe Andreas.
17: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
18: McDonald's serverer mini-butter-style-burger fra kun 39 kroner. Mer om det, Trond.
19: Ja, vi har nettopp fått nyheten om at McDonald's serverer mini-butter-style-burger fra kun 39 kroner.
18: Ja.
19: Ja.
18: Ja, det var en god deal.
19: Ja.
18: Winning.
7: Du hører God morgen med Ellen og Kjetil på P8 på. Og nå får du siste nytt. Siste nytt.
2: Hotell- og restaurantstreiken er nå i stor grad over. Fellesforbundet med sine 9000 medlemmer ble i natt enige om en avtale med NHO Reiseliv. Enigheten den omfatter imidlertid ikke de 350 medlemmene i Parat som dermed fortsetter streiken. Den har vært i 6 uker. USA har i natt gjennomført nye angrep mot Iran, og Iran, de har svart.
20: Det meldt om eksplosjoner og angrep mot et iransk militæranlegg som ifølge USA utgjorde en trussel mot amerikanske styrker og sjøfarten i Hormuz-stredet. USA sier angrepene ment for å opprettholde våpenhvilen, men nå har altså også Iran skutt mot en amerikansk luftbase. I Bergen to personer pågrepet etter et knivran. Mannen som ble utsatt for ranet ble ikke skadd av kniven, men sendt til legevakta etter å ha blitt slått i ansiktet under ranet, som skjedde ute i et boligområde. Oslo får Norges høyeste hus. Det klart etter at bystyret sent i går kveld sa ja til prosjektet Oslo Horisont. Det blir på to bygg ved Oslo S, og det høyeste blir altså også landets høyeste med sine 120 meter. Bygningen den kan ifølge Aftenposten stå ferdig om 3-4 år. Det var nyhetene, de fikk du av Ida Gjellerud.
21: Med Ellen og Kjetil.

0: og Kjetil.
1: I natt så våknet jeg altså av den verste lyden som jeg kan tenke meg.
2: Ja.
1: Og det fordi at når du ligger og sover, det jo en avkobling fra det stressende livet, fra alle avtaler og alle forpliktelser. Endelig kan du bare legge hodet på puta, slappe av og ikke tenke på stress og mass.
2: Har kjæresten din begynt å snorke med?
1: Hun har ikke begynt å snorke, hun oppfører seg ordentlig, så dette ikke noe, med kjæresten min å gjøre. Men det en lyd som plutselig dukket opp på telefonen min i løpet av natta. Bare en ting som jeg synes det greit å slippe å tenke på natta, så det alle regningene som skal betales. Men i natt, plutselig, så hørte jeg denne lyden.
2: Er det mail-lyden?
1: Lyden av Vips.
2: Oh.
1: Og du skjønner når den kommer klokka 2:30 på natta at det ikke noen som prøver å sette inn og overføre penger til meg. Nei. Det noen som skal ha penger. Oh, så tenker jeg først, hvem er det som er oppe midt på natta for å sitte og kreve inn penger? Så jeg må liksom ta opp telefonen. Jeg tenkte først at dette kan være hun yngste datteren min, for hun er på ferie nå. Hun har vært på ferie i et døgn, og da det omtrent så lang tid det pleier å ta før det kommer noe VIP-krav. Men nei, dette var ikke lyden av datter. Det var lyden av et forsikringsselskap.
2: Oi.
1: Klokka 2:30 på natta, er det noen som sitter oppe klokka 2:30 på natta og sender med regninger? Eller er dette automatisert på en eller annen måte? Vil de plage folk midt på natta?
2: Trolig automatisert.
1: Er det mulig å gjøre det på en annen tid av døgnet?
2: Som med mobilen i stillemodus. Det synes jeg det sjukeste her, at du sover med mobilen på lyd. Altså, jeg tar jo mobilen min i både sånn der sånn månemodus, og så har jeg dere to for lov til å ringe meg, men ingen andre. Dere kommer rett igjennom i tilfellet jeg har forsovet meg til sending. Og ellers er det liksom, er den i stillemodus døgnet rundt.
1: Jeg synes ikke du skal legge det på,
2: det er ikke mitt ansvar.
1: Nei.
2: Jeg mener helt oppriktig, det ditt ansvar at du sover med mobilen på lyd på natta, og blir litt sinnet over en. Hvordan var lyden? Trutt, var det sånn? Ja, at du blir litt sinnet når det der tukker inn.
1: Jo, det jo ikke lyden, det jo at de maser om penger, natt og dag, bokstavlig talt.
2: Samme det, tenk at du har mobilen på lyd da.

0: Dette funker ikke lenger.
1: Hæ?
0: Nei, oss, vi kommer jo ingen vei, vi står fast.
1: Vi står ikke fast, vi har bare kjørt oss inn i et spor her.
0: Nei, men vi har jo helt nye behov. Vi må få oss firehjulstrekk og mer plass til barna.
1: Åh, firehjulstrekk, ja.
2: Nye Peugeot E5008 SUV med 7 seter og firehjulstrekk. Perfekt for norske forhold.
3: Gjør et kupp I sommer med julas lave priser. Trådløs værstasjon med lettlest display, kun 199 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
0: Dette var skikkelig god frokost.
4: Det
0: First
4: Price. Det ikke dumt å være lur når du skal invitere på hyttefrokost. First Price.
5: LO Favør presenterer Arven etter bestemor, som ble til fordeling av sølvtøy og porselen, som ble til latter, tårer og gamle minner, som ble til...
6: Hvorfor skal Tommy få Miró-bildet? Han skjønner jo ikke kunst.
5: Som ble til pinlig stillhet, som ble til...
6: Jeg trodde vi var familie.
5: Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg flere fordeler, som for eksempel gode avtaler på juridisk hjelp. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
7: Du har en ny beskjed.
8: Hei, Trude. Katrine fra Jokerholvika her. Nå som kjellerstua di fylles med bursdagfeiren ungdom til helgen, vil jeg bare tipse deg om at du kan fylle fryser med bursdagmat til en billig penge. Ukens Joker nemlig et utvalg Grandiosa og Big One Pizza til minus 40%. Og det jeg midt I blinken. Vi ses!
9: Joker, den gode naboen.
10: KLP ikke skrudd sammen for å ta mest mulig. Men for å gi mest mulig tilbake. Det betyr våre beste bankbetingelser og 20% lavere pris på forsikringer til deg som en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP.
0: Luften din.
11: Ja, jeg vil gjerne gratulere kundene til Extra, siden Extra har stukket av med seien I siste pristest. Ikke overraskende, men jeg blir altså så rørt.
0: Ja, da får vi bare gratulere Extra med seier I nettavisens pristest.
12: Opplever du ofte at mobilregningen blir alt for høy? At du mangler dekning, og gjerne skulle hatt flere gigabyte I måneden?
13: Åh, det så stress, for det jo så viktig med data og dekning og sånn. Nei, du, nå må du ta og chillen. Seriøst, stikk på stranda eller noe. Ta på deg noen sånne comfy ergonomiske slippers fra Kappa. På Sport Outlet får du de til 100 kroner til barn, 125 kroner til voksne. Det nice. Sport Outlet. Stort utvalg til bare lave priser.
14: Ja, nå skal det grilles. Og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Hva med 2 ganger 180 gram Big Beef eller Big Juicy, eller 2 ganger 150 gram bacon og jalapeno-burgere fra Folkets til 49,90 per pakke? Nyheten 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90. Og 2 ganger 130 gram lakseburger fra Lerøy til 49,90. Og du, vi har like lave burgerpriser I hele sommer. For vi I Kiwi,

0: Stå opp med God morgen på P8-pop.
1: God morgen med Ellen og Kjetil.
2: Advarer mot carrot maxing, skriver Dagbladet her over to sider.
3: Har gulrøttene blitt for store da?
2: Det gulrotmaksing, helt riktig som du sier. Det da ikke fordi at gulrøtter har blitt usunt, men fordi kidsa spiser masse gulrøtter for å bli brune i ansiktet.
3: Ja. Du kan jo, det jo litt sånn, hvis du spiser mye gulrøt, så blir du litt sånn oransje i huden, det ikke sånn?
2: Ligner litt på amerikansk president, hvis du får i deg nok gulrøtter, eller kunstige tilsetningsstoffer, altså beta-karoten.
3: Beta-karoten,
2: som er ikke sant, samme stoffene som det i gulrøt, som man nå dytter i seg for å få en pen brunfarge. Og leger advarer og sier at det ikke sunt. Gulrøtter kan du spise så mye du vil av, men andre ting for å få gulfarge i huden ikke noe bra.
3: Så du kan, det sunt nok å spise masse gulrøtter. Så hvis du bare spiser masse gulrøtter, så går det bra?
2: Bare gulrøtter skal være bra.
3: Ja, det skal jo gjøre noe med brunfargen det også, så du kan jo bare spise gulrøtter.
2: Jeg tenker at hvis du spiser noe, altså hvis du spiser så mye av noe, at det gjør at du skifter farge i ansiktet,
3: da har du spist for mye.
2: Bør du kanskje gå litt ned på mengden da du spiser for mye.

0: hører God morgen med Ellen og Kjetil på P8 på. Og nå får du siste nytt.
1: Den store streiken I hotell- og restaurantbransjen nå stort sett over. Fellesforbundet med sine 9000 medlemmer ble I natt enige om en avtale med NHO Reiseliv hos Riksmekleren. Enheten den omfatter likevel ikke de 350 medlemmene I Parat som dermed fortsetter å være I streik. USA har igjen gjennomført nye angrep mot Iran, og Iran de har svart. Det meldt om eksplosjoner og angrep mot et iransk militæranlegg. USA beskriver sine angrep som defensiv og ment for å opprettholde våpenhvilen. Men nå har også Iran skutt mot en amerikansk luftbase. Nå det begynnelsen på slutten for lakseskatten, det mener professor Finn Kinserdal ved Norges Handelshøyskole. Senterpartiet har gjort en helomvending og går nå sammen med høyresiden om å avskaffe rådet som beregner grunnlaget for skatten. Og dette vil gjøre at mange selskap kan tilrettelegge og unngå den helt, sier professoren til Klassekampen. Det dristige ranet av Louvre-museet I Paris I fjor skal bli til film, og ifølge et fransk filmmagasin allerede under utvikling. Ranet der det ble stjålet smykker og edelstener for rundt 1 milliard kroner fikk stor oppmerksomhet. 7 måneder senere de fleste hovedmistenkte pågrepet, men smykkene de fortsatt forsvunnet. Det var nyhetene, de fikk du av Ida Gjellerud.

0: God morgen, det har blitt torsdag. Klokka litt over sju, og det veldig hyggelig at du hører på radio med Ellen og jeg som heter Kjetil i studio. God morgen, Ellen.
1: Hallo, hallo.
0: Og så ikke noen hvilken som helst torsdag i dag. Det den torsdagen hvor Norge spiller VM-kvartfinale i ishockey mot Latvia.
1: Absolutt.
0: Alle gleder seg til det, og særlig å følge nye stjerneskuddet Tinus Luk Koblar, som imponert for Norge på isen.
1: 18-åringen, eller?
0: 18-åringen, og historien om 18-åringen starter under OL på Lillehammer.
1: Oi!
0: Ikke sant? 18 år, OL på Lillehammer, hvordan henger det sammen?
1: Det henger ikke sammen, fordi OL på Lillehammer var det året jeg ble født, og jeg ble 32 år.
0: Du over 18, men foreldrene til Tinus, de var
1: Møttes med på OL
0: på Lillehammer. De konkurrerte for Slovenia begge to. Hun var skiskytter, han var alpinist. Og mellom disse konkurransene oppe i skogen på Lillehammer,
1: så var man i OL-landsbyen.
0: Ja. Og alle vet hva som skjer i OL-landsbyen.
1: Ja, det deles ut mye kondomer i OL-landsbyen.
0: Jeg tror det det stedet i verden hvor det deles ut mest kondomer i løpet av hele året.
1: Jeg mener du har rett i det.
0: Og disse, jeg vet ikke om de forsynte seg grovt av det eller hva de gjorde, men de møttes hvertfall der, ble kjærester, flyttet tilbake til Slovenia.
1: Og sluttet med kondom på et tidspunkt.
0: Nei, det gjorde de ikke før de kom tilbake til Norge, tror jeg. For de savnet Norge så mye, synes det hadde vært så fint og så hyggelig på Lillehammer. Så de flyttet da tilbake til Norge, sluttet med kondomer, fikk et barn som har blitt en av Norges beste hockeyspillere.
1: Fordi hva må du bli når du har skiskyttermor og alpinistfar? Da må du bli hockeyspiller.
2: Det gir jo så mening.
0: Nei, ikke noe mening, men vi
1: vinteridrett vinteridrett.
0: Nå prøvde jeg å fortelle en romantisk og hyggelig historie her, og så bare tuller du det bort.
1: Jeg synes det fett at han ute og skårer for Norge, og at vi skal spille kvartfinale i dag. Litt over klokka 8 på Viaplay, kan man følge med på den, og vinner vi den, vi ser

0: og Kjetil på
1: P8 Pop. Radio er jo det beste i verden, og vi er veldig glad for at du hører på radio også denne morgenen, men samtidig, Ellen, så hender det jo innimellom en og annen gang at vi slumper til å se litt på TV. Ja,
2: det er jo litt feil. Man ser jo litt på TV hver dag, selv om man jobber i radio.
1: Jeg har begynt å se på en ny serie som jeg tenkte, dette er det verste møl jeg har sett noen gang, så dette skal jeg advare mot på radioen. Og så leste jeg akkurat i Aftenposten anmeldelse av samme serien. Her er årets festligste serie. Yes. Terningkast 5.
2: Wow! Ok, så du skal advare, Aftenposten skal anbefale. Jeg har også med en serie anbefaling da, den som alle de unge ser på om dagen. Så hvis du har lyst til å gjøre som kidsa, da kommer det en anbefaling også.
3: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
4: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter?
3: Mm.
4: Krydder og grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
5: Skimmyburger, beefy burger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
6: Dette er helt perfekt, tenker Øystein. Far og sønn på fisketur. Snart skal Oscar på 10 se utover fjellet og si: «Pappa, dette kommer jeg aldri til å glemme.»
7: Nei, nå legger vi bort mobilen.
8: Chill out, bro.
7: Nei, men vi er jo i naturen. Vi skal jo bonde.
8: Du er så ønk, ass.
6: Ønk? Hva skjedde nå? Og hvorfor snakker Oscar sånn som han gjør? Fordi Øystein ikke har Telia, og dermed ikke zoomesperre for Oscar, sånn at han legger bort mobilen. Bytt til Telia, Øystein. Det er bra for deg, og bra for Oscar. Hilsen Telia.
9: Sommeren er bedre med meny, og denne uken får du 3x60 gram grillspid med kylling til 39,90, 400 gram fersk karbonadedeig til 74,90, sommerkål til 24,90 per kilo, og vi har fast sommerpris på 20 bokse Cola Zero til 129 kroner, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
10: Du, hvorfor reiser du deg og går nå?
11: Hæ?
10: Ja, men er det for at vi snakker om opphøsing?
11: Ja, det er jo det.
10: Eller... Ja, men hva du skal nå da?
11: Men skal vi ikke til biltema?
1: Planer om å pusse opp, eller kanskje reparere noe? Lim, teip, maleruller, spraymaling, skruer, spiker og det du trenger av verktøy får du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
12: Vi vet ikke hva du vil grille i dag, men vi vet at vi har det. Hva med favoritter som sommerkoteletter fra Nordfjord til 99,90 per kilo, allround eller Asian style marinade til 15,90 per stykk, og ferdige fløtepoteter eller grillkrydrede potetbåter til 29,90 per stykk. Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
13: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
14: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
13: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
14: Nei, nei, nei, nei, nei, ring Andreas.
13: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i helst?
14: Huff da, nå må du ringe Andreas.
15: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
16: Jeg trenger plass til bagasje. Jeg trenger Shangan Depal S05.
17: Og den får du nå til 412.900 med glasstak og hengefest inkludert. Shangan Depal S05 har stort bagasjerom og klassens største frunk. Les mer på shangan.no.
18: Folk sier verden raser av gårde, og nå gjelder det å holde seg oppdatert. Men det er jo ingen som vet hvordan arbeidsdagen ser ut om 5, 10 eller 20 år. Derfor er Kristiania tett på arbeidslivet, så du blir klar for fremtiden. Vi forsker for å ligge i forkant. Vi er nysgjerrige, og vi endrer oss hele tiden for at du skal lære og oppnå drømmen. På Kristiania får du utdanning tilpasset arbeidslivet og livet. Kristiania. Utdanning med tradisjon for forandring i over 111 år.

0: Magdalena og Sandra, en av alle damene som begynner på S fra 80-tallet. Du fikk en her på P8 Pop. God morgen, hyggelig at du hører på. Jermaine Jackson er på gang, og en dame som jeg husker hadde en genser med bilder av henne på.
1: Okay.
0: Pia Sadora, som jeg fikk fra et plateselskap. Jeg bodde i radio for mange år siden også. Da fikk jeg Pia Sadora-genser, wow, som jeg synes var veldig fin.
1: Hvor har du den i dag,
0: da? Nei, jeg tror den er resirkulert og blitt til handlenett eller noe sånt.
1: Straks konkurranse, vi skal brenne et spørsmål. Du melder deg på ved å sende oss en sms, kodord morgen og navnet ditt til nummeret 1904.
2: Det er vanskelig å finne bil, altså.
3: Ja, skal vi finne en bil til vårt budsjett, så trengs det et mirakel.
4: Kanskje jeg kan hjelpe.
5: Oi, en stemme fra oven.
2: Er det?
4: Det er meg, voiceoveren.
6: Og jeg griper inn for å fortelle dere at MG4 Electric er redningen for alle som vil ha en dynamisk urban bil til en fornuftig pris. Fra snaue
4: 269.900 kroner.
6: Prøvekjør MG4 nå. Se våre fantastiske tilbud på mgmotors.no.
7: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Hva med 2 ganger 180 gram Big Beef eller Big Juicy, eller 2 ganger 150 gram bacon og jalapeno-burgere fra Folkets til 49,90 per pakke? Nyheten 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90. Og 2 ganger 130 gram lakseburger fra Lerøy til 49,90. Og du, vi har like lave burgerpriser i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
8: Uansett hvor du drømmer om å dra på tur, finner du hytta på sand.
9: Dette var skikkelig god frokost.
10: Det er First Price.
11: Det er ikke dumt å være lur når du skal invitere på hyttefrokost. First Price.
12: Leter du etter et verksted som kan fikse steinsprut i frontruta? Ikke gidder jeg, det er jo gørkjedelig. Gjør heller noe gøy, som å stikke på telttur. På Sport Outlet får du nå et stort Vikafjell 6-mannstelt. Lettmontert med ståhøyde og plass til bagasje til kun 1495. Altså, er det en drøm? Ta klipp med. Au! Jo da, det koster 1495. Happy camping fra Sport Outlet. Stort utvalg til bare lave priser.
13: Du har en ny beskjed.
14: Hei, Trude. Katrine fra Jokerholvika her. Nå som kjellerstua di fylles med bursdagfeiren ungdom til helgen, vil jeg bare tipse deg om at du kan fylle fryser med bursdagmat til en billig penge. Ukens Joker er nemlig et utvalg Grandiosa og Big One Pizza til minus 40%. Og det er midt i blinken. Vi ses!
15: Joker. Den gode naboen.
16: Finnes det noe bedre enn å sitte ute sånn i solveggen her?
17: Deilig, deilig, men farlig, farlig.
16: Hæ?
17: Ja, å sitte ute i sola nå på våren, når huden er ekstra sårbar og ikke vant til sol, og kan gjøre deg ekstremt solbrent, ja, selv med lav UV.
16: Har du blitt sånn meteorolog med fordypning i hud også, eller?
17: Nei, jeg sjekker Dagblad, vet du.
16: Okay.
17: Der lærer man sånne ting, og du kan sjekke været også.
16: Ja, men ja, send meg den solkremen da.
18: Sjekk Dagbladet i dag, du også. Dagbladet, først med siste nytt.
19: Hei, hei. Luften er din.
9: Ja, jeg vil gjerne gratulere kundene til Ekstra, siden Ekstra har stukket av med seieren i siste pristest. Ikke overraskende, men jeg blir altså så rørt.
19: Ja, da får vi bare gratulere Ekstra med seier i Nettavisens pristest.
3: Jobber du for fellesskapet? Da har du viktigere ting å gjøre enn å prute på renta. Hos KLP-banken får våre kunder automatisk den beste renta vi kan gi. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken. Effektiv rente fra 5,05% for lån på 2 millioner over 25 år. Kostnad 1.486.000, totalt 3.486.000.
4: Du hører God morgen med Ellen og Kjetil på P8 Pop. Og nå får du siste nytt.
8: USA har gjennomført nye angrep mot Iran i natt, og Iran har gjennomført motangrep. Det ble først meldt om eksplosjoner ved den iranske havnebyen Bandar Abbas. En amerikansk tjenesteperson sier det dreier seg om angrep mot et iransk militæranlegg som utgjorde en trussel. Nå i morgentimene melder Irans revolusjonsgarde at den har slått til mot en amerikansk luftbase som svar på USAs angrep. Streiken i hotell- og restaurantbransjen er stort sett over. Fellesforbundet med sine 9000 medlemmer ble i natt enige om en avtale med NHO Reiseliv. Enigheten omfatter imidlertid ikke de 350 medlemmene i Parat, som dermed fortsetter streiken. Det er begynnelsen på slutten for lakseskatten, det mener professor Finn Kinserdal ved Norges Handelshøyskole. Senterpartiet har nemlig gjort helomvending og går nå sammen med høyresiden om å avskaffe rådet som beregner grunnlaget for skatten. Det vil gjøre at mange selskaper kan tilrettelegge og unngå den helt, sier professoren til Klassekampen. Og det dristige ranet av Louvre-museet i Paris i fjor høst skal bli film, og ifølge et fransk filmmagasin allerede under utvikling. Ranet, der det ble stjålet smykker og edelstener for rundt 1 milliard kroner, fikk stor oppmerksomhet i hele verden. 7 måneder senere er de fleste hovedmistenkte pågrepet, men smykkene er fortsatt forsvunnet. Det var en nyhetsoversikt som du fikk av Merete Vikre.
4: Med Ellen og Kjetil.

0: P8-pop ønsker deg en god morgen.
1: God morgen med Ellen og Kjetil.
2: Kristin Harila har vært på fjelltur. Det har inspirert til dagens topp tre. Ja da, for Kristin, hun har nådd toppen av Mount Everest uten oksygen. Jeg har lagt lista andre ting man kan gjøre uten oksygen.
3: Det er morsomt.
2: Vi starter med punkt nummer 1. Kjøre gjennom tunneller. Dette gjelder ikke for sjåføren, men det gjelder for alle som sitter på i bilen, spesielt deg som har med ekstremt mye barn og sånn i bilen. Dette er triks fra min mor. Be barna dine holde pusten gjennom tunnelen, så får du både stillere bil, men også barn som konkurrerer og har det gøy på biltur.
3: Ja, det er en god idé. Det er en morsom lek.
2: Funker spesielt på Vestlandet. Funker ikke så bra hvis du skal kjøre gjennom den der kjempelange tunnelen, Lærdalstunnelen. Ja. Den er jo på sånn 20-30
3: minutter. Ja, alt for langt. Oslofjordtunnelen også for femåringer, det blir for mye.
2: Velg ut de litt mindre tunnelene. Og etter hvert så klarer man lenger og lenger i tunnelen. Det blir veldig sass. Ja, ja. Vi fortsetter. Når du kutter løk, bør du gjøre uten oksygen. Da slipper du rett og slett å få tårer i øynene.
3: Er det sant?
2: Det er jo på en måte tunga di som på en måte oppdager greiene, så kommer tårene. En annen ting, du kan også liksom, hvis du klarer å holde tunga ut av munnen mens du kutter løk, så tar tunga tak i alt det der som gjør at øynene dine blir våte. Så, men det er vanskelig å puste mens du har tunga ut av munnen, så du må holde pusten.
3: Er dette en prank nå? Prøver du å lure alle i Norge til å kutte løk med tunga ute?
2: Det er helt sant. Prøv det. Jeg lover, det funker. Og så har vi førsteplassen, og den går til ting du bør gjøre uten oksygen, og det er å gå gjennom tax-free. Fy søren, altså. Så vondt i huet man får i den parfymeavdelingen på tax-free. Det gjelder å ikke puste i det du går gjennom parfymeavdelingen der.

0: Vi skal til Bryne og hilse på en kar som heter Nils Rune. Hei og god morgen, Nils Rune.
1: Hei, god morgen.
0: Hei, kjenner du Erling, eller?
1: Nei, jeg kjenner han ikke, men vet hvem han ja.
2: Vi har hørt noen rykter om at han landet med privatflyet sitt for et par dager siden, og hjemme nå.
1: Det kan stemme.
2: Ja, ja, ja. Det langt unna der du bor?
1: Jeg tenker det kan være 700 meter.
0: Oi, bor du 600-700 meter unna Håland?
1: Ja.
2: Ser du han I hagen nå?
1: Nei.
0: Når så du Erling Braut Haaland sist?
1: På fjernsynet.
2: Ja, ja, ja. Skal du følge, for det jo bare 14 dager I dag til VM, skal du følge med på Erling Braut Haaland da?
1: Ja, gjør nok det.
0: Hender det du møter han på butikken og sånn?
1: Jeg har ikke gjort det enda.
0: Aldri møtt han I butikken?
1: Nei.
0: Nei, så du vet ikke noe om hva han putter I handlegøyven sin?
1: Nei.
2: Jeg tror kanskje han bor I Manchester. Men jeg skal ikke si det på sikkert.
0: Men han jo ofte hjemme på Bryne, vi hører jo det. Du jo, spiser kebab og holder på.
1: Du bor mer eller mer han.
2: Ja. Ja, ja.
0: Men du, vi skal jo ikke snakke om Erling Braut Haaland først og fremst.
1: Ja.
0: Vi skal snakke om deg, Nils Rune Håvardsholm.
1: Ja.
0: Vi har noen brennheite spørsmål. Begynner snart, så bare følg med her.
3: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du 3x60 gram grillspid med kylling til 39,90, 400 gram fersk karbonade deg til 74,90, sommerkål til 24,90 per kilo, og vi har fast sommerpris på 20 bokser Cola Zero til 129 kroner, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
4: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
5: Talkmore.
6: Folk sier verden raser av gårde, og nå gjelder det å holde seg oppdatert. Men det jo ingen som vet hvordan arbeidsdagen ser ut om 5, 10 eller 20 år. Derfor Kristiania tett på arbeidslivet, så du blir klar for fremtiden. Vi forsker for å ligge I forkant. Vi nysgjerrige, og vi endrer oss hele tiden for at du skal lære og oppnå drømmen. På Kristiania får du utdanning tilpasset arbeidslivet og livet. Kristiania. Utdanning med tradisjon for forandring I over 111 år.
7: Steinsprut.
8: Grisbilglass.
9: 0909.
10: Vi vet ikke hva du vil grille I dag, men vi vet at vi har fylt butikken med alt du kunne tenke deg av spennende grillnyheter. Som for eksempel 450 gram marinert kyllingfilet med smak av gyros eller ramsløk og pepper til 89,90 per stykk. 400 gram potetsalat med yoghurt til 29,90 eller 400 gram svinefilet med chimichurri til kun 69,90. Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
11: Nei, så romantisk da. Levende lys og kake til meg? Å, du søt da.
12: Mamma, jeg kommer!
11: Mamma?
12: Mutteren fikk ikke til TV-en hjemme hos seg, så hun kommer hit I kveld.
11: Så romantisk, ja.
13: Unngå misforståelser. Med Alente det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se Alente.no.
14: LO Favør presenterer Arven etter bestemor, som ble til fordeling av sølvtøy og porselen, som ble til latter, tårer og gamle minner. Som ble til...
15: Hvorfor skal Tommy få Miró-bildet? Han skjønner jo ikke kunst.
14: Som ble til pinlig stillhet. Som ble til...
15: Jeg trodde vi var familie.
14: Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO-favør gir deg flere fordeler, som for eksempel gode avtaler på juridisk hjelp. LO-favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
16: Gjør et kupp I sommer med julas lave priser. Trådløs værstasjon med lettlest display, kun 199 kroner. Velkommen til våre varehus på jula.no.
17: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille I kveld?
18: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletta? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
19: Skinny burger,
20: beefy burger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra I sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
21: Jeg trenger plass til bagasje. Jeg trenger Shangan Depal S05.
22: Og den får du nå til 412.900 med glasstak og hengefest inkludert. Shangan Depal S05 har stort bagasjerom og klassens største frunk. Les mer på shangan.no.

0: brennheite spørsmål.
1: Vi deler altså ut en middag for to hvert 3000 kroner hver eneste uke til den som svarer på flest brennheite spørsmål. Og det Sebastian fra Bodø som leder. Han svarte på 15 spørsmål i går.
2: Og den eneste regelen at det ikke lov til å si «Jeg vet ikke». Dagens deltaker skal få lov til å introdusere seg selv. Hva heter du for noe?
3: Nils Rune Håvard.
2: Nils Rune, hvor gammel du?
3: 51.
2: Og hvor kommer du fra?
3: Bryne.
2: Da kommer spørsmålene her.
1: Hva gleder du deg mest til i sommer?
3: På ferie.
1: Når gjorde du sist et skikkelig kupp?
3: På fredag.
1: Hva kjøpte du?
3: Kjøpte en terrassevasker.
1: Hvem den siste kjendisen du har sett på ekte?
3: Kona min.
1: Har du noen gang sett et spøkelse?
3: Nei.
1: Hva kunne du aldri gjort offentlig?
3: Hatt sex.
1: Hvor mange frukt og grønt spiser du om dagen?
3: To.
1: Hva den beste filmen du har sett noen gang?
3: Ringens herre.
1: Hvem du best på å parodiere?
3: Noen skikkelig sikker med festivalen.
1: Bevis det.
3: Her country-hjørnet. Yes-hjørnet. Yes-hjørnet er det, ja. Kjempe-kjekt.
1: Hva det ekleste du har spist?
2: Og der gikk gongongen. Nils Rune, hvem kona di?
3: Jeg Kristi.
2: Men du kjendis?
3: Nei.
2: Nei. Jeg tenkte kanskje bare sånn lokalt. Uansett, Nils Rønne, du måtte altså svare på 16 spørsmål for å ta ledelsen i brennheite spørsmål. Og du svarte på 10. Så da ble det ingen seier i dag, men det var veldig hyggelig å ha deg med.
3: Ok, ja.
1: Og så må du hilse Erling hvis du ser han.
3: Det skal jeg gjøre.
2: Ha en fin dag.
3: Ja, ha det bra. Ha
1: det. I morgen så det fredag og finale i brennheite spørsmål. Og du som hører på hjertelig velkommen til å være med. Bare send en melding til 1904 og start meldingen med kodeord morgen. If you

0: og Kjetil på P8 på. Og nå får du siste nytt.
1: Flere reisebyråer som selger pakkereiser til fotball-VM har solgt det færre enn forventet, det opplyser de til P4-nyhetene. Ekspert Reiser for eksempel forventet å selge rundt 1000 reisegavebrev, men har bare solgt rundt 100, forteller daglig leder Kim Balslev.
2: Veldig, veldig mange har besluttet at nei, vi dropper det. Det blir for dyrt. Vi har ikke lyst til å støtte Trump.
1: USA har gjennomført nye angrep mot Iran i natt, og Iran har gjennomført motangrep. Det ble først meldt om eksplosjoner ved den iranske havnebyen Bandar Abbas. Nå i morgentimene meldte Irans revolusjonsgarde at den har slått til mot en amerikansk luftbase som svar på USAs angrep. Det er begynnelsen på slutten for lakseskatten, det mener professor Finn Kinserdal ved Norges Handelshøyskole. Senterpartiet har nemlig gjort helomvending og går nå sammen med høyresiden om å avskaffe rådet som beregner grunnlaget for skatten. Det vil gjøre at mange selskaper kan tilrettelegge og unngå den helt, sier professoren til Klassekampen. Donald Trumps triumf er i fare. Demokraterne har fremmet et forslag som foreløpig blokkerer presidentens foreslåtte bygging av en 76 meter høy triumfbue i Washington D.C. Trump vil at buen skal framstå som inngangen til USAs hovedstad, men demokraterne kaller den et forfengelighetsprosjekt og hevder at finansieringen er ulovlig og også i strid med loven om minnesmerker. Det var en nyhetsoversikt som du fikk av Merete Vikre.
0: Og Kjetil.

0: God morgen, vi nærmer oss fredag og helg med stormskritt. Bare kom oss gjennom denne dagen her først, og vi veldig glad for at du vil starte den sammen med oss I radioen, Ellen og jeg som heter Kjetil. God morgen, Ellen.
1: God morgen, god morgen. I går ble jeg altså ordentlig flau her på jobben.
0: Hva skjedde I går?
1: Ja, ok. På jobben vår, altså våre kontorer, så har vi, det jo ganske moderne her, det åpent kontorlandskap, og det delte toaletter. Alle kjønn velkomne inn på toalettet, og det gjør jo at jeg, som jeg tror veldig mange kvinner kan kjenne seg enig I, har valgt meg ut et toalett som do nummer to do.
0: Så det liksom din, du går alltid I samme båsen når
1: nei,
0: du skal på do?
1: Jeg går til et toalett som finnes på gangen her, hvor det bare en bås hvor jeg går på do nummer to sånn at jeg ikke forstyrret, det ingen som liksom kan være I området, det ingen som kan på en måte, jeg har en sånn skrekk over at noen skal høre meg gå på do nummer to, jeg vet ikke helt hvorfor det, for det ikke noe høylytt, men det en sånn der innebygd greie hvor jeg ikke får det til, så derfor så har jeg liksom valgt meg ut en sånn do. Alle kvinner gjør dette nesten. Så jeg går dit I går, og der det jo bare en do, ikke sant? Og så gjør jeg mitt fornødende liksom blir ferdig og sånn. Aner fred og ingen fare, går ut av toalettet, begynner å vaske hendene, og da kommer det inn en kollega, en mannlig kollega, og han sånn, hei hei, god morgen! Det bare en do der, han går rett inn etter meg. Og det sånn, jeg synes det helt forferdelig, for nå vet den mannlige kollega at jeg har gått på do nummer to på jobb.
0: Og du tror han ble sjokkert? Oi, jeg trodde ikke Ellen drev med sånt.
1: Ja, at liksom, jeg skal liksom ikke gjøre skjønner du, det der noe som skal skje I det skjulte og det var bare noe som, du blir liksom tatt fordi det kan jo lukte litt, og jeg vet da søren om det luktet men jeg bare fikk sånn der, å nå gikk han rett inn, jeg hadde akkurat gått ut av den bossen, og så går han rett inn, og så det ingen andre det kan være, for det bare en do på gangen og han ser meg liksom rett I øynene og prater til meg på vei inn I liksom der hvor jeg har hatt mitt rom. Det synes jeg var utrolig.
0: Nei, synes jeg at du overtenker naturens behov voldsomt, altså Ellen.
1: Jeg tror ikke du kvinne, Kjetil. Jeg tror ikke dere menn kjenner på denne skammen.

0: med Ellen og Kjetil på P8 Pop.
1: Er du klar for en av dagens sterkeste og kraftigste overskrifter, Ellen?
2: Ok.
1: 59 år gammel superstjerne I joggebukse og hettegenser på rød løper.
2: Oh my goodness.
1: Her det mye å ta tak I. Hvorfor sier du oh my goodness?
2: Jeg synes faktisk at joggesko og hettegenser hører kanskje ikke hjemme på rød løper. I hvert fall ikke når jeg regner med at, at dette en fyr, regner jeg med.
1: Men bør man ikke kunne ha på seg hva man vil, når man blitt 59 år gammel?
2: Bør man ikke absolutt da ikke ha på seg hva man vil, når man vil? Altså jeg tenker ungdommer kan kle seg I pysj på skolen på en måte, men når du 59, da vet du bedre.
1: Hvem dette og hvorfor han stilte I joggebukse og hettegenser, og hva verden synes om det, får du høre ganske snart.
3: Du har en ny beskjed.
4: Hei, Trude. Katrine fra Joker Holvika her. Nå som kjellerstua di fylles med bursdagfeiren ungdom til helga, vil jeg bare tipse deg om at du kan fylle fryser med bursdagmat til en billig penge. Ukens Joker nemlig et utvalg Grandiosa og Big One Pizza til -40%. Og det midt I blinken. Vi ses!
5: Joker. Den gode naboen.
6: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
7: Tror du ikke at den flaska her var lagt igjen ute på vidda? Ja, kan du fort...
6: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på vidda. Pant alt!
8: Leter du etter et verksted som kan fikse steinsprut I frontruta? Ikke gidd, ja. Det jo gørkjedelig. Gjør heller noe gøy, som å stikke på telttur. På Sport Outlet får du nå et stort Vikafjell 6-mannstelt. Lettmontert med ståhøyde og plass til bagasje til kun 1495. Altså, det en drøm? Ta klipp med. Au! Jo da, det koster 1495. Happy camping fra Sport Outlet. Stort utvalg til bare lave priser.
9: Vi I Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light-saft før 35,90, nå 24,90 pluss pant. Et utvalg pizza grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, Muffins og Waffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi I Kiwi gir oss aldri for pris.
10: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
11: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
10: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
11: Nei. Ring Andreas.
10: Nei, det jo bare... Daniel, hva I helst?
11: Huff da, nå må du ringe Andreas.
12: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
2: Dette var skikkelig god frokost.
13: Det First Price.
14: Det ikke dumt å være lur når du skal invitere på hyttefrokost.
13: First Price. Det First Price.
15: Drømmer du om bedre lånevilkår? Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
16: Hei, hei. Luften din.
17: Ja, jeg vil gjerne gratulere kundene til Ekstra, siden Ekstra har stukket av med seieren I siste pristest. Ikke overraskende, men jeg blir altså så rørt.
16: Ja, da får vi bare gratulere Ekstra med seier I Nettavisens pristest.
18: Finnes det noe bedre enn å sitte ute sånn I solveggen her?
19: Deilig, deilig, men farlig, farlig. Hæ? Ja, å sitte ute I sola nå på våren, når huden ekstra sårbar og ikke vant til sol, kan gjøre deg ekstremt solbrent, ja, selv med lav UV.
18: Har du blitt sånn meteorolog med fordypning I hud også, eller?
19: Nei, jeg sjekker Dagblad, vet du.
18: Okay.
19: Der lærer man sånne ting, og du kan sjekke været også.
18: Ja, men ja, send meg den solkremen da.
8: Sjekk Dagbladet I dag, du også. Dagbladet, først med siste nytt.

0: God morgen, hyggelig at du hører på P8-pop, snart nyheter, og så får du den tredje beste låta fra Dirty Dancing-filmen.
1: Og det blir selvfølgelig god morgen-duellen. Du kan vinne 1000 kroner, men da må du melde deg på. Kodord morgen og navnet ditt, nummer 1904.
2: Mm. Har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
3: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter?
2: Mm.
3: Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
4: Skimmyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
5: Ja, men se da. Vi har ikke nok prosent igjen. Vi rekker aldri den ferja.
6: Nei, du. Changan Depal S05 lader jo kjempefort. Vi rekker jo bare en halv bolle.
4: Ja, det stemmer. Og i tillegg har Changan Depal S05 firehjulstrekk og alt du trenger. Og du får den for 412.900, inkludert glasstak og hengefeste. Les mer på changan.no.
7: Sommeren er bedre med meny, og denne uken får du 3x60 gram grillspid med kylling til 39,90, 400 gram fersk karbonadedeig til 74,90, sommerkål til 24,90 per kilo, og vi har fast sommerpris på 20 bokse Cola Zero til 129 kroner, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
8: Hva skjer når 20 kjendiser samles for å konkurrere mot hverandre? Hvem bryr seg?
9: Kom deg ut i stedet for, da!
8: Kom igjen, da! Gjør det!
9: For eksempel i en fritids-t-skjorte fra Northpro i myk bomull. På Sport Outlet har vi nå et stort utvalg til kun 75 kroner for junior og 100 kroner for dame- og herrevariantene. Velkommen til Sport Outlet. Kom igjen, da!
10: Det finnes ferie der kampen om solsengene starter klokken 05.30.
11: Vent deg, kom jeg kjøpte! Ta de der! De bak deg! Bruk albønne, jag vekk av tyskerne her!
10: Så finnes det Danmarks ferie. Hvor hele stranda din egen solseng. Bestill ferien på Color Line.no, pakk bilen full og ta superspeed til Danmark.
12: Folk sier verden raser av gårde, og nå gjelder det å holde seg oppdatert. Men det jo ingen som vet hvordan arbeidsdagen ser ut om 5, 10 eller 20 år. Derfor Kristiania tett på arbeidslivet, så du blir klar for fremtiden. Vi forsker for å ligge i forkant. Vi nysgjerrige, og vi endrer oss hele tiden for at du skal lære og oppnå drømmen. På Kristiania får du utdanning tilpasset arbeidslivet og livet. Kristiania. Utdanning med tradisjon for forandring i over 111 år.
13: Vi i Norwegian vet ikke når du har tenkt til å reise på jentetur, sydentur, golftur eller partur. Men vi vet når det smart å kjøpe billettene. Nemlig nå. Norwegians store salg i gang med tusenvis av billige billetter på Norwegian.no. Så bestill nå. Reis snart. Fly.
14: Norwegian.
15: Du, dette funker ikke lenger.
16: Hæ?
15: Nei, oss, vi kommer jo ingen vei, vi står fast.
16: Vi står ikke fast, vi har bare kjørt oss inn i et spor her.
15: Nei, men vi har jo helt nye behov. Vi må få oss firehjulstrekk og mer plass til barna.
16: Åh, ja, firehjulstrekk, ja.
17: Nye Peugeot E5008 SUV med 7 seter og firehjulstrekk. Perfekt for norske forhold.
18: KLP ikke skrudd sammen for å ta mest mulig, men for å gi mest mulig tilbake. Det betyr våre beste bankbetingelser og 20% lavere pris på forsikringer til deg som har en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP.
19: Du hører God morgen med Ellen og Kjetil på P8-pop. Og nå får du siste nytt.
20: I Halden har politiet rykket ut til en gasslekkasje i sentrum. Det har trolig lekket propan fra en lastebil. Omfanget såpass uklart at flere brannbiler tilkalt, og Østfoldbanen midlertidig stengt. Den positive trenden har snudd når det gjelder sykefraværet. I første kvartal økte fraværet igjen til 5,6% fra 5,5 i siste kvartal i fjor. Ifølge NAV det blant annet psykiske lidelser som øker igjen. Flere reisebyråer som selger pakkereiser til fotball-VM har solgt færre enn forventet, det opplyser de til P4-nyhetene. Eksperter Reiser for eksempel forventet å selge rundt 1000 reisegavebrev, men har bare solgt rundt 100, forteller daglig leder Kim Balslev.
21: Veldig, veldig mange har besluttet at nei, vi dropper det, det blir for dyrt, vi har ikke lyst til å støtte Trump.
20: Donald Trumps triumf i fare. Demokraterna har fremmet et forslag som foreløpig blokkerer presidentens foreslåtte bygging av en 76 meter høy triumfbue i Washington D.C. Trump vil at buen skal framstå som inngangen til USAs hovedstad, men demokraterna kaller den et forfengelighetsprosjekt og hevder at finansieringen ulovlig og også i strid med loven om minnesmerker. Det var en nyhetsoversikt som du fikk av Merete Vikre.

0: skal vi til konkurransen, hvor det kanskje er lettest i verden å vinne 1000 kroner, nemlig Godmorgen-duellen her hos oss, Ellen.
1: Yes.
0: I dag med Hanne Garnes fra Fosnavåg i Møre og Romsdal. Hvordan ser det ut utenfor vinduet ditt akkurat nå, Hanne?
2: Det vind og overskya, men det faktisk ikke regn.
1: Ah, deilig da. Det, vi tar det vi får.
2: Ja, absolutt.
0: Men alltid fint utenfor vinduet ditt.
2: Ja, det er en
1: veldig
0: lekkert
2: utsikt.
1: Ja, ja, ja.
0: Du drepe entusiasme der. Du har utfordret Ellen i Godmorgen-duellen. Produsenten vår Niklas kommer da med en kategori, og så skal dere si antvert ord så lenge dere klarer. Det er Ellen som starter, og så er det som vanlig ikke lov å si samme ordet flere ganger selvfølgelig, og heller ikke lov å tenke for lenge. Er du klar, eller?
2: Yes.
0: Følg med, Hanne.
3: Dagens kategori er
0: fast food. Fast food.
1: Ok, McDonald's.
2: Burger King.
1: Max.
2: Hamburger.
1: Domino's.
2: Chips.
1: Pizza.
2: Nuggets.
1: Hva heter det?
0: Gratulerer, Hanne.
2: Nydelig, tusen takk.
0: Det var fast, fast vinning med fast food.
1: Wow, det var veldig engelsk.
2: Det er beste kategorien det her, vet du.
1: Det var veldig bra, Hanne. Ha en nydelig dag videre.
2: Jo, tusen takk sammen.
0: Ha det, ha det.
1: Så kan jo du som hører på melde deg på for å prøve å vinne 1000 kroner i morgen. Lett gjort er det, og kanskje du får kategorien engelsk og kan velge Kjetil.
0: Nå har vi jo tapt hver vår dag her. Jeg tapt i går, du tapt i dag, så tusenlappene de bare flyr ut av studio her.
1: Hvis du har lyst til å melde deg på for å vinne en tusenlapp, så sender du oss en sms nå. Start meldingen med kodeordet vårt som er morgen, og send den til nummeret 1904.

0: Hva blir det til middag?
1: Big Mac.
0: Hva sa du nå?
1: Big Mac.
0: Du må snakke litt høyere.
1: Big Mac.
0: Big Mac?
1: Ja, Big Mac.
0: Big Mac?
1: Ja, Big Mac.
0: Big Mac?
1: Big Mac. Litt meny fra kun 99 kroner på McDonalds. Jep.
2: Hei, det Tone Kroken.
3: Og Benedikte Veslås fra Interiørrådet. Tone, du opptatt av at hjemmet skal være både fint og funksjonelt.
2: Ja, akkurat nå så det så mange som spør meg om solskjerming. Altså, ingen vil jo ha stekende sol rett inn hele dagen.
3: Nei, og da har vi et godt råd. Kjells Markiser.
2: De lager skreddersydde markiser og screens i Norge.
3: Og de har også innvendig solskjerming.
2: Akkurat nå får du opp til 45% rabatt.
3: Så gå inn på kjellsmarkiser.no og bestill gratis befaring i dag.
4: Det vanskelig å finne bil, altså.
5: Ja, skal vi finne en bil til vårt budsjett, så trengs det et mirakel.
6: Kanskje jeg kan hjelpe.
7: Oi, en stemme fra oven.
6: Det er meg, voiceoveren. Og jeg griper inn for å fortelle dere at MG4 Electric er redningen for alle som vil ha en dynamisk urban bil til en fornuftig pris. Fra snaue 269.900 kroner. Prøvekjør MG4 nå. Se våre fantastiske tilbud på mgmotors.no.
8: Leter du etter et verksted som kan fikse steinsprut i frontruta? Ikke gidde, det jo gørkjedelig. Gjør heller noe gøy, som å stikke på telttur. På Sport Outlet får du nå et stort Vikafjell 6-mannstelt. Lettmontert med ståhøyde og plass til bagasje til kun 1495. Altså, det en drøm? Ta klipp med. Au! Jo da, det koster 1495. Happy camping fra Sport Outlet. Stort utvalg til bare lave priser.
9: Hei hei, luften din.
10: Ja, jeg vil gjerne gratulere kundene til Ekstra, siden Ekstra har stukket av med seieren i siste pristest. Ikke overraskende, men jeg blir altså så rørt.
9: Ja, da får vi bare gratulere Ekstra med seier i Nettavisens pristest.
11: Gjør et kupp i sommer med julas lave priser. Trådløs værstasjon med lettlest display, kun 199 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
12: Du har en ny beskjed.
13: Hei, Trude. Katrine fra Jokerholvika her. Nå som kjellerstua di fylles med bursdagfeiren ungdom til helgen, vil jeg bare tipse deg om at du kan fylle fryser med bursdagmat til en billig penge. Ukens Joker er nemlig et utvalg Grandiosa og Big One Pizza til minus 40%. Og det midt i blinken. Vi ses!
14: Joker, den gode naboen. Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning i verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift i dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
15: Talkmore. Vi i Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light Saft. Før 35,90, nå 24,90 pluss pant. Et utvalg pizza Grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, Muffins og Vaffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi i Kiwi gir oss aldri på pris.

0: Lyttepop med den beste musikken fra 80-tallet. Og nå får du siste nytt.
1: Den positive trenden har snudd når det gjelder sykefraværet. I første kvartal økte fraværet igjen til 5,6% fra 5,5 i siste kvartal i fjor. Ifølge NAV er det blant annet psykiske lidelser som øker igjen. Gasslekkasjen i Halden sentrum er nå stanset, men politiet understreker at det fortsatt er store konsentrasjoner av gass i parkeringshus og kommer i området som utgjør eksplosjonsfare, så sperringene opprettholdes og Østfoldbanen er fortsatt stengt. Det var trolig propan som lekket fra en lastebil. Flere reisebyråer som selger pakkereiser til fotball-VM har solgt færre enn forventet, det opplyser de til P4-nyhetene. Ekspert Reiser for eksempel forventet å selge rundt 1000 reisegavebrev, men har bare solgt rundt 100, forteller daglig leder Kim Balslev.
2: Veldig, veldig mange har besluttet at nei, vi dropper det. Det blir for dyrt. Vi har ikke lyst til å støtte Trump.
1: Og en ny stor stadion, mye større enn Ullevål, vurderes nå på Oslo Øst. Norges fotballforbund ser for seg en arena med plass til 45 000 tilskuere. På Ullevål er det drøyt 27 000. Forslaget til mulig plassering er Stovner, som er nær mange offentlige transportmidler. Og NFF mener plasseringen i tillegg kan løfte Oslo Øst og øke både turisme og aktivitet. Det var en nyhetsoversikt som du fikk av Merete Vikre.

0: har en ny beskjed.
1: Hei, Trude. Katrine fra Joker Holvika her. Nå som kjellerstua di fylles med bursdagfeiren ungdom til helgen, vil jeg bare tipse deg om at du kan fylle fryser med bursdagmat til en billig penge. Ukens Joker er nemlig et utvalg Grandiosa og Big One Pizza til minus 40%. Og det midt i blinken. Vi ses!
2: Joker, den gode naboen.
3: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi er stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Vi teller ned til sommeren med 40% rabatt på våre solskjermingsfavoritter og hele 45% rabatt på garasjeport. Slå til nå i mai og bli klar for ferien i god tid. Vi gjør alt fra start til slutt, fra oppmåling til ferdig montering. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på markisemannen.no.
4: KLP er ikke skrudd sammen for å ta mest mulig, men for å gi mest mulig tilbake. Det betyr våre beste bankbetingelser og 20% lavere pris på forsikringer til deg som har en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP.
5: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
6: Tror du ikke at den flaska her var lagt igjen ute på vidda? Ja, kan du fort...
5: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på vidda. Pant alt.
7: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
8: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter?
7: Mm.
8: Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
9: Skimmyburger, beefy burger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
7: Du, dette funker ikke lenger.
10: Hæ?
7: Nei, oss, vi kommer jo ingen vei, vi står fast.
10: Vi står ikke fast, vi har bare kjørt oss inn i et spor her.
7: Nei, men vi har jo helt nye behov. Vi må få oss firehjulstrekk og mer plass til barna.
10: Åh, jeg har firehjulstrekket.
11: Nye Peugeot E5008 SUV med 7 seter og firehjulstrekk. Perfekt for norske forhold.
12: Vi vet ikke hva du vil grille i dag, men vi vet at vi har det. Hva med favoritter som sommerkoteletter fra Nordfjord til 99,90 per kilo, allround eller Asian style marinade til 15,90 per stykk, og ferdige fløtepoteter eller grillkrydrede potetpotter til 29,90 per stykk. Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
13: Det finnes ferie hvor du ikke kan pakke mer enn 20 kilo.
14: Den baggen der må du nesten sjekke inn. Ja, den alt for stor.
13: Så finnes det Danmarksferie.
15: Nø, vi skulle ikke pakke med oss hagestolen og bord og Weber-grillen og sånne. Bare for sikkerhets skyld, liksom.
13: Pakk bilen full. Bestill ferien i dag på Color.no og ta superspill til Danmark.
16: Det var skikkelig god frokost.
17: Det er First Price.
18: Det er ikke dumt å være lur når du skal invitere på hyttefrokost.

0: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
1: Talkmore. Vi har kjøpt boblebad!
2: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
3: Men han kan vel ingenting om hest?
2: Åh, det mulig. Men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det to vinnersjanser I Super Saturday med 80 millioner I samlet premiepott. Det betyr cirka 25 og 10 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag klokka 15.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
4: LO Favør presenterer Arven etter bestemor, som ble til fordeling av sølvtøy og porselen, som ble til latter, tårer og gamle minner, som ble til...
5: Hvorfor skal Tommy få Miró-bildet? Han skjønner jo ikke kunst.
4: Som ble til pinlig stillhet, som ble til...
5: Jeg trodde vi var familie.
4: Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir flere fordeler, som for eksempel gode avtaler på juridisk hjelp. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
6: Hvem snakker du med?
7: Det mutteren. Hun får ikke opp kanalene på TV-en. Mutter, sjekk om HDMI-kabelen. HDMI, den I eneren? Ok, ja, for den skal du ha I toeren. Nei, du skal ha den I toeren!
6: Ok, gidder du å rope litt høyere så naboen hører deg også, eller?
8: Unngå misforståelser. Med Alente det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se alente.no.
9: Hei hei, luften din.
10: Ja, jeg vil gjerne gratulere kundene til Ekstra, siden Ekstra har stukket av med seieren I siste pristest. Ikke overraskende, men jeg blir altså så rørt.
9: Ja, da får vi bare gratulere Ekstra med seier I Nettavisens pristest.
11: Verdens største elbilprodusent BYD går I strupen på Tesla. Salgsuksessen C-Line 7 har sportsbilegenskaper I SUV-forkledning. Med Blade-batteri, avansert 4x4 og over 500 kilometer rekkevidde. BYD C-Line 7 får du nå med 0% rentekampanje I begrenset periode. Vi feirer med kampanjedager hos din nærmeste BYD-forhandler. Se mer og bygg din C-Line 7 på BYD.no.
12: Finnes det noe bedre enn å sitte ute sånn I solveggen her?
13: Deilig, deilig, men farlig, farlig.
12: Hæ?
13: Ja, å sitte ute I sola nå på våren, når huden ekstra sårbar og ikke vant til sol, kan gjøre deg ekstremt solbrent, ja, selv med lav UV.
12: Har du blitt sånn meteorolog med fordypning I hud også, eller?
13: Nei, jeg sjekker Dagblad, vet du.
12: Okay.
13: Der lærer man sånne ting, og du kan sjekke været også.
12: Ja, ja men ja, send meg en solkrem da.
14: Sjekk Dagbladet I dag, du også. Dagbladet, først med siste nytt.
15: Klokken 4. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 1:30. Og det nå, I det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave I dag. Sagt høyt før han gikk til skolen og repetert via melding klokken 1.
16: Magnus? Du, hallo. Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
17: Nei, men...
15: Hva med Volt?

0: Verdens største elbilprodusent BYD går I strupen på Tesla. Salgsuksessen C-Line 7 har sportsbilegenskaper I SUV-forkledning. Med Blade-batteri, avansert 4x4 og over 500 km rekkevidde. BYD C-Line 7 får du nå med 0% rentekampanje I begrenset periode. Vi feirer med kampanjedager hos din nærmeste BYD-forhandler. Se mer og bygg din C-Line 7 på BYD.no.
1: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille I kveld?
2: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter?
1: Mm.
2: Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
3: Skimmyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og skampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra I sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
4: Det full hockeyfeber I Norge. I dag møter Norge Latvia I en kvartfinale I ishockey-VM for første gang på 14 år. Det ser du på Viaplay og V-Sport 1 fra 1930.
5: Drømmer du om bedre lånevilkår? Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
6: Dette helt perfekt, tenker Øystein. Far og sønn på fisketur. Snart skal Oscar på 10 se utover fjellet og si «Pappa, dette kommer jeg aldri til å glemme».
7: Nei, nå legger vi bort mobilen.
8: Chill out, bro.
7: Nei, men vi jo I naturen. Vi skal jo bonde.
8: Det så ønk, ass.
6: Ønk? Hva skjedde nå? Og hvorfor snakker Oscar sånn som han gjør? Fordi Øystein ikke har Telia, og dermed ikke zoomesperre for Oscar, sånn at han legger bort mobilen. Bytt til Telia, Øystein. Det bra for deg, og bra for Oscar. Hilsen Telia.
9: Hos Byggmakker har vi dyktige makkere som hjelper deg med alt du trenger av fallsikring, verneutstyr og arbeidsklær. Skikkelig kvalitetsutstyr som helt nytt. Og helt rent. Så det kommer til å se som en fjott, en tosk, en amatør, en fersking første dag på jobb. Men trygge og solide arbeidsklær med din helt egen logo på brøstet kan vi I hvert fall hjelpe deg med. Alle trenger en makker på Bumpibom Byggmakker.
10: Opplever du ofte at mobilregningen blir alt for høy? At du mangler dekning og gjerne skulle hatt flere gigabyte I måneden?
11: Åh, det så stress, for det jo så viktig med data og dekning og sånn. Nei, du, nå må du ta og chillen. Seriøst, stikk på stranda eller noe. Ta på deg noen sånne comfy ergonomiske slippers fra Kappa. På Sport Outlet får du det til 100 kroner til barn, 125 kroner til voksne. Det nice. Sport Outlet. Stort utvalg til bare lave priser.
12: Det finnes ferier hvor du ikke kan pakke mer enn 20 kilo.
13: Den baggen der må du nesten sjekke inn. Ja, den alt for stor.
12: Så finnes det Danmarksferie.
14: Du, vi skulle ikke pakke med oss hagestolen og bord og Weber-grillen og sånt da. Bare for sikkerhets skyld, liksom.
12: Pakk bilen full. Bestill ferien I dag på Kolodan.no. Og ta superspill til Danmark.
15: Levende lys og kake til meg?
16: Mamma, jeg kommer!
15: Mamma?
16: Mutteren fikk ikke til TV hjemme hos seg, så hun kommer hit I kveld.
15: Så romantisk, ja.
17: Unngå misforståelser. Med Alente det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se alente.no.

0: Gutepop med den beste musikken fra 80-tallet. Og nå får du siste nytt.
1: Kronprins Håkon og kronprinsesse Mette Marit reiste i formiddag til Rikshospitalet for å besøke dronning Sonja. Dronningen ble lagt inn i går på grunn av hjerteflimmer og hjertesvikt, meldte kongehuset, og de skrev at hun skal være innlagt noen dager til undersøkelse og observasjon. Arbeiderpartiet må skrote løftet om at skattenivået ikke skal opp hvis ulikhetene skal gå ned, mener budsjettpartner SV. Regjeringens skattepolitikk har redusert inntektsulikheten med 3% sammenlignet med Solberg-regjeringens skattesystem, viser en fersk analyse fra SSB, men SV mener det er for lite. Ja eller nei til bompenger, det skal faktisk innbyggerne selv få bestemme i Moss. Politikerne vurderer å innføre en bypakke med bomring, og i september skal mossingene få si ja eller nei til dette i en rådgivende folkeavstemning. En ny stor stadion, mye større enn Ullevål, vurderes nå på Oslo Øst. Norges fotballforbund ser ifølge VG for seg en arena med plass til 45 000 tilskuere, mens på Ullevål er det plass til 27 000. Forslaget til mulig plassering er Stovner, som er nær mange offentlige transportmidler, og NFF mener plasseringen i tillegg kan løfte Oslo Øst og øke både turisme og aktivitet. Nyhetene fikk du av Stine Strander.

0: Drømmer du om en sval og behagelig sommerferie? Med solskjerming fra fasadeprodukter får du norskprodusert kvalitet, skapt for ro, komfort og ekte ferieglede. Nå får du opp til 45% rabatt på en rekke sommerfavoritter. Og du, våre lokale rådgivere er alltid klare til å hjelpe deg, uansett hvor i landet du bor. Se alle tilbud og bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.
1: Jobber du for fellesskapet? Da har du viktigere ting å gjøre enn å prute på renta. Hos KLP-banken får våre kunder automatisk den beste renta vi kan gi. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken. Effektiv rente fra 5,05% for lån på 2 millioner over 25 år. Kostnad 1 486 000, total 3 486 000.
2: Sommeren er bedre med meny, og denne uken får du 3x60 gram grillspeed med kylling til 39,90, 400 gram fersk karbonadedeig til 74,90, sommerkål til 24,90 per kilo, og vi har fast sommerpris på 20 bokse Cola Zero til 129 kroner, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
3: Hva er likheten mellom et
4: sykkelverksted
3: og en
5: hundeskole?
3: Jo, foruten...
4: Og så har du helt nedslittet
5: dekk. Bra, Balder! Bli flink hund. Hent ballen.
3: Så er begge næringsdrivende, og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.
6: Ingen vet hvordan arbeidsdagen ser ut om 5, 10 eller 20 år. På Kristiania forsker vi, er nysgjerrige og endrer oss, så du får en utdanning tilpasset arbeidslivet og livet. Kristiania. Utdanning med tradisjon for forandring.
7: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
8: Tror du ikke at den flaska her var lagt igjen ute på vidda? Ja, kan du fort...
7: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på vidda. Pant alt!
9: Hei hei, luften er din.
10: Ja, jeg vil gjerne gratulere kundene til Ekstra, siden Ekstra har stukket av med seieren i siste pristest. Ikke overraskende, men jeg blir altså så rørt.
9: Ja, da får vi bare gratulere Ekstra med seier i Nettavisens pristest.
11: Flytter du pensjonskontoen din til DNB innen 20. juni,
12: så kan du vinne 10 000 kroner. Mm. 5 heldige gjerninger for 10 000 spenn for noe så enkelt. Mm. Det en no-brainer det.
11: Nettopp. Du kan lese alt på DNB.no hele livet.
12: Hele livet.
13: Du har en ny beskjed.
14: Hei, Trude. Katrine fra Jokerholvika her. Nå som kjellerstua di fylles med bursdagfeiren ungdom til helgen, vil jeg bare tipse deg om at du kan fylle fryser med bursdagmat til en billig penge. Ukens Joker er nemlig et utvalg Grandiosa og Big One Pizza til minus 40%. Og det midt i blinken. Vi ses!
15: Joker, den gode naboen.
16: Hos Byggmakker har vi dyktige makkere som hjelper deg med alt du trenger av fallsikring, verneutstyr og arbeidsklær. Skikkelig kvalitetsutstyr som er helt nytt og helt rent. Så det kommer til å se som en fjott, en tosk, en amatør, en fersking første dag på jobb. Men trygge og solide arbeidsklær med din helt egen logo på brøstet kan vi i hvert fall hjelpe deg med. Alle trenger en makker på Bumpibom Byggmakker.
17: Formiddagen på P8 Pop presenteres av hageredskaper fra Biltema og skjærgårdsfeber på Viaplay.

0: Mm. Har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
1: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter?
2: Mm.
1: Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
3: Skimmyburger, beefyburger, laksefilet, maisbolber, Korean barbecue dressing og skampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
4: Det finnes ferie der kampen om solsengene starter klokken 05.30.
5: Vent deg, kom jeg kjøpte! Ta de der! De bak deg! Bruk albønne, jag vekk av tyskerne her!
4: Så finnes det Danmarks ferie, hvor hele stranda er din egen solseng. Bestill ferien på Color Line.no, pakk bilen full og ta superspeed til Danmark.
6: Sommeren er bedre med meny, og denne uken får du 3x60 gram grillspeed med kylling til 39,90, 400 gram fersk karbonadedeig til 74,90, sommerkål til 24,90 per kilo, og vi har fast sommerpris på 20 bokse Cola Zero til 129 kroner, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
7: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
8: Bare ring Andreas hos Elkjøp Bedrift.
7: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
8: Nei, nei, nei, nei, ring Andreas.
7: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i hef?
8: Huff da.
7: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i hef?
8: Huff da, nå må du ringe Andreas.
9: Elkjøp Bedrift gir deg hjelpen du vil...
7: Nei, det her fikser jeg selv.
8: Nei, nei, nei, nei, nei, ring Andreas.
7: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i hef?
8: Huff da, nå må du ringe Andreas.
9: Elkjøp Bedrift gir deg hjelpen du vil ha.
10: 89 kroner. Mer om det, Trond.
11: Ja, vi har nettopp fått nyheten om at McDonald's serverer mine butterstyle-burger fra kun 39 kroner.
10: Ja.
11: Ja.
10: Ja, det var en god deal.
11: Ja.
10: Winning. McDonald's serverer mine butterstyle-burger fra kun 39 kroner. Mer om det, Trond.
11: Ja, vi har nettopp fått nyheten om at McDonald's serverer mine butterstyle-burger fra kun 39 kroner.
10: Ja.
11: Ja.
10: Ja, det var en god deal.
11: Ja.
10: Winning.
12: LO Favør presenterer arven etter bestemor, som ble til fordeling av sølvtøy og porselen, som ble til latter, tårer og gamle minner, som ble til fordeling av sølvtøy og porselen, som ble til latter, tårer og gamle minner, som ble til
13: hvorfor skal Tommy få med råbildet? Han skjønner jo ikke kunst.
12: Som ble til pinlig stillhet. Som ble til
14: jeg trodde vi var familie.
12: Ja, en endring fører ofte til flere. Da er det fint å vite at LO Favør gir deg flere fordeler, som for eksempel gode avtaler på juridisk hjelp. LO Favør. Fordeler for deg som er medlem av et LO-forbund.
15: Ja, men se da. Vi har ikke nok prosent igjen. Vi rekker aldri denne ferja.
16: Nei, du. Changan De Pal S05 lader jo kjempefort. Vi rekker jo bare en halv bolle.
17: Ja, det stemmer. Og i tillegg har Changan De Pal S05 firehjulstrekk og alt du trenger. Og du får den for 412.900, inkludert glasstak og hengefeste. Les mer på changan.no.
18: Mmm, dette var skikkelig god frokost.
19: Det er First Price.
20: Det er ikke dumt å være lur når du skal invitere på hyttefrokost. First Price.
21: Vi i Norwegian vet ikke når du har tenkt til å reise på jentetur, sydentur, golftur eller partur. Men vi vet når det er smart å kjøpe billettene. Nemlig nå. Norwegians store salg er i gang med tusenvis av billige billetter på Norwegian.no. Så bestill nå. Reis snart. Fly.
22: Norwegian.

0: Du har en ny beskjed.
1: Hei, Trude. Katrine fra Joker Holvika her. Nå som kjellerstua di fylles med bursdagfeiren ungdom til helgen, vil jeg bare tipse deg om at du kan fylle fryser med bursdagmat til en billig penge. Ukens Joker er nemlig et utvalg Grandiosa og Big One Pizza til minus 40%. Og det midt i blinken. Vi ses!
2: Joker, den gode naboen.
3: Du vet den følelsen når du først har kommet deg på trening? Pulsen stiger, musikken pumper, og alle rundt deg gir deg litt ekstra. Og så tenker du, hvorfor gjør jeg ikke dette oftere? Det er noe eget å trene sammen med andre på gruppetimer. Det er lettere å møte opp, og mye morsommere når du først er der. Med hundrevis av gruppetimer å velge mellom, gjør Sats det enklere å bygge treningsvaner som varer. Finn treningsgleden på sats.no.
4: Det er så mange biler å velge i.
5: Ja, det er helt umulig å bli klok på alt dette her med fordeler og ulemper og gud vet hva.
6: Familiesuven MG S6 EV er fasit.
7: Oi, hva er det?
6: Det er meg, voiceover-skuespilleren. Jeg griper inn for å ende deres tvil. Familiesuven MG S6 EV har opp til 530 kilometers rekkevidde. Kommer med både to- og firehjulstrekk. Prøvekjør familiesuven MG S6 EV nå. Finn ut mer på mgmotors.no om våre glimrende kampanjer.
3: Luften er din.
8: Ja, jeg vil gjerne gratulere kundene til Ekstra, siden Ekstra har stukket av med seieren i siste pristest. Ikke overraskende, men jeg blir altså så rørt.
3: Ja, da får vi bare gratulere Ekstra med seier i Nettavisens pristest.
9: Uansett hvor du drømmer om å dra på ferie, finner du reisen på Mamma Mia.
10: Leter du etter et verksted som kan fikse steinsprut i frontruta? Ikke gidder jeg, det er jo gørkjedelig. Gjør heller noe gøy, som å stikke på telttur. På Sport Outlet får du nå et stort Vikafjell 6-mannstelt. Lettmontert med ståhøyde og plass til bagasje til kun 1400. Er det en drøm? Ta klipp med. Au! Jo da, det koster 1495. Happy camping fra Sport Outlet. Stort utvalg til bare lave priser.
11: Nå er de norske grønnsakene fra Gartner endelig i sesong. Nyt dem mens de er her. Se etter Gartner-merket i butikken når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken.
12: Tenk deg at å ligge med beina høyt hjelper litt. Ifs ulykkesforsikring hjelper mye.
13: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Hva med 2x180 gram Big Beef eller Big Juicy, eller 2x150 gram bacon og jalapeno-burgere fra Folkets til 49,90 per pakke? Nyheten 2x150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90. Og 2x130 gram lakseburger fra Lerøy til 49,90. Og du, vi har like lave burgerpriser i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
14: Mekonomen forstår hva bilen din prøver å si. Når du hører, hører vi en bil som ikke blir EU-godkjent. Bok time på mekonomen.no. Vi gjør ditt liv
15: enklere. Formiddagen på P8 Pop presenteres av grillutstyr fra Biltema og skjærgårdsfeber på Viaplay.

0: Rockepop med den beste musikken fra 80-tallet. Og nå får du siste nytt.
1: Kronprins Haakons offisielle tur til Japan neste uke går som planlagt, selv om dronning Sonja er innlagt på Rikshospitalet. Det ble klart etter at kronprinsen og kronprinsesse Mette Marit i formiddag var på sykebesøk. Dronning Sonja ble innlagt i går på grunn av hjerteproblemer. Pårørende til eldre bør få lønnet permisjon, konkluderer et regjeringsoppnevnt utvalg som har sett på hvordan velferdsstaten skal møte eldrebølgen. Utvalget slår i rapporten fast at dagens helsevesen ville brutt sammen uten innsatsen fra pårørende. Kosthold kobles til adferdsvansker hos småbarn. Studien fra Universitetet i Agder fant at barn som spiste mye frukt og grønnsaker hadde færre tegn på angst, depresjon og uro, mens barn som spiste mye søtt og salt viste flere tegn på angst, sinne og konsentrasjonsvansker. Ja eller nei til bompenger, det skal faktisk innbyggerne selv få bestemme i Moss. Politikerne vurderer å innføre en bypakke med bomring, og i september skal mossingene få si ja eller nei til dette i en rådgivende folkeavstemning. Eksplosjonsfaren er nå over i Halden. Tidligere i dag lekket propan fra en lastebil og førte til at deler av sentrum ble sperret av og Østfoldbanen stengt av frykt for at gnister fra biler eller tog skulle antenne lekkasjen, men det gikk heldigvis bra. Nyhetene fikk du av Stine Strander.

0: Marit sitt sparemål var å ta med døtrene sine til Bordeaux på 60-årsdagen. Det ble ikke helt sånn.
1: Skål!
2: Bonsoir, ladies. What are we celebrating tonight?
1: Me. It's my birthday. I'm turning 53.
2: No, 53 years old? Wow! I thought you were sisters, no?
0: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
3: Hos Fortum er det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt i Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
4: Hva om ditt neste eventyr er nærmere enn du tror? Dra på Norges ferie med Hurtigruten i sommer. Bli med langt inn i fjordene, helt ut i havgapet og inn i midnattssolens rike. Nyt lokale råvarer i verdensklasse. Kom tett på det rike dyrelivet og bli kjent med vår historie. Nå kan du spare opp til 15% på årets Norgesferie. Bestill nå. Hurtigruten.
5: Levende lys og kake til meg?
6: Mamma, jeg kommer!
5: Mamma?
6: Mutteren fikk ikke til TV-en hjemme hos seg, så hun kommer hit i kveld.
5: Så romantisk, ja.
0: Unngå misforståelser. Med Alente er det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se alente.no.
7: Si.
8: Ja, bra jobba i første kvartal. Nå er det bare å ta seg en bolle, så druser vi på inn i neste.
7: Med morgenlevering.
9: Stillhet. Velkommen inn i hele elektriske KGM Musso EV 4x4. Fem komfortable seter og plan bak. Denne eventyrlystne bilen kjører som en SUV og er like praktisk som en pickup.
10: Er det SUV eller pickup?
9: Begge deler. KGM Musso EV 4x4 må bare oppleves. Fra utrolige 469.900.
11: Det er full hockeyfeber i Norge. I dag møter Norge Latvia i en kvartfinale i ishockey-VM for første gang på 14 år. Det ser du på Viaplay og V-Sport 1 fra 1930.
12: Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle i bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå SafeZone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye SafeZone på telenor.no bedrift.
13: Finnes det noe bedre enn å sitte ute sånn i solveggen her?
14: Deilig, deilig, men farlig, farlig. Hæ? Ja, å sitte ute i sola nå på våren, når huden er ekstra sårbar og ikke vant til sol, kan gjøre deg ekstremt solbrent. Ja, selv med lav UV.
13: Har du blitt sånn meteorolog med fordypning i hud også, eller?
14: Nei, jeg sjekker Dagblad, vet du.
13: Okay.
14: Der lærer man sånne ting, og du kan sjekke været også.
13: Ja, ja, men ja, send meg den solkremen da.
15: Sjekk Dagbladet i dag, du også. Dagbladet, først med siste nytt.
16: Formiddagen på P8 Pop presenteres av bilpleieprodukter fra Biltema og Skjærgårdsfeber på Viaplay.

0: Du har en ny beskjed.
1: Hei, Trude. Katrine fra Joko Holvika her. Nå som kjellerstua di fylles med bursdagfeiren ungdom til helga, vil jeg bare tipse deg om at du kan fylle fryser med bursdagmat til en billig penge. Ukens Joker er nemlig et utvalg Grandiosa og Big One Pizza til minus 40%. Og det er midt i blinken. Vi ses!
2: Joker. Den gode naboen. Drømmer du om bedre lånevilkår? Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over fem år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
3: Vi i Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du alle tipak 0,33 liter sukkerfri brus på boks fra Coca-Cola og Ringnes til 56,90 pluss pant. 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 89 pluss pant. Og 6 ganger 0,33 liter boblevann med lime eller granateple til 29,90 pluss pant. Vi i Kiwi gir oss aldri for pris.
4: Hos Dogman & Friends finner du alt til ditt kjære kjæledyr, uansett pels, fjær, skjell eller finner. Velkommen til din nærmeste Dogman & Friends-butikk, hvor du kan få hjelp av vårt hyggelige personal eller besøk oss på dogman.no.
5: Vårt vennskap er livets essens. Dogman & Friends.
6: Det er smart å tenke pensjon allerede mens du er ung. I DNB så kan du ha...
7: Smart å tenke pensjon. Herregud, du er jo dum hvis du ikke gjør det, tenker jeg vi sier. Nei. Nå kan du til og med vinne 10 000 kroner om du flytter pensjonskontoen din til DNB. Uh-huh. Ta 2 minutter, det. 10 000 kroner! Bam!
6: Nettopp. Gjør det innen 20. juni, så blir du kanskje en av fem som vinner. Les om konkurransen på DNB.no hele livet.
7: Hele livet! Bam!
8: Vi i Norwegian vet ikke når du har tenkt til å reise på jentetur, sydentur, golftur eller partur. Men vi vet når det er smart å kjøpe billettene. Nemlig nå. Norwegians store salg er i gang med tusenvis av billige billetter på Norwegian.no. Så bestill nå. Reis snart. Fly.
9: Norwegian. Hei, hei. Luften er din.
10: Ja, jeg vil gjerne gratulere kundene til Ekstra, siden Ekstra har stukket av med seieren i siste pristest. Ikke overraskende, men jeg blir altså så rørt.
9: Ja, da får vi bare gratulere Ekstra med seier i Nettavisens pristest.
11: Det finnes ferie der kampen om solsengene starter klokken 05.30.
12: Vent deg, kom jeg kjøpte! Ta de der! De bak deg! Bruk albønne, jag vekk av tyskeren her!
11: Så finnes det Danmarks ferie, hvor hele stranda er din egen solseng. Bestill ferien på Colorline.no, pakk bilen full og ta superspeed til Danmark.
13: Sommeren er bedre med meny, og denne uken får du 3x60 gram grillspeed med kylling til 39,90, 400 gram fersk karbonadedeig til 74,90, sommerkål til 24,90 per kilo, og vi har fast sommerpris på 20 bokse Cola Zero til 129 kroner, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.

0: Du, de angusburgerne fra Meny, hva skal vi gjøre med dem?
1: Vi skal ikke bare...
2: I hele sommer får du 130 gram fersk norsk angusburger fra kjøttdisken til kun 29,90. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
3: Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
4: Aurora!
5: Pappa, slutt! Jeg mener det. Det dritflaut.
4: Hva som flaut da? Det kuleste bilen. Har du sett noe så kul?
5: Ja, jeg ser den.
4: Sjekk regnummeret. Gå bak og se.
5: Nei.
4: 6-7!
5: Å, herregud. Kan vi kjøre nå?
4: Er det ingen som skal sitte på?
5: Nei.
3: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
6: Vet du hvem som ringer før du svarer? Med appen 1881 Hvem ringer har du kontroll og kan svare kun de viktige samtalene. 1881.
7: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
8: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
7: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
8: Nei, ring Andreas.
7: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i helst?
8: Huff da, nå må du ringe Andreas.
9: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
10: Si,
11: husk å drikke masse da. God bedring.
10: Med morgenlevering.
12: Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle i bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå SafeZone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye SafeZone på Telenor.no bedrift.
13: Ja, men se da. Vi har ikke nok prosent igjen. Vi rekker aldri den ferja.
14: Nei, du. Changan De Pal S05 lader jo kjempefort. Vi rekker jo bare en halv bolle.
15: Ja, det stemmer. Og i tillegg har Changan De Pal S05 firehjulstrekk og alt du trenger. Og du får den for 412.900, inkludert glasstak og hengefeste. Les mer på changan.no.
16: Hører du det, Heidi? Det er lyden av en grill. Perfekt big beefy burger.
17: Ja, og hos Ekstra får du i hele sommer 20% medlemsrabatt på den, og alle andre ferske burgere. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
18: Glenn er forelsket og har slått på stortromma. Han har tatt med Jeanette Marielle til Ibiza, og nå står de utenfor.
19: Hotel El Amor Grande Premium.
20: Klart det, baby. Glenn er spennende.
18: Men da de ankommer resepsjonen,
21: you have no reservations here.
20: No, I ordered Grande Suite online and paid a lot of money.
18: Hva skjedde nå? Blir det ikke noe Grande Amor på Glenn og Jeanette? Niks, for Glenn har ikke Telia, og dermed ikke nettvakt inkludert, som hadde sagt ifra om den falske hotellnettsiden. Bytt til Telia, Glenn. Det er bra for kjærligheten, og det er trygt for deg. Hilsen, Telia.
22: Jobber du for fellesskapet? Da har du viktigere ting å gjøre enn å prute på renta. Hos KLP-banken får våre kunder automatisk den beste renta vi kan gi. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken. Effektiv rente fra 5,05% for lån på 2 millioner over 25 år. Kostnad 1.486.000, total 3.486.000.
23: Formiddagen på P8 Pop presenteres av hageredskaper fra Biltema og skjærgårdsfeber på Viaplay.

0: Hei og velkommen skal du være til Poplunch. Louise Molinari heter jeg. Vi skal i gang med Phil Collins etter at vi har fått en nyhetsoppdatering med Stine Strandi.
1: Pårørende bør få permisjon med full lønn for å ta vare på sine eldre. Det mener et regjeringsoppnevnt utvalg som i dag la fram en rapport om hvordan vi skal møte eldrebølgen. I dag har pårørende rett på permisjon uten lønn i inntil 10 dager i året, men utvalgsleder Kjell Erik Ullmann Øye sier det ikke holder.
2: Vi foreslår å starte med det samme som du har for småbarn, altså 10 dager med lønn. Og så foreslår vi at partene i arbeidslivet setter seg sammen og diskuterer hvordan vi kan få til en mer fleksibel og betydelig utvidet permisjonsordning for pårørende.
1: DNB har nå problemer med flere av sine systemer, som gjør at kunder blant annet sliter med å logge inn på nettbanken. Kronprins Haakons offisielle tur til Japan neste uke går som planlagt, selv om dronning Sonja er innlagt på Rikshospitalet. Det ble klart etter at kronprinsen og kronprinsesse Mette Marit i formiddag var på sykebesøk. Dronning Sonja ble innlagt i går på grunn av hjerteproblemer. En utenlandsk statsborger er pågrepet for å ulovlig ha krysset grensen i Sør-Varanger i natt. Ifølge politiet i Finnmark krysset personen til fots fra Norge til Finland og videre inn i Russland og så tilbake til Norge. Politiet etterforsker nå saken. Kosthold kobles til adferdsvansker hos småbarn. Studien fra Universitetet i Agder fant at barn som spiste mye frukt og grønnsaker hadde færre tegn på angst, depresjon og uro, mens barn som spiste mye søtt og salt viste flere tegn på angst, sinne og konsentrasjonsvansker. Nyhetene fikk du av Stine Strander.

Noe av det vakreste som finnes ved siden av Jahn Teigen sin udødelige låt, det jo selvfølgelig å se ut av vinduet på denne tiden av året og se blomsterbeddet i full blomst, kjenne varmen begynner å krype inn og se på kalenderen ikke minst og tenke, haha, om noen dager så sier vi hei på deg, juni.

0: Da kan vi vel si at vi godt i gang med Poplunch. God torsdag, Louise Molinari heter jeg. Vi skal til Robert Palmer. Addicted to Love får du på radioen din.
1: Du har en ny beskjed.
2: Hei, Trude. Katrine fra Joko Holvika her. Nå som kjellerstua di fylles med bursdagfeiren ungdom til helgen, vil jeg bare tipse deg om at du kan fylle fryser med bursdagmat til en billig penge. Ukens Joker er nemlig et utvalg Grandiosa og Big One Pizza til minus 40%. Og det er jo midt i blinken. Vi ses!
3: Joker, den gode naboen. LO Favør presenterer brødsmuler på kjøkkenbenken, som ble til en krangel ved kjøkkenbenken. Som ble til en ved kjøkkenbenken. Som av en eller annen grunn ble til en konklusjon om å bestille en tur til Legoland. Barna koste seg jo så voldsomt der i fjor. Ja, en endring fører ofte til flere. Da er det fint å vite at LO-favør gir deg flere gode fordeler som hjelper deg på veien. LO-favør. Fordeler for deg som er medlem av et LO-forbund.
4: Kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
5: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
4: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
5: Nei, ring Andreas.
4: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i helst?
5: Huff da, nå må du ringe Andreas.
6: Elkjøpedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
7: Scheidas sommersalg med opp til 60% stråler videre i solen. Finn fram shorts og sarong og kom deg til Scheidar eller besøk oss på nett. Sommersalg med opp til 60% på en mengde møbler og interiørvarer. Ja takk, hagesesongen er endelig åpnet. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
8: Eiendomsmeglere, bankansatte, revisorer og jurister. Vi vet at KYC er viktig, men må det være så himmelig vanskelig?
9: Det tar vi. For med KYC-tjenester fra Stø får bedriften din et fleksibelt system for kundekontroll som gjør alt mye enklere. Les mer på stø.no.
10: Hos Fortum er det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
11: Uansett hvor du drømmer om å dra på ferie, finner du reisen på Mamma Mia.
12: Du, de angusburgerne fra Meny, hva skal vi gjøre med dem, da?
13: Vi skal ikke bare...
14: Grille. I hele sommer får du 130 gram fersk norsk angusburger fra kjøttdisken til kun 29,90. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
15: Du, dette funker ikke lenger.
16: Hæ?
15: Nei, oss. Vi kommer jo ingen vei. Vi står fast.
16: Vi står ikke fast. Vi har bare kjørt oss inn i et spor her.
15: Nei, men vi har jo helt nye behov. Vi må få oss firehjulstrekk og mer plass til barna.
16: Firehjulstrekken.
17: Nye Peugeot E5008 SUV med 7 seter og 4-hjulstrekk. Perfekt for norske forhold.
18: Formiddagen på P8 Pop presenteres av grillutstyr fra Biltema og skjærgårdsfeber på Viaplay.

Vi nevnte det i går. Kristine Harila har jo nå bestegget Mount Everest uten bruk av ekstra oksygen. Det inspirerte Ellen i dag tidlig god morgen til å lage en topp 3-liste over andre ting du kan gjøre uten oksygen. Ja da, jeg tror vi skal bruke tødler rundt akkurat.

0: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
1: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter?
0: Mm.
1: Krydra grillribbe, kyllingsbyd med smak av koriander og limeblad.
2: Skinnyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
3: Drømmer du om bedre lånevilkår? Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over fem år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
4: Klokken er fire. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden halv to. Og det er nå, i det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave i dag. Sagt høyt før han gikk til skolen og repetert via melding klokken ett.
5: Magnus? Du, hallo. Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
6: Nei, men...
4: Hva med Volt?
7: Hva er likheten mellom en...
8: privatetterforsker?
7: Og et...
9: konditori?
7: Jo, foruten...
8: Og jaså, her lukter det...
9: muffins? Jo da, vi har sjokolademuffins.
7: Så er begge bedrifter, og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.
10: Hos Byggmakker har vi dyktige makkere som hjelper deg med alt du trenger av fallsikring, verneutstyr og arbeidsklær. Skikkelig kvalitetsutstyr som er helt nytt, og helt ren. Så det kommer til å se som en fjott, en tosk, en amatør, en fersking første dag på jobb. Men trygge og solide arbeidsklær med din helt egen logo på brøstet kan vi i hvert fall hjelpe deg med. Alle trenger en makker på Bumpeboom Byggmakker.
11: Stillhet. Velkommen inn i helelektriske KGM Musso EV 4x4. Fem komfortable seter og plan bak. Denne eventyrlystne bilen kjører som en SUV og er like praktisk som en pickup.
12: Er det SUV eller pickup?
11: Begge deler. KGM Musso EV 4x4 må bare oppleves. Fra utrolige 469.900.
13: Hvem snakker du med?
14: Det er mutteren. Hun får ikke opp kanalene på TV-en. Mutter, sjekk om HDMI-kabelen. HDMI, er den i eneren? Ok, ja, for den skal du ha i toeren. Nei, du skal ha den i toeren!
13: Ok, gidder du å rope litt høyere så naboen hører deg også, eller?
15: Unngå misforståelser. Med Alente er det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se alente.no.
16: Vi i Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light-saft før 35,90, nå 24,90 pluss pant. Et utvalg pizza Grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, Muffins og Waffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi i Kiwi gir oss aldri for pris.

0: Å bestige Mount Everest uten oksygen, det det kun 1% av de som bestiger fjellet som klarer, og natt til i går norsk tid så klarte jo Kristin Harila det. Det inspirerte Ellen i dag tidlig i God morgen her på P8 til å lage dagens topp 3-liste om ting du kan gjøre uten å bruke oksygen. Ja, på en måte.
1: Kjøre gjennom tunneller. Dette gjelder ikke for sjåføren, men det gjelder for alle som sitter på i bilen, spesielt deg som har med ekstremt mye barn og sånn i bilen. Dette triks fra min mor. Be barna dine holde pusten gjennom tunnelen, så får du både stillere bil, men også barn som konkurrerer og har det gøy på biltur. Vi fortsetter. Når du kutter løk, bør du gjøre uten oksygen. Da slipper du rett og slett å få tårer i øynene.
2: Er det sant?
1: Det er jo på en måte tunga di som på en måte oppdager greiene, så kommer tårene. En annen ting, du kan også, liksom, hvis du klarer å holde tunga ut av munnen mens du kutter løk, så tar tunga tak i alt det der som gjør at øynene dine blir våte. Og så har vi førsteplassen, og den går til ting du bør gjøre uten oksygen, og det er å gå gjennom tax-free. Fy søren, altså, så vondt i huet man får i den parfymeavdelingen på tax-free. Det gjelder å ikke puste i det du går gjennom parfymeavdelingen der.
0: Det kan være at Ellen forveksler uten oksygen med tanken om å ikke puste i det hele tatt, altså, men ok. Du får ta det med en ørliten klype oksygen. Nei, salt, mener jeg. Uansett. God morgen, er tilbake.

0: Så klokka blir rett, og vi får en nyhetsoppdatering her på P8, så rekker vi i hvert fall innom Rick Astley.
1: Pulsen til Stein Roar stiger. Han på intervju til drømmejobben. Kjemien god, praten flyter.
2: Ja, til slutt, Stein Roar. Hva det som motiverer deg i arbeidshverdagen?
3: Å skape resultater sammen med andre.
2: Ja, ikke sant? Så bra. Ja. Siste ting bare. Ja. Det ikke du som den der kaninmannen.
3: Jo.
1: Hva skjedde nå? Hvordan kan han ha sett den videoen fra julebordet som involverte en tanga, en partyhatt og en levende kanin? Hvordan? Fordi Stein Roar ikke har Telia, og dermed har han ikke nettslett inkludert, som fjerner uønskede videoer fra nettet. Bytt til Telia, Stein Roar. Det trygt for deg.
4: Ja, men se da. Vi har ikke nok prosent igjen. Vi rekker aldri den ferja.
5: Nei, du. Changan Depal S05 lader jo kjempefort. Vi rekker jo bare en halv bolle.
6: Ja, det stemmer. Og i tillegg har Changan Depal S05 firehjulstrekk og alt du trenger. Og du får den for 412.900, inkludert glasstak og hengefeste. Les mer på changan.no.
7: Det full hockeyfeber i Norge. I dag møter Norge Latvia i en kvartfinale i ishockey-VM for første gang på 14 år. Det ser du på Viaplay og V-Sport 1 fra 1930.
8: Du,
9: ja?
8: Dette med kongehuset. Klarer du å følge med på alt som skjer nå, eller?
9: Mm-hmm.
8: Men hva som blir det nå? Står monarki i fare, liksom? Altså, hvem det som skal stå på balkongen på 17. mai nå?
9: Nei, det skjer jo så mye i nyhetsbildet at det litt vanskelig å følge med på alt.
8: Ja, ikke sant?
9: Men jeg sjekker Dagblad. Hæ? Og så leser jeg kommentarene til Martine Aurdal. Sånn har jeg litt oversikt i hvert fall.
8: Ja, hun en bra stemme. Det skal jeg sjekke ut, faktisk.
10: Sjekk Dagbladet i dag, du også. Dagbladet. Først med siste nytt.
11: Hei, jeg heter Salsabel og rådgiver i Sparebanken Norge i Oslo. Jeg ville bare si at du nå finner oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din, også her i Oslo. Og vi skal fortsatt dele overskuddet vårt med både kundene og lokalsamfunnet. Sparebanken Norge, sammen om mer.
12: Hei, hei! Luften din.
13: Ja, jeg vil gjerne gratulere kundene til Ekstra, siden Ekstra har stukket av med seieren i siste pristest. Ikke overraskende, men jeg blir altså så rørt.
12: Ja, da får vi bare gratulere Ekstra med seier i Nettavisens pristest.
14: Åh, stillhet. Velkommen inn i hele elektriske KGM Musso EV 4x4. Fem komfortable seter og plan bak. Denne eventyrlystne bilen kjører som en SUV og like praktisk som en pickup.
15: Det SUV eller pickup?
14: Begge deler. KGM Musso EV 4x4 må bare oppleves. Fra utrolige 469.900.
16: Nei, så romantisk da. Levende lys og kake til meg? Åh, du søt da.
17: Mamma, jeg kommer!
16: Mamma?
17: Mutteren fikk ikke til TV-en hjemme hos seg, så hun kommer hit i kveld.
16: Så romantisk, ja.
18: Unngå misforståelser. Med Alente er det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se alente.no.
19: Jobber du for fellesskapet? Da har du viktigere ting å gjøre enn å prute på renta. Hos KLP-banken får våre kunder automatisk den beste renta vi kan gi. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken. Effektiv rente fra 5,05% for lån på 2 millioner over 25 år. Kostnad 1.486.000, totalt 3.486.000.
20: Formiddagen på P8 Pop presenteres av bilpleieprodukter fra Biltema og Skjærgårdsfeber på Viaplay.

0: Torsdag i dag, i morgen skal det kåres en ukevinner i et stjerna, vet du. Og hvis ikke du har hørt oppgaven enda, så får du nå om 10 minutter etter blant annet gyllene tider og nå nyheter klokka er 1.
1: LO og YS dobler nå antallet medlemmer som tas ut i en mulig streik i kommunene. Om det ikke blir enighet hos riksmekleren i dagens mekling i lønnsoppgjøret, sier LO kommune at ytterligere 12.182 medlemmer går ut i streik for onsdag neste uke. Og streiken vil særlig ramme ansatte i barnehager og skoler. Pårørende bør få permisjon med full lønn for å ta vare på sine eldre. Det mener et regjeringsoppnevnt utvalg som i dag la fram en rapport om hvordan vi skal møte eldrebølgen. I dag har pårørende rett på permisjon uten lønn i inntil 10 dager i året, men utvalgsleder Kjell Erik Ullmann Øye sier det ikke holder.
2: Vi foreslår å starte med det samme som du har for småbarn, altså 10 dager med lønn. Og så foreslår vi at partene i arbeidslivet setter seg sammen og diskuterer hvordan vi kan få til en mer fleksibel og betydelig utvidet permisjonsordning for pårørende.
1: En utenlandsk statsborger er pågrepet for å ulovlig ha krysset grensen i Sør-Varanger i natt. Ifølge politiet i Finnmark krysset personen til fots fra Norge til Finland og videre inn i Russland og så tilbake til Norge. Politiet etterforsker nå saken. EU gir nå den kinesiske nettbutikken Temu en bot på 200 millioner euro. EU-kommisjonen mener Temu har brutt loven om digitale tjenester og ikke gjør en god nok jobb med å risikovurdere produkter som selges på nett. Nyhetene fikk du av Stine Strander.

0: Dette er Jetstjerna på P8 på. Hvilken kjent 80-tallsfigur er dette? Gjett stjerna på P8 på.
1: Hva er navnet på stjerna? Vi skal fram til denne uka her sånn. Vi snakker jo om en, ja vi kan jo kalle det en legende, både i form av musiker, bandmedlem og soloartist. Vi har vært gjennom et par lydklipp hvor vedkommende prater om et yndet instrument, og vedkommende slipper fortsatt ikke dette instrumentet, for det er noe med det at hvis du kommer på hvem som er god på dette instrumentet og kjenner igjen kanskje litt av stemmen, så er du fremme ved svaret ditt, vet du. Og da må du sende det til meg på SMS i løpet av dagen i dag, for i morgen så er det trekningstid i Poplunch i morgen, rett over rett på denne tiden altså. Så skal jeg dele ut et halvtårsabonnement på Viaplay Total til ukevinner. Spis ørene, hvem er dette her for nest siste gang denne uka?
2: I mean, me and Chester did drum duets, but because it was a bit of a spectacle, you know what I mean?
1: Ja, det er spektakulært. En skikkelig trommesolo, det er ganske heftig greier. Hvem er det som sier disse ordene? Send meg en SMS, skriv P8 mellomrom og ditt forslag. Legg også ved ditt fulle navn, og så sender du det til 1904. Siste mulighet til å høre stemmen til stjerna, det blir litt senere i ettermiddag, det. Rett over fire her på P8.

0: Vi skal til en låt her på Piotr Pop som på dagen i dag i 1983 klatret til topps på amerikanske hitlister, hvor den ble liggende i hele 6 uker. Den lå også på toppen av norske hitlister gjennom sommeren 1983. Jeg snakker om Irene Cara, Flashdance, What a Feeling.
1: Det er så mange biler å velge.
2: Ja, det er helt umulig å bli klok på alt dette her med fordeler og ulemper og gud vet hva.
3: Familiesuven MG SX EV er fasit.
2: Oi, var det...
3: Det er meg, voiceover-skuespilleren. Jeg griper inn for å ende deres tvil. Familiesuven MG SX EV har opp til 530 km rekkevidde. Kommer med både 2- og 4-hjulstrekk. Prøvekjør familiesuven MG SX EV nå. Finn ut mer på mgmotors.no om våre glimrende kampanjer.
4: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
5: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
4: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
5: Nei, ring Andreas.
4: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i helst?
5: Huff da, nå må du ringe Andreas.
6: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
7: Sommeren er bedre med meny, og denne uken får du 3x60 gram grillspid med kylling til 39,90, 400 gram fersk karbonadedeig til 74,90, sommerkål til 24,90 per kilo, og vi har fast sommerpris på 20 bokse Cola Zero til 129 kroner, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
8: Det finnes ferie der kampen om solsengene starter klokken 05.30.
9: Vent deg, kom jeg kjøpte! Ta de der! De bak deg! Bruk albunnet og jag vekk av tyskerne her!
8: Så finnes det Danmarks ferie, hvor hele stranda er din egen solseng. Bestill ferien på Color Line.no, pakk bilen full og ta superspeed til Danmark.
10: Elektroimportøren.
11: Skal du pusse opp? Da er det verdt å sjekke ut ukens kampanje! Men vi synes jo at alle våre kampanjer har vært å sjekke ut, vi da. Elektroimportøren.
12: KLP er ikke skrudd sammen for å ta mest mulig, men for å gi mest mulig tilbake. Det betyr våre beste bankbetingelser og 20% lavere pris på forsikringer til deg som har en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP.
13: Du har en ny beskjed.
14: Hei, Trude. Katrine fra Joko Holvika her. Nå som Kjell og stua di fylles med bursdagfeiren ungdom til helgen, vil jeg bare tipse deg om at du kan fylle fryser med bursdagmat til en billig penge. Ukens Joko er nemlig et utvalg grandiosa og Big One pizza til -40%. Og der er midt i blinken. Vi ses!
15: Joker, den gode naboen.
16: Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle i bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå SafeZone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye SafeZone på Telenor.no bedrift.
17: Du, dette funker ikke lenger.
18: Hæ?
17: Nei, oss. Vi kommer jo ingen vei. Vi står fast.
18: Vi står ikke fast. Vi har bare kjørt oss inn i et spor her.
17: Ja, men vi har jo helt nye behov. Vi må få oss 4-hjulstrekk og mer plass til barna.
18: Åh, 4-hjulstrekk, ja.
19: Nye Peugeot E5008 SUV med 7 seter og 4-hjulstrekk. Perfekt for norske forhold.
20: Formiddagen på P8 Pop presenteres av hageredskaper fra Biltema og skjærgårdsfeber på Viaplay.

0: Kylie Minogue er blant dagens bursdagsjubilanter. Hvor mange år hun fyller skal du få høre mer om etter Aha og Take On Me.
1: Opplever du ofte at mobilregningen blir alt for høy? At du mangler dekning, og gjerne skulle hatt flere gigabyte i måneden?
2: Åh, det er så stress, for det er jo så viktig med data og dekning og sånn.
1: Nei, du, nå må du ta Orchillen. Seriøst, stikk på stranda eller noe. Ta på deg noen sånne comfy ergonomiske slippers fra Kappa. På Sport Outlet får du de til 100 kroner til barn, 125 kroner til voksne. Det er nice. Sport Outlet. Stort utvalg til bare lave priser.
3: Hva vil du ha på burgeren, Heidi?
4: Ingenting.
5: Har vel ingen noensinne sagt. Derfor er det fint å vite at vi får et bredt utvalg tilbehør til grillmatten til kun 15 kroner i hele sommer. Gjør grillsommeren billig, pluss ekstra.
6: Ja, men se da. Vi har ikke nok prosent igjen. Vi rekker aldri denne ferien.
7: Nei, du. Changan Depal S05 lader jo kjempefort. Vi rekker jo bare en halv bolle.
8: Ja, det stemmer. Og i tillegg har Changan Depal S05 firehjulstrekk og alt du trenger. Og du får den for 412.900, inkludert glasstak og hengefeste. Les mer på changan.no.
9: Vi har kjøpt boblebad!
10: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
11: Men han kan vel ingenting om hest?
10: Åh, det er mulig. Men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag er det to vinnersjanser i Super Saturday med 80 millioner i samlet premiepott. Det betyr ca. 25 og 10 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag klokka 15.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
12: Hvem snakker du med?
13: Det er mutteren. Hun får ikke opp kanalene på TV-en. Mutter, sjekk om HDMI-kabelen. HDMI, er den i eneren? Ok, ja, for den skal du ha i toeren. Nei, du skal ha den i toeren!
12: Ok, gidder du å rope litt høyere så naboen hører deg også, eller?
14: Unngå misforståelser. Med Alente er det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se alente.no.
15: Verdens største elbilprodusent BYD går i strupen på Tesla. Salgsuksessen C-Line 7 har sportsbilegenskaper i SUV-forkledning. Med Blade-batteri, avansert 4x4 og over 500 km rekkevidde. BYD C-Line 7 får du nå med 0% rentekampanje i begrenset periode. Vi feirer med kampanjedager hos din nærmeste BYD-forhandler. Se mer og bygg din C-Line 7 på BYD.no.
16: Du,
12: ja?
16: Dette med kongehuset. Klarer du å følge med på alt som skjer nå, eller?
12: Mm.
16: Men hvordan blir det nå? Står monarki i fare, liksom? Altså, hvem er det som skal stå på balkongen på 17. mai nå?
12: Nei, det skjer jo så mye nyhetsbilder at det er litt vanskelig å følge med på alt.
16: Ja, ikke sant?
12: Men jeg sjekker Dagblad, og så leser jeg kommentarene til Martine Aurdal. Sånn har jeg litt oversikt, i hvert fall.
16: Ja, hun har en bra stemme. Det skal jeg sjekke ut, faktisk.
17: Sjekk Dagbladet i dag, du også. Dagbladet. Først med siste nytt.
18: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
19: Og søvebønder.
20: Og kiropraktere.
21: Og maskinutleiere.
22: Og advokater.
23: Og alarmselskaper.
24: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
25: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
26: Og selvfølgelig elektriker.
18: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.

Hvem fyller år i dag den 28. mai? Gjør du det, du som sitter og hører på akkurat nå, og som rakk opp hånda? Gratulerer med dagen. Du har bursdag på samme dag som selveste Kylie Minogue fyller 58 år i dag, og jeg så at søsteren hennes, Danny, allerede har vært ute og gratulert henne på Instagram, blant annet. Rolling Gift fra Fine Young Cannibals har også bursdag i dag, fyller 65. I dag så kan du med rette spørre noen om de kan spille noe Creedence. Du har sikkert hørt det uttrykket. John Fogerty har bursdag i dag, blir 81. Og Gladys Knight har også bursdag, fyller 82 år. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Så kvinnen som altså i løpet av 2027 skal markere sitt 40-årsjubileum i musikkbransjen, fyller 58 år i dag. Og da er det bare på sin plass da å dra i gang litt grann Kylie her på P8 Pop. Hun burde være så lykkelig, og det tror jeg hun er i dag også.

0: When Tomorrow Comes er rett rundt svingen her på P8-pop, og når morgendagen kommer, ja, da er det fredag, og vi er en dag nærmere juni. Tenk deg det.
1: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
2: Snekke Jarle, du snakker med Jarle?
3: Ja, hei Jarle. Du, det er Sindre fra økonomiavdelingen vår. Kan du hjelpe meg med å logge inn på nettbanken?
2: Ok, men nå er det sånn at det er bare jeg som jobber her, altså. Det er ikke noe økonomiavdeling her.
3: Ja, det er bra. Men passordet, hva var det?
2: Jeg legger på, jeg. Ok, ha det.
1: Så enkelt er det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet. Talkmore.
4: McDonald's serverer mini-butterstyle-burger fra kun 39 kroner. Mer om det, Trond.
5: Ja, vi har nettopp fått nyheten om at McDonald's serverer mini-butterstyle-burger fra kun 39 kroner.
4: Ja.
5: Ja.
4: Ja, det var en god deal.
5: Ja.
4: Winning.
6: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
7: Ok, dere! Nå ruller bussen videre fri vann! Husk å ta med panten!
6: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på rulling. Pantalt.
8: Du, dette funker ikke lenger. Nei, oss. Vi kommer jo ingen vei. Vi står fast.
9: Vi står ikke fast. Vi har bare kjørt oss inn i et spor her.
8: Nei, men vi har jo helt nye behov. Vi må få oss firehjulstrekk og mer plass til barna.
9: Åh, firehjulstrekk, ja.
10: Nye Peugeot E5008 SUV med 7 seter og firehjulstrekk. Perfekt for norske forhold.
11: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
12: Og søvebønder.
13: Og kiropraktere.
14: Og maskinutleiere.
15: Og advokater.
16: Og alarmselskaper.
17: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
18: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
19: Og selvfølgelig elektriker.
11: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
20: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Hva med 480 gram tynnskåret ytrefilet av svin med tomat og urter fra Folkets til 79,90? Hvitløksmarinert eller barbecue-marinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo, og bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo. Vi har lave grillpriser i hele sommer, for vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
21: Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle i bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå SafeZone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye SafeZone på telenor.no bedrift.
22: Du, mandag, da rydder vi i garasjen, eller?
23: Mandag, da skal vi jo...
24: Grille, grille, grille, grille.
22: Ok, men tirsdag da?
24: Grille, grille, grille, grille.
22: Men hva med onsdag da?
24: Grille, grille, grille, grille.
22: Torsdag?
24: Grille, grille.
25: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av grillmat. Angusburgere, kvalitetspølser, sjømat og alt du trenger av tilbehør. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
1: Formiddagen på P8-pop presenteres av grillutstyr fra Biltema og skjærgårdsfeber på Viaplay.

Ulovlige varer som inneholder stoffer som ikke tillates i Europa, defekte varer og så videre. Ja da, du kjenner sikkert til det, og du har garantert hørt om noen som har snublet over dette på Temu. Nå har EU drivet og gransket Temu helt siden høsten 2024, og nå får Temu en bot på 2,2 milliarder kroner. Og hvis de i løpet av sommeren ikke innfrir en rekke punkter på en liste, så kan det bli dagsbøter. Så ja da, sånn er det når du ikke forholder deg til reglene sine.

0: Frontfigur i Fine Young Cannibals har bursdag i dag. Det blir 2 fra 1 med nettopp Fine Young Cannibals om 10 minutter er på P8. Nå får du nyheter, klokka 2.
1: Kong Harald forsvarer kronprinsessen i Epstein-saken. I dag uttalte kongen seg om saken for aller første gang etter at det i januar ble kjent at kronprinsesse Mette-Marit i flere år hadde nær kontakt med den amerikanske seksualforbryteren.
2: Kronprinsessen har ikke gjort noe ulovlig, og hun brøt denne forbindelsen i motsetning til en del andre i Norge.
1: Kongen kom også med gode nyheter om helsetilstanden til dronning Sonja.
3: Jeg har noen hyggelige.
4: Ja.
3: Jeg ser på klokken. Ja, nå er klokka 1. Hun er på vei hjem. Nå er alt medisineringen og alt mer under kontroll. Og så vidt jeg skjønner så er hun mye bedre enn hun var da jeg reiste.
1: LO og YS dobler nå antallet medlemmer som tas ut i en mulig streik i kommunene. Om det ikke blir enighet hos riksmekleren i dagens mekling i lønnsoppgjøret, sier LO kommune at ytterligere 12.182 medlemmer går ut i streik for onsdag neste uke. Og streiken vil særlig ramme ansatte i barnehager og skoler. EU gir nå den kinesiske nettbutikken Temu en bot på 200 millioner euro. EU-kommisjonen mener Temu har brutt loven om digitale tjenester og ikke gjør en god nok jobb med å risikovurdere produkter som selges på nett. Nyhetene fikk du av Stine Strander.

Han er fra samme by som The Peaky Blinders, uten sammenligning for øvrig. Jeg snakker om Roland Lee Gift. Han er også en britisk skuespiller ved siden av en soloartist, men vi kjenner han kanskje aller best som frontfigur i Fine Young Cannibals, som holdt det gående til litt ut på 90-tallet. De debuterte i 1985 med det selvtitulerte albumet Fine Young Cannibals. Første single som kom ut derfra, det var Johnny Come Home. Det er på tide med dagens to fra en her på P8 Pop.

Fine Young Cannibals i dagens to fra hjem på P8-pop. Du kjenner dem jo aller best med She Drives Me Crazy her på P8-pop. Fra deres debutlåt Johnny Come Home så skal vi til oppfølgesingeren etter She Drives Me Crazy, nemlig Good Thing, i anledning frontfigur Roland Lee Gifts sin 64-årsdag i dag.

0: Skrevet av dagens hedersmann selv, Roland Lee Gift, 64-årsjubilanten i dag, frontfigur i Fine Young Cannibals, derav to fra en her på P8 Pop i dag. Vi skal til David Hasselhoff og få straks inn Looking for Freedom.
1: McDonald's serverer mini butter style burger fra kun 39 kroner. Mer om det, Trond.
2: Ja, vi har nettopp fått nyheten om at McDonald's serverer mini butter style burger fra kun 39 kroner.
1: Ja.
2: Ja.
1: Ja, det var en god deal.
2: Ja.
1: Winning.
3: Skal du totalrenovere, bygge på huset ditt eller starte på et større opprustningsprosjekt i en bygård? Mitt anbud lanserer Mitt anbud XL for deg som har et litt større prosjekt på gang og lurer på hvor du skal begynne. Vårt prosjektteam hjelper deg med å komme i gang og innhenter tre tilbud fra solide håndverksbedrifter. Alle med mesterbrev, våtromsertifikat eller sentral godkjenning. Legg ut jobben din på Mitt anbud i dag og kom i gang. Mitt anbud XL. Få den store oppussingsjobben gjort. KLP ikke skrudd sammen for å jage profitt. Vi skrudd sammen for at det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Derfor får du som har en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP 20% lavere pris på forsikringer hos oss. Velkommen til KLP Forsikring.
4: Du, de angusburgerne fra Meny, hva skal vi gjøre med dem?
5: Vi skal ikke bare...
6: Grille.
7: I hele sommer får du 130 gram fersk norsk angusburger fra kjøttdisken til kun 29,90. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
8: Ingen vet hvordan arbeidsdagen ser ut om 5, 10 eller 20 år. På Kristiania forsker vi, er nysgjerrige og endrer oss, så du får en utdanning tilpasset arbeidslivet og livet. Kristiania. Utdanning med tradisjon for forandring.
9: Du har en ny beskjed.
10: Hei, Trude. Katrine fra Joke-Holvika her. Nå som Kjell og stua di fylles med bursdagfeiren ungdom til helga, vil jeg bare tipse deg om at du kan fylle fryser med bursdagmat til en billig penge. Ukens Joker er nemlig et utvalg Grandiosa og Big One Pizza til minus 40%. Og det jo midt i blinken. Vi ses!
8: Joker, den gode naboen.
11: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
12: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
11: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
12: Nei, ring Andreas.
11: Nei, det jo bare... Daniel, hva i helst?
12: Huff da, nå må du ringe Andreas.
8: Elkjøpedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
13: LO Favør presenterer et stjålent blikk på nabokona. Som ble til en 7 meter høy tuja-hekk. Ja, en endring fører ofte til flere. Heldigvis gir LO Favør deg flere fordeler, som for eksempel gode avtaler på juridisk hjelp. LO-favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
14: Ja, vi skulle gjort dette mye før.
15: Det er ti år før og etter.
14: Stor bagasjeplass.
15: Stor frønk.
14: Ja, og rekkevidden.
15: Rask lading.
14: Firehjulstrekk.
15: Ja, med glasstak og hengerfest inkludert.
14: Til kun 412.900. Hallo.
15: Vi snakker om Changan Depal S05. Bare gå inn på changan.no.
16: Ettermiddagen på P8 Pop presenteres av Hakka Sommerdekk fra Nokian.

0: Etter Cyndi Lauper med Time After Time, så skal du få høre hvordan Hanne fra Fosnavåg stakk av med en tusenlapp i God Morgen her på P8 i dag tidlig.
1: Det er så mange biler å velge i.
2: Ja, det er helt umulig å bli klok på alt dette her med fordeler og ulemper og gud vet hva.
3: Familiesuven MG SX EV er fasit.
2: Oi, hva er det?
3: Det er meg, voiceover skuespilleren. Jeg griper inn for å ende deres tvil. Familiesuven MG SX EV har opp til 530 km rekkevidde. Kommer med både to- og firehjulstrekk. Prøvekjør familiesuven MG SX EV nå. Finn ut mer på mgmotors.no om våre glimrende kampanjer.
4: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
5: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter?
4: Mm.
5: Krydder av grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
6: Skimmyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
7: Tenk deg at et par skikkelige gummistøvler hjelper litt. IFS husforsikring hjelper mye.
8: Drømmer du om en sval og behagelig sommerferie? Med solskjerming fra fasadeprodukter får du norsk

0: norskprodusert kvalitet. Skapt for ro, komfort og ekte ferieglede. Nå får du opp til 45% rabatt på en rekke sommerfavoritter. Og du, våre lokale rådgivere er alltid klare til å hjelpe deg, uansett hvor i landet du bor. Se alle tilbud og bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.
1: Sommeren er bedre med meny, og denne uken får du 3x60 gram grillspeed med kylling til 39,90, 400 gram fersk karbonadedeig til 74,90, sommerkål til 24,90 per kilo, og vi har fast sommerpris på 20 bokse Cola Zero til 129 kroner, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
2: Uansett hvor du drømmer om å dra på tur, finner du hytta på sand.
3: Storebrand presenterer et bekreftende...
4: Ja.
5: Er det sant?
4: Mm.
5: Pappa kommer til å overleve.
4: Ja, det har gått bra.
5: Takk.
3: Noen ganger er ja verdens vakreste ord. Men hvis familien en dag må klare seg uten deg, er det fint å ha livsforsikringen i orden. Storebrand. I møte med det utenkelige. I møte med livet.
6: Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle i bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå SafeZone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye SafeZone på telenor.no bedrift.
2: LO Favør presenterer brødsmuler på kjøkkenbenken, som ble til en krangel ved kjøkkenbenken, som ble til en ved kjøkkenbenken, som av en eller annen grunn ble til en konklusjon om å bestille en tur til Legoland. Barna koste seg jo så voldsomt der i fjor. Ja, en endring fører ofte til flere. Da er det fint å vite at LO-favør gir deg flere gode fordeler som hjelper deg på veien. LO-favør. Fordeler for deg som er medlem av et LO-forbund.

0: du flink til å få det siste ordet, si, og ikke gjenta deg selv eller motstanderen innenfor en viss kategori, så kanskje du kan gjøre som Hanne fra Fosnavåg, som vant over Ellen i dag tidlig og fikk med seg en tusenlapp.
1: Hva heter det?
2: Gratulerer, Hanne!
3: Nydelig, tusen takk.
2: Det var fast vinning med fast food.
1: Wow, det var veldig god engelsk.
0: Der tror jeg Kjetil tapt også, for å være helt ærlig. Kategorileken i dag handlet om fast food. Du kan få med deg en tusenlapp i morgen tidlig også, avslutte uka rett og slett med en liten opptur. Meld deg på lydenavnorge.no da vel.

0: Vi fortsatt i vårmånen mai, men sommermånen juni står og banker på døra. Og hva slags tid går vi inn i da? Gyllene tider har mer om det om få minutter her på teateren.
1: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
2: Tror du ikke at den flaska her var lagt igjen ute på vidda? Ja, kan du fort...
1: Dette var en av mer enn en milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på vidda. Pant alt.
3: Du har en ny beskjed.
4: Hei, Trude. Katrine fra Jokerholvika her. Nå som kjellerstua di fylles med bursdagfeiren ungdom til helgen, vil jeg bare tipse deg om at du kan fylle fryser med bursdagmat til en billig penge. Ukens Joker er nemlig et utvalg Grandiosa og Big One Pizza til minus 40%. Og det er midt i blinken. Vi ses!
5: Joker, den gode naboen. Jobber du for fellesskapet? Da har du viktigere ting å gjøre enn å prute på renta. Hos KLP-banken får våre kunder automatisk den beste renta vi kan gi. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken. Effektiv rente fra 5,05% for lån på 2 millioner over 25 år. Kostnad 1.486.000, totalt 3.486.000.
6: Du, mandag, da rydder vi garasjen, eller?
7: Mandag, da skal vi jo...
6: Grille. Ok, men tirsdag da? Grille. Men hva med onsdag da? Grille. Torsdag? Grille.
8: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av grillmat. Angusburgere, kvalitetspølser, sjømat og alt du trenger av tilbehør. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
9: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
10: Snekke Jarle, du snakker med Jarle?
11: Ja, hei Jarle. Du, det Sindre fra økonomiavdelingen vår. Kan du hjelpe meg med å logge inn på nettbanken?
10: Ok, men nå det sånn at det bare jeg som jobber her, så det ikke noe økonomiavdeling her.
11: Ja, det tar bra. Men det passordet, hva var det?
10: Jeg legger på, jeg. Ok, ha det.
9: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet. Talkmore.
12: Drømmer du om bedre lånevilkår? Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over fem år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
13: Hva vil du ha på burgeren, Heidi?
14: Ingenting.
15: Har vel ingen noensinne sagt. Derfor det fint å vite at vi får et bredt utvalg tilbehør til grillmatten til kun 15 kroner i hele sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
16: Ja, men se da. Vi har ikke nok prosent igjen, vi rekker aldri den ferja.
17: Nei du, Changan De Pal S05 lader jo kjempefort. Vi rekker jo bare en halv bolle.
15: Ja, det stemmer. Og i tillegg har Changan De Pal S05 firehjulstrekk og alt du trenger. Og du får den for 412.900, inkludert glasstak og hengefeste. Les mer på changan.no.
18: Hva skjer når 20 kjendiser samles for å konkurrere mot hverandre? Hvem bryr seg?
19: Kom deg ut i stedet for da. Kom igjen da, gjør det. For eksempel i en fritids-t-skjorte fra Northpro i myk bomull. På Sport Outlet har vi nå et stort utvalg til kun 75 kroner for junior og 100 kroner for dame- og herrevariantene. Velkommen til Sport Outlet. Kom igjen!
20: Ettermiddagen på P8 Pop presenteres av Dekkhotell fra Dekk- og bilservicekjeden Via Nord.

Når to låter kommer på rad og rekke og legger opp til Smash på en måte, ja da, sommertider er rett og slett rett rundt hjørnet, eller just around the corner.

0: Det er kvartfinale for hockeygutta i VM i Schweiz i kveld. Det handler om det også i dette. Husker du kanskje ikke fra 80-tallet om 10 minutter? Nå får du nyheter, klokka tre.
1: Mannen som fikk i gang fakkeltog og pengeinnsamling i Bergen etter å ha hevdet han ble utsatt for rasistisk motivert vold, er dømt for falsk forklaring. 27-åringen med bakgrunn fra Somalia hevdet han ble banket opp av flere hvite menn, men etterforskningen viste at han i stedet hadde kjørt av veien med elsparkesykkel. Gulating lagmannsrett har dømt ham til 45 dagers fengsel. Kong Harald forsvarer kronprinsessen i Epstein-saken. I dag uttalte kongen seg om saken for aller første gang etter at det i januar ble kjent at kronprinsesse Mette Marit i flere år hadde nær kontakt med den amerikanske seksualforbryteren.
2: Kronprinsessen har ikke gjort noe ulovlig, og hun brøt denne forbindelsen i motsetning til en del andre i Norge.
1: Kongen kom også med gode nyheter om helsetilstanden til dronning Sonja.
3: Jeg har noen hyggelige.
4: Ja.
3: Jeg ser på klokken. Ja, nå er klokka ett. Hun er på vei hjem. Nå er alt, medisineringen og alt mer under kontroll. Og så vidt jeg skjønner, så er hun mye bedre enn hun var da jeg reiste.
1: DNB har nå fikset problemene med systemene. Flere kunder har i dag slitt med å logge inn i nettbanken, og det har også vært problemer med kontor og saldo på mobil og minibanker, kort og betalingsterminaler. Nyhetene fikk du av Stine Strander.

0: 80-tallet.
1: Ja, det skal handle om hockey. Riktig nok ikke hockeysveisen, men hockeyfeberen som reiser over landet om dagen nå som landslagsgutta gjør det så vanvittig bra nede i Schweiz. Og i kveld så skal det altså spilles kvartfinale mot Latvia. Og ja, sånn som gutta har spilt så langt under dette mesterskapet, så er jo alle muligheter til stede. Men som Mats Zuccarello har sagt, så må man ikke slippe seg ned. Her er det mulig å vinne, men man må være på vakt. Men i den anledning så har du kanskje hørt en viss sang som låter 80-tallet ut og går som Heia Norge. Som også er titelen på låta. Ja da, den er fra 80-tallet. Den er fra 1989, og det er landslaget som står bak det. Enkelt og greit så er landslaget bestående av hockeygutta fra slutten av 80-tallet. Låtskriver er Kjetil Kjelle, og en av de som synger er Jon Hervik Karlsen. Anledningen var rett og slett hockey-BVM, for i hockey så har du et BVM og et AVM. Nå er Norge i A-klassen, skulle jeg til å si. Men det var en gang vi var i BVM. Og i 1989 så ble BVM holdt i Oslo og Lillehammer på hjemmebane. Og da måtte man lage en sang da, vet du. Da handlet det om å slå Schweiz, blant annet. Så kom det en ny variant av låta i 2015. Da hadde landslaget etter BVM på hjemmebane i 1989 rykket opp til AVM. Da handlet det hele om å slå Danmark. Og i kveld så handler det om å slå Latvia. Men la oss spole tilbake igjen til 1989 og hele landslaget med Heia Norge.

Hockeylandslaget fra 1989 med Jon Hervik Karlsen, låta som jo har blitt kjenningsmelodien til det norske hockeylandslaget opp igjennom tiårene etter 1989 i flere versjoner. Der i sin originale innpakning, og så er det bare å ønske lykke til til landslaget og kveldens kvartfinale mot Latvia, som du for øvrig ser på Viaplay. Klokka 20:20. Jeg gleder meg altså.

0: vet ikke hva du vil grille I dag. Men vi vet at vi har det. For det blir jo grilling. Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
1: Det finnes ferie der kampen om solsengene starter klokken 05.30.
2: Vent deg, kom jeg kjøpte! Ta de der! De bak deg! Bruk albønne, jag vekk av tyskerne!
1: Så finnes det Danmarks ferie, hvor hele stranda din egen solseng. Bestill ferien på Color Line.no, pakk bilen full og ta superspeed til Danmark.
3: LO Favør presenterer brødsmuler på kjøkkenbenken, som ble til en krangel ved kjøkkenbenken, som ble til en...
4: Time out.
3: Ved kjøkkenbenken. Som av en eller annen grunn ble til en konklusjon om å bestille en tur til Legoland. Barna koste seg jo så voldsomt der I fjor. Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO-favør gir deg flere gode fordeler som hjelper deg på veien. LO-favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
5: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Vi teller ned til sommeren med 40% rabatt på våre solskjermingsfavoritter, og hele 45% rabatt på garasjeport. Slå til nå I mai og bli klar for ferien I god tid. Vi gjør alt fra start til slutt, fra oppmåling til ferdig montering. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring I dag på markisemannen.no.
6: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
7: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
6: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
7: Nei, ring Andreas.
6: Nei, det jo bare... Daniel, hva I helst?
7: Huff da, nå må du ringe Andreas.
8: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
9: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du 3x60 gram grillspid med kylling til 39,90, 400 gram fersk karbonadedeig til 74,90, sommerkål til 24,90 per kilo, og vi har fast sommerpris på 20 bokse Cola Zero til 129 kroner, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
10: Du,
11: ja?
10: Dette med kongehuset, klarer du å følge med på alt som skjer nå, eller?
11: Mm.
10: Men hvordan blir det nå, da? Står monarki I fare, liksom? Altså, hvem det som skal stå på balkongen på 17. mai nå?
11: Nei, det skjer jo så mye nyhetsbilder at det litt vanskelig å følge med på alt.
10: Ja, ikke sant?
11: Men jeg sjekker Dagblad, Hæ? Og så leser jeg kommentarene til Martine Aurdal. Sånn har jeg litt oversikt I hvert fall.
10: Ja, hun en bra stemme. Det skal jeg sjekke ut, faktisk.
12: Sjekk Dagbladet I dag, du også. Dagbladet. Først med siste nytt.
13: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
14: Og søvebønder.
15: Og kiropraktere.
16: Og maskinutleiere.
17: Og advokater.
16: Og alarmselskaper.
17: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
18: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
19: Og selvfølgelig elektriker.
13: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
20: Gjør et kupp I sommer med julas lave priser. Trådløs værstasjon med lettlest display, kun 199 kroner. Velkommen til våre varehus på jula.no.
21: Ettermiddagen på P8 Pop presenteres av Hakka Sommerdekk fra Nokian Tires.

har sikkert fått det med deg. Grunnen til at de virkelig store musikkartistene ikke kommer til Norge, det er rett og slett fordi vi mangler arenaer som kan ta imot produksjonene de på veien med. Nå kan det godt være at NFF har det også i baktankene når de driver og drømmer om en ny storslått stadion. Du skal få høre mer om det.

0: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk
1: Ja!
2: Fikk vi den?
1: Ja, ja, ja. Er det sant? Med overtagelse om 3 måneder?
2: Ja, det gul. Det gul.
1: Kan du være litt stille?
2: Ja, ja, ja.
1: Ja, men kjempe.
0: Når du vinner budrunden på ny bolig, det lurt å sjekke at forsikringen på plass, og at de passer til livet du går inn i. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.
3: Jeg trenger plass til bagasje. Jeg trenger Shangan Depal S05.
4: Og den får du nå til 412.900 med glasstak og hengefest inkludert. Shangan Depal S05 har stort bagasjerom og klassens største frunk. Les mer på shangan.no.
5: KLP ikke skrudd sammen for å jage profitt. Vi skrudd sammen for at det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Derfor får du som har en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP 20% lavere pris på forsikringer hos oss. Velkommen til KLP Forsikring.
6: McDonald's serverer mini better style burger fra kun 39 kroner. Mer om det, Trond.
7: Ja, vi har nettopp fått nyheten om at McDonald's serverer mini better style burger fra kun 39 kroner.
6: Ja.
7: Ja.
6: Ja, det var en god deal.
7: Ja.
6: Winning.
8: Det full hockeyfeber i Norge. I dag møter Norge Latvia i en kvartfinale i ishockey-VM for første gang på 14 år. Det ser du på Viaplay og V-Sport 1 fra 1930.
9: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
10: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletta? Krydra grillribbe, kyllingsbyd med smak av koriander og limeblad.
11: Skinny burger,
12: beefy burger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
13: Leter du etter et verksted som kan fikse steinsprut i frontruta? Ikke gidd det, det jo gørkjedelig. Gjør heller noe gøy som å stikke på telttur. På Sport Outlet får du nå et stort Vikafjell 6-mannstelt. Lettmontert med ståhøyde og plass til bagasje til kun 1495. Altså, det en drøm? Ta klipp med. Au! Jo da, det koster 1495. Happy camping fra Sport Outlet. Stort utvalg til bare ladepriser.
14: Stillhet. Velkommen inn i hele elektriske KGM Musso EV 4x4. 5 komfortable seter og plan bak. Denne eventyrlystne bilen kjører som en SUV og like praktisk som en pickup.
15: Det SUV eller pickup?
14: Begge deler. KGM Musso EV 4x4 må bare oppleves. Fra utrolige 469.900.
16: Du har en ny beskjed.
17: Hei, Trude. Katrine fra Jokerholvik er her. Nå som kjellerstua di fylles med bursdagfeiren ungdom til helgen, vil jeg bare tipse deg om at du kan fylle fryser med bursdagmat til en billig penge. Ukens Joker er nemlig et utvalg Grandiosa og Big One Pizza til -40%. Og det midt i blinken. Vi ses!
18: Joker, den gode naboen.

står kanskje ikke på taket og skriker det ut, men de har i hvert fall nevnt det for Oslo kommune. Det er VG blant annet som omtaler en e-post fra generalsekretæren i Norges fotballforbund, Karl-Petter Løken, om at de ønsker nå å se på mulighetene til å bygge en ny storslått stadion til landslaget, som kan få plass til opp til 45 000 tilskuere. Og de har et lite ønske om at lokasjonen skal befinne seg øst i Oslo, nærmere bestemt kanskje i bydel Stovner, for eksempel. Nå sier Karl-Petter Løken at det hele er i et veldig tidlig stadie, men at de ønsker rett og slett å bygge en ny storslått arena for Oslo kommune. Da med tanke på landslaget, selvfølgelig, men jeg tror kanskje de også har i bakhodet litt grann det faktum at de virkelig store artistene som er på turné, som Coldplay og mange av de andre største artistene rundt omkring i verden, ikke kommer til Norge, rett og slett fordi vi mangler en arena stor nok til å kunne ta imot deres aller største produksjoner. Som for eksempel Valle Hovin gjorde tilbake inn i tiden når Michael Jackson var på besøk.

0: du har lyst til å være med i morgendagens trekning om å bli ukevinner og vinne et halvtårsabonnement på Viaplay Total i et stjerne, så må du få med deg oppgaven 4:10 for å høre den for siste gang. Nå, før klokka blir 4, så skal vi innom Pet Shop Boys og Dusty Springfield.
1: LO Favør presenterer brødsmuler på kjøkkenbenken, som ble til en krangel ved kjøkkenbenken, som ble til en ved kjøkkenbenken, som av en eller annen grunn ble til en konklusjon om å bestille en tur til Legoland. Barna koste seg jo så voldsomt der i fjor. Ja, en endring fører ofte til flere. Da er det fint å vite at LO-favør gir deg flere gode fordeler som hjelper deg på veien. LO-favør. Fordeler for deg som er medlem av et LO-forbund.
2: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
3: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
2: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
3: Nei, ring Andreas.
2: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i helst?
3: Huff da, nå må du ringe Andreas.
4: Elkjøpedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
5: Du, dette funker ikke lenger.
6: Hæ?
5: Nei, oss, vi kommer jo ingen vei, vi står fast.
6: Vi står ikke fast, vi har bare kjørt oss inn i et spor her.
5: Nei, men vi har jo helt nye behov. Vi må få oss firehjulstrekk og mer plass til barna.
6: Åh, jeg har firehjulstrekken.
7: Nye Peugeot E5008 SUV med 7 seter og firehjulstrekk. Perfekt for norske forhold.
1: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
8: Og søvebønder.
9: Og kiropraktere.
10: Og maskinutleiere.
11: Og advokater.
10: Og alarmselskaper.
11: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
12: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
10: Og selvfølgelig elektriker.
1: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
13: Hei, det er Tone Kroken.
14: Og Benedikte Veslåst fra Interiørrådet. Tone, du er opptatt av at hjemmet skal være både fint og funksjonelt.
13: Ja, akkurat nå så er det så mange som spør meg om solskjerming. Altså, ingen vil jo ha stekende sol rett inn hele dagen.
14: Nei, og da har vi et godt råd. Kjells Markiser.
13: De lager skreddersydde markiser og screens i Norge.
14: Og de har også innvendig solskjerming.
13: Akkurat nå får du opp til 45% rabatt.
14: Så gå inn på kjellsmarkiser.no og bestill gratis befaring i dag.
15: Vi vet ikke hva du vil grille i dag, men vi vet at vi har det. For det blir jo grilling. Velkommen til Hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
16: Det er vanskelig å finne bil, altså.
17: Ja, skal vi finne en bil til vårt budsjett, så trengs det et mirakel.
18: Kanskje jeg kan hjelpe.
19: Oi, en stemme fra oven.
16: Er det...
18: Det er meg, voiceoveren.
8: Og jeg griper inn for å fortelle dere at MG4 Electric er redningen for alle som vil ha en dynamisk, urban bil til en fornuftig pris. Fra snaue
18: 269.900 kroner.
8: Prøvekjør MG4 nå. Se våre fantastiske tilbud på mgmotors.no.
2: Klokken er 4. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 1:30. Og det er nå, i det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave i dag. Sagt høyt før han gikk til skolen og repetert via melding klokken 1.
5: Magnus? Hallo? Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
3: Nei, men...
2: Hva med Volt?
9: Ettermiddagen på P8 Pop presenteres av Dekk Hotel fra Dekk- og bilservicekjeden Vianor.

0: for du har en ålreit torsdags ettermiddag. Vi skal få på musikk fra Bangles og Chicago før du får oppgaven Nyhetsstjerna for siste gang. Nå etter nyhetene klokka fire.
1: Det feil at togpassasjerene på Vestfoldbanen betaler full pris på billettene, mener fylkesordfører I Vestfold Anne Strømøy fra Høyre. Hun peker på at det I det siste har vært flere hendelser der det kjørt med for få vogner, så pendlere står så trangt at de har besvimt.
2: Det klart at når det så trangt at du må stå I to timer, da mener jeg ikke at det kan forsvare en pris på 400 kroner for å komme seg til Oslo en vei.
1: Den 6 uker lange streiken I hotell- og restaurantbransjen nå helt over etter at det også Parat ble enige med NHO Reiseliv I ettermiddag. Fellesforbundet avsluttet sin streik I natt. Mannen som fikk I gang fakkeltog og pengeinnsamling I Bergen etter å ha hevdet han ble utsatt for rasistisk motivert vold dømt for falsk forklaring. 27-åringen med bakgrunn fra Somalia hevdet han ble banket opp av flere hvite menn, men etterforskningen viste at han I stedet hadde kjørt av veien med elsparkesykkel. Gulating lagmannsrett dømt ham til 45 dagers fengsel. Erling Braut Haaland står over kampen mot Sverige på Ullevål stadion mandag. Det bekreftet landslagssjef Ståle Solbakken på en presskonferanse I dag. Haaland skal spares til Norges første kamp I fotball-VM mot Irak 17. juni.
3: Altså, han har spilt så mye kamper, så mye at det viktigste nå Irak. Så alt vi gjør nå lagt opp til at vi skal stå best mulig rustet til den Irak-kampen.
1: Og landslaget setter seg på flyet til USA på tirsdag. Nyhetene fikk du av Stine Strander.

0: Dette er Jet Stjerna på P8 på. Hvilken kjent 80-tallsfigur er dette? Gjett stjerna på P8 Pop.
1: Du skal nå for siste gang denne uka få mulighet til å høre stemmen til stjerna, sånn at du kan gjøre deg opp en mening og sende meg en SMS med ditt forslag. Og hvis det er riktig, så er du med i morgendagens trekning om å bli ukevinner og få med deg et halvtårsabonnement på Viaplay Total. Det er ikke så mye hint å gi her, annet enn at stjerna snakker om et yndet instrument som vedkommende er videns kjent for å ha spilt på gjennom hele sin karriere. En karriere som spenner seg over flere tiår, både som bandmedlem og som soloartist. Spiss ørene, hvem er dette?
2: I mean, me and Chester did drum duets, but because it was a bit of a spectacle, you know what I mean?
1: Her er det bare å kaste seg på bølgen og være med i morgendagens trekning, altså. Send meg ditt forslag på SMS, skriv P8, mellomrom, forslaget på hvem dette kan være, og ditt fulle navn, og send det til 1904, og så gjelder det å følge med i morgen i Poplunch, da rett over ett, når jeg foretar trekningen av uken.

0: Tre låter på rappen av meg nå her på P8. Vi skal til Roxette og Dangerous, og vi starter tripletten med Brosso, When Will I Be Famous.
1: Ja, vi skulle gjort dette her mye før.
2: Det tida før og etter.
1: Stor bagasjeplass.
2: Stor frønk.
1: Ja, og rekkevidden.
2: Rask lading.
1: Firehjulstrekk.
2: Ja, med glasstak og hengerfest inkludert.
1: Til kun 412.900.
2: Hallo. Vi snakker om Changan Depal S05. Bare gå inn på changan.no.
3: Du har en ny beskjed.
4: Hei, Trude. Katrine fra Jokerholvika her. Nå som kjellerstua di fylles med bursdagfeiren ungdom til helgen, vil jeg bare tipse deg om at du kan fylle fryser med bursdagmat til en billig penge. Ukens Joker er nemlig et utvalg Grandiosa og Big One Pizza til minus 40%. Og det er midt i blinken. Vi ses!
5: Joker. Den gode naboen. Drømmer du om bedre lånevilkår? Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over fem år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
6: Du, dette funker ikke lenger.
7: Hæ?
6: Nei, oss. Vi kommer jo ingen vei. Vi står fast.
7: Vi står ikke fast. Vi har bare kjørt oss inn i et spor her.
6: Ja, men vi har jo helt nye behov. Vi må få oss firehjulstrekk og mer plass til barna.
7: Åh, firehjulstrekk, ja.
8: Nye Peugeot E5008 SUV med 7 seter og 4-hjulstrekk. Perfekt for norske forhold.
9: Den ideelle kandidaten er nyutdannet med 20 års erfaring. Ta videreutdanning på BI.
10: KLP er ikke skrudd sammen for å ta mest mulig, men for å gi mest mulig tilbake. Det betyr våre beste bankbetingelser og 20% lavere pris på forsikringer til deg som har en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP.
11: Hva skjer når 20 kjendiser samles for å konkurrere mot hverandre? Hvem bryr seg?
12: Kom deg ut i stedet for da. Kom igjen da, gjør det. For eksempel i en fritids-t-skjorte fra Northpro i myk bomull. På Sport Outlet har vi nå et stort utvalg til kun 75 kroner for junior og 100 kroner for dame- og herrevariantene. Velkommen til Sport Outlet. Kom igjen.
13: Steinsprut og ruteskift.
14: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
15: Tror du ikke at den flaska her var lagt igjen ute på vidda? Ja, kan du fort...
14: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på vidda. Pant alt.
16: Endelig er det hagetid. Hos Plantasjen har de et stort utvalg av kvalitetsgriller og tilbehør. Og får du deg en ny grill, kommer helt sikkert onkel Brød.
17: Ja takk, både brød og lumpe.
16: Og den krevende venninnen din.
18: Har du noen vegetar, men som smaker biff?
16: Og barna hennes, som plutselig elsker. Spareribs! Og så blir kona di veldig fornøyd når du får all æren for maten.
19: Hva du får til, herlig.
16: Selv om det er hun som har laget både, ja, alt sammen. Plantasjen, sammen får vi det til å vokse.
20: Ettermiddagen på P8 Pop presenteres av Hakka Sommerdekk fra Nokian Tires.

Det er mye hockey i monitor om dagen, takket være landslaget som skal ut i kvartfinale i kveld, men også på seriefronten så kan du se hockeyserier, blant annet anbefalt av Ellen. God morgen her på P8 i dag tidlig. Hvilken serie det er snakk om skal du føre mer om etter Roxette og Foreigner.

0: Thomas, hva blir det til middag?
1: Big Mac.
0: Hva sa du nå?
1: Big Mac.
0: Du må snakke litt høyere.
1: Big Mac.
0: Big Mac?
1: Ja, Big Mac.
0: Big Mac?
1: Ja, Big Mac.
0: Big Mac?
1: Big Mac, liten meny fra kun 99 kroner på McDonald's. Jep.
2: Du vet den følelsen når du først har kommet deg på trening? Pulsen stiger, musikken pumper og alle rundt deg gir deg litt ekstra. Og så tenker du, hvorfor gjør jeg ikke dette oftere? Det er noe eget å trene sammen med andre på gruppetimer. Det er lettere å møte opp, og mye morsommere når du først er der. Med hundrevis av gruppetimer å velge mellom, gjør Sats det enklere å bygge treningsvaner som varer. Finn treningsgleden på sats.no.
3: Finnes det noe bedre enn å sitte ute sånn i solveggen her?
4: Deilig, deilig, men farlig, farlig.
3: Hæ?
4: Ja, å sitte ute i sola nå på våren, når huden er ekstra sårbar og ikke vant til sol, kan det gjøre deg ekstremt solbrent, ja, selv med lav UV.
3: Har du blitt sånn meteorolog med fordypning i hud også, eller?
4: Nei, jeg sjekker Dagblad, vet du.
3: Okay.
4: Der lærer man sånne ting, og du kan sjekke været også.
3: Ja, ja, men ja, send meg den solkremen da.
5: Sjekk Dagbladet i dag, du også. Dagbladet, først med siste nytt.
6: Sommeren er bedre med meny, og denne uken får du 3x60 gram grillspid med kylling til 39,90, 400 gram fersk karbonadedeig til 74,90, sommerkål til 24,90 per kilo, og vi har fast sommerpris på 20 bokse Cola Zero til 129 kroner, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
7: LO Favør presenterer brødsmuler på kjøkkenbenken, som ble til en krangel ved kjøkkenbenken, som ble til en...
8: Time out.
7: Ved kjøkkenbenken. Som av en eller annen grunn ble til en konklusjon om å bestille en tur til Legoland. Barna koste seg jo så voldsomt der i fjor. Ja, en endring fører ofte til flere. Da er det fint å vite at LO Favør gir deg flere gode fordeler som hjelper deg på veien. LO Favør. Fordeler for deg som er medlem av et LO-forbund.
9: Det er så mange biler å velge.
10: Ja, det er helt umulig å bli klok på alt dette her med fordeler og ulemper og Gud vet hva.
11: Familiesuven MG S6 EV er fasit.
12: Oi, var det...
11: Det er meg, voiceover-skuespilleren. Jeg griper inn for å ende deres tvil.
13: Familiesuven MG S6 EV har opp til 530 kilometers rekkevidde. Kommer med både to- og firehjulstrekk. Prøvekjør familiesuven MG S6 EV nå. Finn ut mer på mgmotors.no om våre glimrende kampanjer.
14: Uansett hvor du drømmer om å dra på tur, finner du hytta på sand.
15: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk
16: ja!
17: Fikk vi den?
16: Ja, ja, ja. Er det sant? Med overtakelse om 3 måneder?
17: Ja, det er gul.
16: Kan du være litt stille?
17: Ja, ja, ja.
16: Ja, men kjempe.
15: Når du vinner budrunden på ny bolig, er det lurt å sjekke at forsikringen er på plass, og at de passer til livet du går inn i. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.
18: Ingen vet hvordan arbeidsdagen ser ut om 5, 10 eller 20 år. På Kristiania forsker vi er nysgjerrig ut om 5, 10 eller 20 år. På Kristiania forsker vi er nysgjerrige og endrer oss, så du får en utdanning tilpasset arbeidslivet og livet. Kristiania. Utdanning med tradisjon for forandring.

0: Har du hatt for vann å stå opp til god morgen her på P80 gjennom vinteren, så har du sikkert fått med deg at Ellen har følt Heated Rivalry, som så mange andre, denne hockeyserien fra Kanada. Nå har hun et nytt serieforslag I sjangeren.
1: So what, I help you study and you play my fake boyfriend to get Justin's attention?
2: Deal. Klassisk TV-drama der. Vi skal til hockeyverdenen, så klart, ja da. Fordi hockey innom dagen. Denne gangen så det Bellamy, en hockeyspiller på college, som skal spille liksom kjæresten til henne, sånn at hun kan sjekke opp en annen. Henne musiker. Bellamy, han selvfølgelig hockeyspiller. Og det utvikler seg selvfølgelig romantiske følelser her. Du finner altså denne serien på Prime. Jeg må si, jeg så hele serien to ganger, og nå ser alle vennene mine på serien. Så det er skikkelig sånn, det er klassisk TV-romanse med litt sport innimellom, og ekstremt mange kjekke gutter.
3: Hva var den heter for noe?
2: Off-campus.
0: Off-campus, ok. Så der har du det altså. Serieforslag fra Ellen, nå som favorittserien din kanskje tar pause for sommeren.

0: Da skal jeg komme meg hjem og begynne å lade opp til kveldens kvartfinale i hockey-VM. 2020 starter den, og så snakkes du og jeg igjen til fredagspopplunch i morgen fra klokka 12. Her på Piotr fortsetter musikken nå med Howard Jones før du får nyheter klokka 5.
1: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
2: Og søvebønder.
3: Og kiropraktorer.
4: Og maskinutleiere.
5: Og advokater.
4: Og alarmselskaper.
5: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
6: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
4: Og selvfølgelig elektriker.
1: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
7: Hva skjer når 20 kjendiser samles for å konkurrere mot hverandre? Hvem bryr seg?
0: Kom deg ut i stedet for da! Kom igjen da! Gjør det! For eksempel i en fritids-t-skjorte fra Northpro i myk bomull. På Sport Outlet har vi nå et stort utvalg til kun 75 kroner for junior og 100 kroner for dame- og herrevarianten. Velkommen til Sport Outlet! Kom igjen da!
1: Drømmer du om bedre lånevilkår? Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
8: Hei, hei. Luften er din.
9: Ja, jeg vil gjerne gratulere kundene til Ekstra, siden Ekstra har stukket av med seieren i siste pristest. Ikke overraskende, men jeg blir altså så rørt.
8: Ja, da får vi bare gratulere Ekstra med seier i Nettavisens pristest.
10: Fiken er et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter, men visste du at det også er superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass i Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, er vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken er like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis i 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også er enkelt å bytte til.
11: Du, hva har du kjøpt for noe der da?
12: Et magert og mørt kjøttstykke av svin med mild smak og jevn struktur. Noen ville kanskje ha kalt det en ytrefilet.
11: Ja, såpass ja. Hva har du tenkt å gjøre med den da?
12: Tenkte å... Grille.
13: I hele sommer får du 180 gram ytrefilet av svin fra kjøttdisken til 29,90. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
14: Ja, vi skulle gjort dette her mye før.
15: Det er tid før og etter.
14: Mm. Stor bagasjeplass.
15: Stor frank.
14: Ja, og rekkevidden.
15: Rask lading.
14: Firehjulstrekk.
15: Ja, med glasstak og hengerfest inkludert.
14: Til kun 412.900.
15: Hallo. Vi snakker om Changan Depal S05. Bare gå inn på changan.no.
16: Du har en ny beskjed.
17: Hei, Trude. Katrine fra Joko Holvika her. Nå som kjellerstua di fylles med bursdagfeiren ungdom til helger, vil jeg bare tipse deg om at du kan fylle fryser med bursdagmat til en billig penge. Ukens Joker er nemlig et utvalg Grandiosa og Big One Pizza til -40%. Og det er midt i blinken. Vi ses!
1: Joker, den gode naboen.
0: Det er full hockeyfeber i Norge. I dag møter Norge Latvia i en kvartfinale i ishockey-VM for første gang på 14 år. Det ser du på Viaplay og V-Sport 1 fra 1930.
1: Livet er kort. Arbeidslivet er langt. Ta videreutdanning på BI.
18: Ettermiddagen på P8 Pop presenteres av Dekkhotell fra Dekk- og bilservicekjeden Vianor.

0: Gutepop med den beste musikken fra 80-tallet. Og nå får du siste nytt.
1: Det er urovekkende at sykefraværet øker, det sier direktør for arbeidsliv og tariff i NHO, Nina Melsom. Tall fra NAV viser at den positive trenden har snudd. I årets tre første måneder så økte fraværet igjen til 6,6% fra 6,5 i siste kvartal i fjor. Melsom mener skikkelig tiltak må settes i gang.
2: Man må sette inn tiltak både rettet mot arbeidstakerne, arbeidsgiverne, sykemelder og NAV. Og ikke minst så er det jo også viktig at man har tiltak som bidrar til god samhandling mellom disse aktørene.
1: Russen i Akershus fjerner nå alle lasere fra bussene sine. All bruk av laserlys blir droppet for å unngå flere skader etter at Torus nylig har fått alvorlige øyeskader. Avgjørelsen skjer i tråd med oppfordringer fra Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet og helsemyndighetene, melder NRK. USA og Iran skal nå være enige om en avtale som forlenger våpenhvilen med 60 dager, det skriver Axios. Ifølge nettstedet skal de to landene nå starte forhandlinger om Irans atomprogram. Avtalen trenger at president Donald Trump sier ja. Kong Harald sier han dropper å reise til USA for å se Norge i fotball-VM. Kongen sier at han tror kronprins Haakon tar turen og at prins Sverre Magnus blir med, men at han selv er for gammel til å dra. Nyhetene, Patrik Honningsvåg.

0: Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle i bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå SafeZone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye SafeZone på telenor.no bedrift.
1: Steinsprut og ruteskift.
2: McDonald's serverer mini better style burger fra kun 39 kroner. Mer om det, Trond.
3: Ja, vi har nettopp fått nyheten om at McDonald's serverer mini better style burger fra kun 39 kroner.
2: Ja.
3: Ja.
2: Ja, det var en god deal.
3: Ja.
2: Winning.
4: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem. Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på rulling. Pantalt.
5: Sommeren er bedre med meny, og denne uken får du 3x60 gram grillspeed med kylling til 39,90, 400 gram fersk karbonadedeig til 74,90, sommerkål til 24,90 per kilo, og vi har fast sommerpris på 20 bokse Cola Zero til 129 kroner, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
6: Endelig er det hagetid. Hos Plantasjen har de alltid gode priser på hageredskaper. Så da kan du kjøpe den nye beskjæringssaks, siden du fortsatt ikke har fått tilbake den du lånte til naboen for 2 år siden.
7: Du, jeg kommer straks tilbake med han.
6: For den ble jo lånt videre til...
7: Han hadde lyst til å klippe litt hekk.
6: Og så til...
8: Jeg lånte han videre til han, skal han trengte han.
6: Og videre til...
7: Ja, jeg tror jeg kanskje lånte den, men nå vet jeg ikke helt hvor jeg har...
6: Ja. Plantasjen. Sammen får vi det til å vokse.
9: Du? Mm? Har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
10: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter?
9: Mm.
10: Krydder av grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
11: Skimmyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
12: LO Favør presenterer Arven etter bestemor, som ble til fordeling av sølvtøy og porselen, som ble til latter, tårer og gamle minner. Som ble til...
13: Hvorfor skal Tommy få Miro-bildet? Han skjønner jo ikke kunst.
12: Som ble til pinlig stillhet. Som ble til...
13: Jeg trodde vi var familie.
12: Ja, en endring fører ofte til flere. Da er det fint å vite at LO-favør gir deg flere fordeler, som for eksempel gode avtaler på juridisk hjelp. LO-favør. Fordeler for deg som er medlem av et LO-forbund.
14: Det er så mange biler å velge.
15: Ja, det er helt umulig å bli klok på alt dette med fordeler og ulemper og Gud vet hva.
16: Familiesuven MG SX EV er fasit.
17: Oi, var det...
16: Det er meg, voiceover-skuespilleren. Jeg griper inn for å ende deres tvil.
18: Familiesuven MG SX EV har opp til 530 kilometers rekkevidde. Kommer med både 2- og 4-hjulstrekk. Prøvekjør familiesuven MG SX EV nå. Finn ut mer på mgmotors.no om våre glimrende kampanjer.
19: Ettermiddagen på P8 Pop presenteres av Hakka Sommerdekk fra Nokian Tires.

0: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
1: Og søvebønder.
2: Og kiropraktere.
3: Og maskinutleiere.
4: Og advokater.
3: Og alarmselskaper.
4: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
5: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
6: Og selvfølgelig elektriker.
0: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
7: Dette var skikkelig god frokost.
8: Det er First Price.
9: Det er ikke dumt å være lur når du skal invitere på hyttefrokost. First Price.
10: Endelig er det hagetid. Hos Plantasjen har de et stort utvalg av kvalitetsgriller og tilbehør. Og får du deg en ny grill, kommer helt sikkert onkel Børre.
11: Ja takk, både brød og lompe.
10: Og den krevende venninnen din.
12: Har du noen vegetar, men som smaker biff?
10: Og barna hennes, som plutselig elsker. Spareribs! Og så blir kona di veldig fornøyd når du får all æren for maten.
13: Hva du får til, herlig må.
10: Selv om det er hun som har laget både, ja, alt sammen. Plantasjen, sammen får vi det til å vokse.
14: Det er full hockeyfeber i Norge. I dag møter Norge Latvia i en kvartfinale i ishockey-VM for første gang på 14 år. Det ser du på Viaplay og V-Sport 1 fra 1930.
15: Du er som en sirkelsag og som en konfirmant i dag. Du skal briljere i ditt fag med nydelig.
16: Ja, absolutt alt konfirmanten ønsker seg finner hos byggmakker. Nå har vi kjempegode tilbud på verktøy. Kapp og gjærsag, høytrykksspyler, robotgressklipper og multiverktøy. De aller beste og billigste gavene til konfirmanten finner du hos Babompibom Byggmaker.
15: Hammerslag til alles gode vel.
10: Er du halvveis i arbeidslivet? Har du halvparten igjen? Gjør siste del til beste del med videreutdanning fra BI.
17: Opplever du ofte at mobilregningen blir alt for høy? At du mangler dekning og gjerne skulle hatt flere gigabyte i måneden?
18: Åh, det er så stress, for det er jo så viktig med data og dekning og sånn. Nei, du, nå må du ta og chillen. Seriøst, stikk på stranda eller noe. Ta på deg noen sånne comfy ergonomiske slippers fra Kappa. På Sport Outlet får du de til 100 kroner til barn, 125 kroner til voksne. Det er nice. Sport Outlet. Stort utvalg til bare lave priser.
19: KLP er ikke skrudd sammen for å jage profitt. Vi er skrudd sammen for at det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Derfor får du som har en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP 20% lavere pris på forsikringen hos oss. Velkommen til KLP Forsikring.
20: Du har en ny beskjed.
21: Hei, Trude. Katrine fra Jokerholvika her. Nå som kjellerstua di fylles med bursdagfeiren ungdom til helgen, vil jeg bare tipse deg om at du kan fylle fryser med bursdagmat til en billig penge. Ukens Joker er nemlig et utvalg Grandiosa og Big One Pizza til minus 40%. Og det er midt i blinken. Vi ses!
22: Joker, den gode naboen.

0: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
1: Da det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ikke bra. Uvørn.
0: Og en uheldig parkering i dag.
2: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Oi, ja, det var litt langt.
0: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
3: Nå det sommer, og vi kan legge ut på eventyr, og husk at du får rabatt på masse fett utstyr.
4: Med opp til 60% rabatt har Kajak og Fritid de beste tilbudene på både elsykkel, supprett og kajak. Det lover bra for en god sommer.
5: Ingen vet hvordan arbeidsdagen ser ut om 5, 10 eller 20 år. På Kristiania forsker vi, er nysgjerrige og endrer oss, så du får en utdanning tilpasset arbeidslivet og livet. Kristiania. Utdanning med tradisjon for forandring.
6: Ja, men se da. Vi har ikke nok prosent igjen. Vi rekker aldri den ferja.
7: Nei, du. Changan de Pal S05 lader jo kjempefort. Vi rekker jo bare en halv bolle.
8: Ja, det stemmer. Og i tillegg har Changan de Pal S05 firehjulstrekk og alt du trenger. Og du får den for 412.900, inkludert glasstak og hengefeste. Les mer på changan.no.
9: Drømmer du om bedre lånevilkår? Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
10: Sommeren er bedre med meny, og denne uken får du 3x60 gram grillspeed med kylling til 39,90, 400 gram fersk karbonadedeig til 74,90, sommerkål til 24,90 per kilo, og vi har fast sommerpris på 20 bokse Cola Zero til 129 kroner, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
11: Du, ja? Dette med kongehuset, klarer du å følge med på alt som skjer nå, eller?
12: Mm-hmm.
11: Men hva som blir det nå, står monarki i fare liksom? Altså, hvem er det som skal stå på balkongen på 17. mai nå?
12: Nei, det skjer jo så mye nyhetsbilder at det er litt vanskelig å følge med på alt.
11: Ja, ikke sant?
12: Men jeg sjekker Dagblad. Hæ? Og så leser jeg kommentarene til Martine Aurdal. Så nå har jeg litt oversikt i hvert fall.
11: Ja, hun er en bra stemme. Det skal jeg sjekke ut faktisk.
13: Sjekk Dagbladet i dag du også. Dagbladet, først med siste nytt.
14: Hei! Jeg heter Siri, og jeg er rådgiver i Sparbanken Norge i Stryn. Jeg vil bare si at du nå kan finne oss på 70 plasser over hele Norge, og flere skal det bli. Likevel er vi fortsatt lokalbanken din her i Stryn, med rådgivere som kjenner både markedet og folka som bor her. Sparbanken Norge. Sammen og mer.
15: Du, dette funker ikke lenger. Nei, oss, vi kommer jo ingen vei, vi står fast.
16: Vi står ikke fast, vi har bare kjørt oss inn i et spor her.
15: Nei, men vi har jo helt nye behov. Vi må få oss firehjulstrekk og mer plass til barna.
16: Åh, jeg har firehjulstrekk, ja.
17: Nye Peugeot E5008 SUV med 7 seter og firehjulstrekk. Perfekt for norske forhold.
18: Ettermiddagen på P8 Pop presenteres av Dekkhotell fra Dekk- og bilservicekjeden Via Nord.

0: Latterpop med den beste musikken fra 80-tallet. Og nå får du siste nytt.
1: Israel vil ta kontroll over 70% av Gaza-stripen, det sier statsminister Benjamin Netanyahu at han har gitt ordre om til landets militære. Han bryter dermed vilkårene i våpenhvilen som trådde i kraft i oktober. Det er bekymringsfylt at sykefraværet øker, sier direktør for arbeidsliv og tariff i NHO, Nina Melsom. Tall fra NAV viser at den positive trenden har snudd. I årets tre første måneder økte fraværet igjen til 6,6% fra 6,5 i siste kvartal i fjor. Melsom mener skikkelige tiltak må settes i verk.
2: Både rettet mot arbeidstakerne, arbeidsgiverne, sykemelder og NAV.
1: En mann er pågrepet etter at tre personer er knivstukket i det politiet etterforsker som terror ved en togstasjon i Zürich i Schweiz. Tilstanden til de tre som er knivstukket er ukjent. Forsvarsbygg har brukt over 200 millioner kroner mer enn de egentlig skulle. Forsvarsminister Tore O. Sandvik har orientert Stortingets kontrollkomitee om de nye overskridelsene, skriver VG. Kontrollkomiteen reagerer sterkt på det de beskriver som manglende kontroll på pengebruken. Forsvarsbygg starter nå en ekstern gjennomgang. Så har Portugal hatt sin varmeste maidag noensinne. Der er det målt 40,3 varmegrader i byen Mora, melder landets meteorologiske institutt. Store deler av Europa er rammet av uvanlig varmt vær denne uka. Det var nyhetene du fikk dem av Anne-Siri Nørstebø.

0: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
1: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter?
0: Mm.
1: Krydra grillribbe, kyllingsbyd med smak av koriander og limeblad.
2: Skimmyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og skampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
3: Hva skjer når 20 kjendiser samles for å konkurrere mot hverandre? Hvem bryr seg? Kom deg ut i stedet for da! Kom igjen da! Gjør det! For eksempel i en fritids-t-skjorte fra Northpro i myk bomull. På Sport Outlet har vi nå et stort utvalg til kun 75 kroner for junior og 100 kroner for dame- og herrevariantene. Velkommen til Sport Outlet. Kom igjen!
4: Du, hva har du kjøpt for noe der da?
5: Et magert og mørt kjøttstykke av svin med mild smak og jevn struktur. Noen ville kanskje ha kalt det en ytrefilet.
4: Ja, såpass ja. Hva har du tenkt å gjøre med den da?
6: Grille. I hele sommer får du 180 gram ytterfilet av svin fra kjøttdisken til 29,90. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
7: Uansett hvor du drømmer om å dra på tur, finner du hytta på sand.
8: Defender på grønne skilter, 3,5 tonn hengevekt og legendariske Land Rover 4x4 terrengegenskaper. Kraften du fortjener, robustheten du forventer. Oppgrader arbeidshverdagen med en varebil fra Defender, den eneste i sin klasse. Se kampanjemodellene på landrover.no.
9: Thomas, hva blir det til middag?
10: Big Mac.
9: Hva sa du nå?
10: Big Mac.
9: Du må snakke litt høyere.
10: Big Mac.
9: Big Mac?
10: Ja, Big Mac.
9: Big Mac?
10: Ja, Big Mac.
9: Big Mac?
10: Big Mac. Litt meny fra kun 99 kroner på McDonalds. Jep.
11: Opplev friheten på to hjul. Våre elsykler er perfekte for både by og terreng. Og nå har kajak og fritid opp til 60% rabatt. På elsykler, supprett og kajaker. Det lover bra for en god sommer. Kajak og fritid
12: og den og yeah. Du har en ny beskjed.
13: Hei, Trude. Katrine fra Joko Holvika her. Nå som kjellerstua di fylles med bursdagfeiren ungdom til helger, vil jeg bare tipse deg om at du kan fylle fryser med bursdagmat til en billig penge. Ukens Joker er nemlig et utvalg Grandiosa og Big One Pizza til minus 40%. Og det er midt i blinken. Vi ses!
14: Joker, den gode naboen.
9: Hei, gratulerer med ny bolig da.
15: Ja, ny-ish kan man vel si.
9: Ny-ish?
15: Ja, altså den ikke helt ny. Altså det bodde noe her før, en familie, men de har flyttet ut nå altså.
9: Ja, så det like bra som nytt.
15: Ja, ja.
16: Mm. Ja, ny-ish er jo vanligvis like bra som nytt. Og med ny-ish telefon fra Teleoutlet får du 2 års garanti og 30 dagers åpent kjøp. Teleoutlet.no, et smartere valg.
17: KLP er ikke skrudd sammen for å jage profitt. Vi er skrudd sammen for at det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Derfor får du som har en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP 20% lavere pris på forsikringer hos oss. Velkommen til KLP Forsikring.

0: ideelle kandidaten er nyutdannet med 20 års erfaring. Ta videreutdanning på BI.
1: Nå skal jeg fortelle dere noe. Nå har byggmaker prismatch på all maling og 30% på cellomaling. Så da er det bare å sette i gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Og bom pi bom, byggmaker.
2: Folk sier verden raser av gårde. Og nå gjelder det å holde seg oppdatert. Men det er jo ingen som vet hvordan arbeidsdagen ser ut om 5, 10 eller 20 år. Derfor er Kristiania tett på arbeidslivet.

0: Lykke til, du kommer til å næle det.
1: Med morgenlevering.
2: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen.
3: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
2: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
3: Nei, ring Andreas.
2: Nei, det jo bare... Daniel, hva i helst?
3: Huff da, nå må du ringe Andreas.
1: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
4: Ja, men se da. Vi har ikke nok prosent igjen, vi rekker aldri den ferja.
5: Nei du, Changan Depal S05 lader jo kjempefort. Vi rekker jo bare en halv bolle.
6: Ja, det stemmer. Og i tillegg har Changan Depal S05 firehjulstrekk og alt du trenger. Og du får den for 412.900, inkludert glasstak og hengefeste. Les mer på changan.no.
7: Se for deg. Du sitter på en fortausrestaurant i Barcelona, har spist en biscotti, drukket en cappuccino. Ingenting som stresser. Eller hvor ble det han servitøren med kortet mitt egentlig? Tar det en halvtime å dra et kort, liksom? Kopierer han kortet, eller? Hello? The man who took my car, did he work here? Det litt enklere å være på ferie når du har kontanter. I Nokas minibanker kan du ta ut valuta før du reiser. Nokas tilbyr euro og et utvalg reisevaluta i alle våre minibanker i Norge. Oversikten finner du på nokas.no.
8: Hva vil du ha på burgeren, Heidi?
9: Ingenting.
10: Har vel ingen noensinne sagt. Derfor det fint å vite at vi får et bredt utvalg tilbehør til grillmatten til kun 15 kroner i hele sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
11: Steinsprut eller ruteskift? Her fem gode grunner til å velge Risbilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter i Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spylevæske i et helt år. Risbilglass.
12: Dette var skikkelig god frokost.
13: Det first prize.
14: Det er ikke dumt å være lur når du skal invitere på hyttefrokost.

0: Det finnes ferie der kampen om solsengene starter klokken 05.30.
1: Vent deg, kom jeg kjøpte! Ta de der! De bak deg! Bruk albønne, jag vekk av tyskerne her!
0: Så finnes det Danmarks ferie, hvor hele stranda din egen solseng. Bestill ferien på Colorline.no, pakk bilen full og ta superspeed til Danmark.
2: Det så mange biler å velge.
3: Ja, det helt umulig å bli klok på alt dette her med fordeler og ulemper og Gud vet hva.
4: Familiesuven MG SX EV fasit.
5: Oi, var det...
4: Det meg, voiceover skuespilleren. Jeg griper inn for å ende deres tvil.
6: Familiesuven MG SX EV har opp til 530 kilometers rekkevidde. Kommer med både to- og firehjulstrekk. Prøvekjør familiesuven MG SX EV nå. Finn ut mer på
4: mgmotors.no
6: om våre glimrende kampanjer.
7: Du har en ny beskjed.
8: Hei, Trude. Katrine fra Joko Holvika her. Nå som kjellerstua di fylles med bursdagfeirende ungdom til helgen, vil jeg bare tipse deg om at du kan fylle fryser med bursdagmat til en billig penge. Ukens Joker er nemlig et utvalg Grandiosa og Big One Pizza til minus 40%. Og det er jo midt i blinken. Vi ses!
9: Joker, den gode naboen. LO Favør presenterer Arven etter bestemor, som ble til fordeling av sølvtøy og porselen, som ble til latter, tårer og gamle minner, som ble til...
10: Hvorfor skal Tommy få mer råbilde? Han skjønner jo ikke kunst.
9: Som ble til pinlig stillhet, som ble til...
10: Jeg trodde vi var familie.
9: Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg flere fordeler, som for eksempel gode avtaler på juridisk hjelp. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
11: Defender på grønne skilter, 3,5 tonn hengevekt og legendariske Land Rover 4x4 terrengegenskaper. Kraften du fortjener, robustheten du forventer. Oppgrader arbeidshverdagen med en varebil fra Defender, den eneste i sin klasse. Se kampanjemodellene på landrover.no.
12: KLP ikke skrudd sammen for å ta mest mulig, men for å gi mest mulig tilbake. Det betyr våre beste bankbetingelser og 20% lavere pris på forsikringer til deg som har en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP.
13: Opplever du ofte at mobilregningen blir alt for høy? At du mangler dekning og gjerne skulle hatt flere gigabyte i måneden?
14: Åh, det er så stress, for det er jo så viktig med data og dekning og sånn. Nei, du, nå må du ta og chillen. Seriøst, stikk på stranda eller noe. Ta på deg noen sånne comfy ergonomiske slippers fra Kappa. På Sport Outlet får du de til 100 kroner til barn, 125 kroner til voksne. Det er nice. Sport Outlet. Stort utvalg til bare lave priser.
15: McDonald's serverer mini-better-style-burger fra kun 39 kroner. Mer om det, Trond.
16: Ja, vi har nettopp fått nyheten om at McDonald's serverer mini-better-style-burger fra kun 39 kroner.
15: Ja.
16: Ja.
15: Ja, det var en god deal.
16: Ja.
15: Winning.
17: Uansett hvor du drømmer om å dra på tur, finner du hytta på... Sand.

0: den beste musikken fra 80-tallet. Og nå får du siste nytt.
1: To menn i 40-årene er pågrepet av politiets sikkerhetstjeneste for terrorstøtte i Bergensområdet. De er siktet for å ha støttet en terrororganisasjon, økonomisk eller materielt. PST vil ikke kommentere hvilken terrororganisasjon det dreier seg om. Hvis vi skal klare å ta vare på de eldre også i fremtiden, må ting gjøres bedre, raskere og annerledes enn i dag, mener et utvalg som leverte sin rapport til regjeringen i dag. Om ikke mange år er vi flere over 65 enn under 20 her i landet, som betyr færre hender til å ta vare på de gamle. Og da må vi tenke nytt, sier utvalgsleder Kjell-Erik Ullmann Nøye.
2: Det er helt nødvendig. Vi står overfor en veldig stor utfordring. Da må vi jobbe annerledes med de ressursene vi har for at vi skal lykkes og gi folk god hjelp også i fremtiden.
1: Straffesaken mot Andrew Tate utvides. Nå har rumenske påtalemyndigheter også siktet den kontroversielle influenseren for hatefulle ytringer og diskriminering mot kvinner, skriver VG. Tate avviser anklagene. Det er fullt mulig for Norge å vinne kveldens kvartfinale i ishockey-VM mot Latvia, sier Viaplays ishockey-ekspert Ole Eskil Dahlstrøen. Vinner Norge kampen er det første gang et norsk ishockey-landslag kommer til semifinale i et verdensmesterskap.
3: Og det er en 50-50-kamp, og hvis Norge gjør litt av det de har gjort før i turneringen, så tror jeg det skal holde.
1: Og kampen den kan du se på Viaplay fra klokken 20:20 i kveld. Det var nyhetene, du fikk dem av Anne Siri Nørstebø.

0: Så her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
1: Ok, dere! Nå ruller bussen vidt I Tryvann! Husk å ta med panten!
0: Dette var en av mer enn en milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på rulling. Pantalt.
2: Nå skal jeg fortelle dere noe. Nå har byggmaker prismatch på all maling og 30% på cellomaling. Så da det bare å sette I gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Abom, bibom, byggmakker.
3: Dette var skikkelig god frokost.
4: Det First Price.
5: Det ikke dumt å være lur når du skal invitere på hyttefrokost.
4: First Price. Og det First Price.
6: Det full hockeyfeber I Norge. I dag møter Norge Latvia I en kvartfinale I ishockey-VM for første gang på 14 år. Det ser du på Viaplay og V-Sport 1 fra 19.30.
7: Hei du, tenk deg at du sitter I bilen og kjører, og så plinger det I mobilen. Og selv om du vet at du ikke skal gjøre det, så strekker du ut hånda. Og det akkurat da du må stoppe deg selv og ta hånda tilbake på rattet. Og skal du få til det, så bør du lage deg en plan. Da blir det litt lettere. Og kjør det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
8: Steinsprut eller ruteskift? Her fem gode grunner til å velge Risbilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter I Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spylevæske I et helt år.
9: Risbilglass. 0909.
10: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille I kveld?
11: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingsbyd med smak av koriander og limeblad.
12: Skimmyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra I sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
13: Gjensidige presenterer en uheldig parkering I 1958.
14: Der det bare å legge over! Gass, gass, gass! Au, ikke bra! Uvørn.
13: Og en uheldig parkering I dag.
14: Du, det masse plass. Sånn, kom igjen. Litt. Oi, ja, det var litt langt.
13: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
15: Jeg trenger plass til bagasje. Jeg trenger Shangan Depal S05.
16: Og den får du nå til 412.900 med glasstak og hengefest inkludert. Shangan Depal S05 har stort bagasjerom og klassens største frunk. Les mer på shangan.no.
17: Si lykke til med eksamen da, skatten min!
18: Med morgenlevering.
19: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
20: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
19: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
20: Nei, nei, nei, nei, nei. Ring Andreas.
19: Nei, det jo bare... Daniel, hva helt?
20: Huff da, nå må du ringe Andreas.
21: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha. Ikke bare hjelpen du trenger.
22: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
23: Det var enkelt.
22: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.

0: Lofavør presenterer et stjålent blikk på nabokona. Som ble til en 7 meter høy tuja-hekk. Ja, en endring fører ofte til flere. Heldigvis gir LO-favør deg flere fordeler, som for eksempel gode avtaler på juridisk hjelp. LO-favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
1: Uansett hvor du drømmer om å dra på ferie, finner du reisen på Mamma Mia.
2: Hei, gratulerer med ny bolig da.
3: Ja, ny-ish kan man vel si.
2: Ny-ish?
3: Ja, altså den ikke helt ny. Altså det bodde noe her før, en familie, men de har flyttet ut nå altså.
2: Ja, så det like bra som nytt.
3: Ja, ja.
4: Ja, Nyers er jo vanligvis like bra som nytt. Og med Nyers telefon fra Teleoutlet får du 2 års garanti og 30 dagers åpent kjøp. Teleoutlet.no, et smartere valg.
5: Se for deg, du sitter på en fortausrestaurant i Barcelona, har spist en biscotti, drukket en cappuccino, ingenting som stresser. Eller hvor ble det han servitøren med kortet mitt egentlig? Tar det en halvtime å dra et kort liksom? Kopierer han kortet eller? Hello? The man who took my car, did he work here? Det litt enklere å være på ferie når du har kontanter. I Nokas minibanker kan du ta ut valuta før du reiser. Nokas tilbyr euro og et utvalg reisevaluta i alle våre minibanker i Norge. Oversikten finner du på nokas.no.
0: Nå de norske grønnsakene fra Gartner endelig i sesong. Nyt dem mens de her. Se etter Gartner-merket i butikken. Når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.
1: KLP ikke skrudd sammen for å ta mest mulig, men for å gi mest mulig tilbake. Det betyr våre beste bankbetingelser og 20% lavere pris på forsikringer til deg som har en arbeidsgiver som gir deg

0: fra KLP. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP.
1: McDonald's serverer mini better style burger fra kun 39 kroner. Mer om det, Trond.
2: Ja, vi har nettopp fått nyheten om at McDonald's serverer mini better style burger fra kun 39 kroner.
1: Ja.
2: Ja.
1: Ja, det var en god deal.
2: Ja.
1: Winning.
3: Defender på grønne skilter, 3,5 tonn hengevekt og legendariske Land Rover 4x4 terrengegenskaper. Kraften du fortjener, robustheten du forventer. Oppgrader arbeidshverdagen med en varebil fra Defender. Den eneste i sin klasse. Se kampanjemodellene på landrover.no.
4: Hva vil du ha på burgeren, Heidi?
5: Ingenting.
6: Har vel ingen noensinne sagt. Derfor er det fint å vite at du får et bredt utvalg tilbehør til grillmatten til kun 15 kroner i hele sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
7: Du, dette funker ikke lenger.
8: Hæ?
7: Nei, oss. Vi kommer jo ingen vei. Vi står fast.
8: Vi står ikke fast. Vi har bare kjørt oss inn i et spor her.
7: Ja, men vi har jo helt nye behov. Vi må få oss firehjulstrekk og mer plass til barna.
8: Åh, firehjulstrekk, ja.
9: Nye Peugeot E5008 SUV med 7 seter og 4-hjulstrekk. Perfekt for norske forhold.

0: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
1: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter?
0: Mm.
1: Krydra grillribbe, kyllingsbyd med smak av koriander og limeblad.
2: Skinnyburger,
3: beefyburger, laksefilet, maisbolber, korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
4: Det finnes ferie med pågående innkastere.
5: Hey, hey, hey, where are you from? Norway, all right. Eia Åland, Oddagård, Lutafisk. Ok, sit down. No, sit down
4: here. Så finnes det Danmarks ferie.
6: Hei, velkommen til.
4: Med masse mindre mas og masse deilig mat. Bestill ferien på Kolonan.no, pakk bilen full og ta superspitt i Danmark.
0: Åh, det her var innmari god lunsj.
7: Det first prize.
8: Det er ikke dumt å være lur når du skal invitere på lunsj.
7: First Price. Åh, det first price.
9: Hei du, tenk deg at du sitter i bilen og kjører, og så plinger det i mobilen. Og selv om du vet at du ikke skal gjøre det, så strekker du ut hånda. Og det er akkurat da du må stoppe deg selv og ta hånda tilbake på rattet. Og skal du få til det, så bør du lage deg en plan. Da blir det litt lettere. Å kjøre er det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
10: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
11: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
10: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
11: Nei, ring Andreas.
10: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i helst?
11: Huff da, nå må du ringe Andreas.
12: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
13: Steinsprut eller ruteskift? Her fem gode grunner til å velge Risbilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter i Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spylevæske i et helt år.
14: Risbilglass. 09909.
15: Vi byggmaker heier på deg som bygger terrasse. Og bygger og bygger og bygger og bygger og fortsetter å bygge langt inn i fellesferien. For så bygge og bygge og bygge helt til du merker at det koster litt å alltid gjøre alt selv. Med prismatch på terrassbord og et godt tilbud på byggeprosjektet ditt, er det bare å sette i gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker på Bumpibom Byggmakker.
16: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig. Og nå er det bare å rydde plass i kjøleskapet, for nå får du 10-pakk brus på boks til kun 56,90. I tillegg får du 24-pakk toalettpapir, før 123,90, nå kun 79,90. Så ta en tur innom Rema 1000. Altid lave priser.
17: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
18: Ok, dere! Nå ruller bussen hvite tryvann! Husk å ta med panten!
17: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på rulling. Pantalt.
19: Jeg trenger plass til bagasje. Jeg trenger Shangan Depal S05.
3: Og den får du nå til 412.900 med glasstak og hengefest inkludert. Shangan Depal S05 har stort bagasjerom og klassens største frunk. Les mer på shangan.no.
20: Si
21: takk for flyttehjelp da, dere.
20: Med morgenlevering.

0: beste musikken fra 80-tallet. Og nå får du siste nytt.
1: Hvis vi skal klare å ta vare på de eldre også i fremtiden, må ting gjøres bedre, raskere og annerledes enn i dag, mener et utvalg som leverte sin rapport til regjeringen i dag. Om ikke mange år er vi flere over 65 enn under 20 her i landet, som betyr færre hender til å ta vare på de gamle. Og da må vi tenke nytt, sier utvalgsleder Kjell-Erik Ullmann-Øye.
2: Det er helt nødvendig. Vi står overfor en veldig stor utfordring. Da må vi jobbe annerledes med de ressursene vi har for at vi skal lykkes og gi folk god hjelp også i fremtiden.
1: To menn i 40-årene er pågrepet av politiets sikkerhetstjeneste for terrorstøtte i Bergensområdet. De er siktet for å ha støttet en terrororganisasjon, økonomisk eller materielt. PST vil ikke kommentere hvilken terrororganisasjon det dreier seg om. Straffesaken mot Andrew Tate utvides. Nå har rumenske påtalemyndigheter også siktet den kontroversielle influenseren for hatefulle ytringer og diskriminering mot kvinner, skriver VG. Tate avviser anklagene. Det er fullt mulig for Norge å vinne kveldens kvartfinale i ishockey-VM mot Latvia, sier Viaplays ishockey-ekspert Ole Eskil Dahlstrøen. Vinner Norge kampen er det første gang et norsk ishockey-landslag kommer til semifinale i et verdensmesterskap.
3: Og det er en 50-50-kamp, og hvis Norge gjør litt av det de har gjort før i turneringen, så tror jeg det skal holde.
1: Og kampen den kan du se på Viaplay fra klokken 20:20 i kveld. Det var nyhetene, du fikk dem av Anne Siri Nørstebø.

0: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
1: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
2: Skimmyburger,
3: beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
4: Defender på grønne skilter, 3,5 tonn hengevekt og legendariske Land Rover 4x4 terrengegenskaper. Kraften du fortjener, robustheten du forventer. Oppgrader arbeidshverdagen med en varebil fra Defender. Den eneste i sin klasse. Se kampanjemodellene på landrover.no.
5: Levende lys og kake til meg?
6: Mamma, jeg kommer!
5: Mamma?
6: Mutteren fikk ikke til TV-en hjemme hos seg, så hun kommer hit i kveld.
5: Så romantisk, ja.
7: Unngå misforståelser. Med Alente er det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se alente.no.
8: Vi har kjøpt boblebad!
9: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
10: Men han kan vel ingenting om hest?
9: Det er mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag er det 2 vinnersjanser i Super Saturday med 80 millioner i samlet premiepott. Det betyr ca. 25 og 10 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag klokka 15:10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
11: Stillhet. Velkommen inn i helelektriske KGM Musso EV 4x4. 5 komfortable seter og plan bak. Denne eventyrlystne bilen kjører som en SUV og er like praktisk som en pickup.
12: Er det SUV eller pickup?
11: Begge deler. KGM Musso EV 4x4 må bare oppleves. Fra utrolige 469.900.
13: Vet du hvem som ringer før du svarer? Med appen 1881 Hvem ringer har du kontroll og kan svare kun de viktige samtalene. 1881.
14: Du, dette funker ikke lenger.
15: Hæ?
14: Nei, oss. Vi kommer jo ingen vei. Vi står fast.
15: Vi står ikke fast. Vi har bare kjørt oss inn i et spor her.
14: Nei, men vi har jo helt nye behov. Vi må få oss firehjulstrekk og mer plass til barna.
15: Åh, firehjulstrekk, ja.
16: Nye Peugeot E5008 SUV med 7 seter og 4-hjulstrekk. Perfekt for norske forhold.
17: Jobber du for fellesskapet? Da har du viktigere ting å gjøre enn å prute på renta. Hos KLP-banken får våre kunder automatisk den beste renta vi kan gi. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken. Effektiv rente fra 5,05% for lån på 2 millioner over 25 år. Kostnad 1.486.000, total 3.486.000.
18: Det er så mange biler å velge i.
19: Ja, det er helt umulig å bli klok på alt dette her med fordeler og ulemper og gud vet hva.
20: Familiesuven MG S6 EV er fasit.
21: Oi, hva er det?
20: Det er meg, voiceover-skuespilleren. Jeg griper inn for å ende deres tvil. Familiesuven MG S6 EV har opp til 530 kilometers rekkevidde. Kommer med både 2- og 4-hjulstrekk. Prøvekjør familiesuven MG S6 EV nå. Finn ut mer på mgmotors.no om våre glimrende kampanjer.

0: Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
1: Vi gratulerer kunde 143.312!
0: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
2: LO Favør presenterer Arven etter bestemor, som ble til fordeling av sølvtøy og porselen, som ble til latter, tårer og gamle minner. Som ble til...
3: Hvorfor skal Tommy få Miró-bildet? Han skjønner jo ikke kunst.
2: Som ble til pinlig stillhet. Som ble til...
4: Jeg trodde vi var familie.
2: Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg flere fordeler, som for eksempel gode avtaler på juridisk hjelp. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
5: Sa hun det? Velkommen til Venninna mi, podcasten der vi snakker om hvordan gode veninner takler vonde situasjoner. Og dagens spørsmål kommer fra Live, som skriver: Jeg har en veninne som ofte kjøper de samme klærne som meg. Og hvis jeg kommer på jobben med en rosa kardigan, kan du banne på at hun kommer med samme farge uka etter. Og apropos farge, så lurer jeg på hvilken husmaling jeg bør velge for å unngå svertesopp. Jeg lurer på om du skulle spurt...
6: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet maling og terrassebeis. Maxbo. Klart du kan.
7: Jeg trenger plass til bagasje. Jeg trenger Shangan Depal S05.
8: Og den får du nå til 412.900 med glasstak og hengefest inkludert. Shangan Depal S05 har stort bagasjerom og klassens største frunk. Les mer på shangan.no.
9: Det her var innmari god lunsj.
10: Det First Price.
11: Det ikke dumt å være lur når du skal invitere på lunsj.
10: First Price. Og det First Price.
12: Kopimaskinen har hengt seg opp igjen.
13: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
12: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
13: Nei. Ring Andreas.
12: Nei, det jo bare... Daniel, hva i helst?
13: Huff da, nå må du ringe Andreas.
0: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
14: Si gratulerer til verdens beste mamma
15: med morgenlevering.

0: Vi byggmaker heier på deg som bygger terrasse. Og bygger og bygger og bygger og bygger og fortsetter å bygge langt inn i fellesferien. For så å bygge og bygge og bygge helt til du merker at det koster litt å alltid gjøre alt selv. Med prismatch på terrassebord og et godt tilbud på byggeprosjektet ditt, er det bare å sette i gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker på Bumpibom Byggmakker.
1: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
2: Der er det bare å legge over! Gass, gass, gass! Ikke bra! Uvørn!
1: Og en uheldig parkering i dag.
2: Du har masse plass, så kom igjen! Oi, ja, det var litt langt.
1: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.

0: Det finnes ferie med pågående innkastere.
1: Hey, hey, hey, where are you from? Norway, all right. Eia Holland, Oddagård, Lutafisk. Ok, sit down. No, sit down
0: here. Så finnes det Danmarks ferie.
2: Hei, velkommen til.
0: Med masse mindre mas og masse deilig mat. Bestill ferien på Kolonan.no, pakk bilen full og ta superspitt i Danmark.
3: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
4: Ok, dere! Nå ruller bussen hvite tryvann! Husk å ta med panten!
3: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på rulling. Pantalt.
5: Hører du det, Heidi? Det er lyden av en grill. Perfekt big beefy burger.
6: Ja, og hos Ekstra får du i hele sommer 20% medlemsrabatt på den og alle andre ferske burgere. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
7: Det er så mange biler å velge.
8: Ja, det er helt umulig å bli klok på alt dette her med fordeler og ulemper og Gud vet hva.
9: Familiesuven MG SX EV er fasit.
10: Oi, hva er det?
9: Det er meg, voiceover skuespilleren. Jeg griper inn for å ende deres tvil. Familiesuven MG SX EV har opp til 530 km rekkevidde. Kommer med både 2- og 4-hjulstrekk. Prøvekjør familiesuven MG SX EV nå. Finn ut mer på mgmotors.no om våre glimrende kampanjer.
11: KLP er ikke skrudd sammen for å ta mest mulig, men for å gi mest mulig tilbake. Det betyr våre beste bankbetingelser og 20% lavere pris på forsikringer til deg som har en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP.
12: Du, dette funker ikke lenger. Nei, oss, vi kommer jo ingen vei, vi står fast.
13: Vi står ikke fast, vi har bare kjørt oss inn i et spor her.
12: Nei, men vi har jo helt nye behov. Vi må få oss 4-hjulstrekk og mer plass til barna.
13: Åh, jeg har 4-hjulstrekk.
14: Nye Peugeot E5008 SUV med 7 seter og 4-hjulstrekk. Perfekt for norske forhold.
15: Uansett hvor du drømmer om å dra på tur, finner du hytta på sand.
16: Vet du hvem som ringer før du svarer? Med appen 1881 Hvem ringer har du kontroll og kan svare kun de viktige samtalene. 1881
17: Thomas, hva blir det til middag?
18: Big Mac.
17: Hva sa du nå?
18: Big Mac.
17: Du må snakke litt høyere.
18: Big Mac.
17: Big Mac?
18: Ja, Big Mac.
17: Big Mac?
18: Ja, Big Mac.
17: Big Mac?
18: Big Mac, liten meny fra kun 99 kroner på McDonald's. Jep.
19: Ingen vet hvordan arbeidsdagen ser ut om 5, 10 eller 20 år. På Kristiania forsker vi, er nysgjerrige og endrer oss, så du får en utdanning tilpasset arbeidslivet og livet. Kristiania. Utdanning med tradisjon for forandring.
20: Defender på grønne skilter, 3,5 tonn hengevekt og legendariske Land Rover 4x4 terrengegenskaper. Kraften du fortjener, robustheten du forventer. Oppgrader arbeidshverdagen med en varebil fra Defender. Den eneste i sin klasse. Se kampanjemodellene på landrover.no.

0: pop med den beste musikken fra 80-tallet. Og nå får du siste nytt.
1: FN anklager Israel for omfattende bruk av seksuell vold mot palestinere. Allerede i fjor advarte FN Israel og sa landet sto i fare for å havne på verdensorganisasjonens svarteliste. Hamas havnet på den i 2025, og Israel er å finne på årets liste, melder flere israelske medier. Så er det bestemt. Østre Toten, Vestre Toten og Gjøvik fortsetter som tre separate kommuner. Det er klart etter at kommunestyrene i de tre kommunene har stemt over saken og vedtatt å legge bort planene om en ny storkommune. Tidligere har folk allerede sagt nei til sammenslåing, men i kveld ble det endelig klart at alle kommunestyrene også sa nei, melder NRK. Det har vært en trafikkulykke mellom en bil og to personer på en elsparkesykkel i Sandefjord i kveld. Følge politiet fremstår ikke ulykken så alvorlig som først antatt. Det jobbes med helsehjelp på stedet. I Porsgrunn pågår det en stor leteaksjon etter en tenåring. Den 15 år gamle gutten ble sist sett klokka 10 i formiddag i sentrum av byen. I tillegg til frivillige bruker politiet droner og hunder i søket til gutten. Island skal holde folkeavstemning om å gjenoppta forhandlinger om EU-medlemskap. Det skal skje 29. august, ifølge den islandske kringkasteren RUV. Etter planen vil det bli en ny folkeavstemning på et senere tidspunkt om resultatet av forhandlingene med EU. Det var nyhetene. Du fikk dem av Anne Siri Nørstebø.

0: kopimaskinen har hengt seg opp igjen.
1: Bare ring Andreas hos Elkjøp Bedrift.
0: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
1: Nei, ring Andreas.
0: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i helst?
1: Huff da, nå må du ringe Andreas.
2: Elkjøp Bedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
3: Vi i Norwegian vet ikke når du har tenkt til å reise på jentetur, sydentur, golftur eller partur. Men vi vet når det er smart å kjøpe billettene. Nemlig nå. Norwegians store salg er i gang med tusenvis av billige billetter på Norwegian.no. Så bestill nå. Reis snart. Fly. Norwegian.
4: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du 500 gram nektariner for kun 19,90. Og det er vanskelig å nektarine for at det er godt både på grillen, i en salat eller som kompott til en deilig dessert. Uansett hva du bruker det til, får du det for 19,90. I tillegg får du røde epler for 29,90 per kilo og 400 gram champignon for kun 29,90 hos Rema 1000. Altid lave priser.
5: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
0: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
5: Og en optimistisk sjåfør i dag.
0: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
5: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
6: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
7: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter?
6: Mm.
7: Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
8: Skinnyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
9: Jeg trenger plass til bagasje. Jeg trenger Shangan Depal S05.
10: Og den får du nå til 412.900 med glasstak og hengefest inkludert. Shangan Depal S05 har stort bagasjerom og klassens største frunk. Les mer på shangan.no.
11: Åh, det her var innmari god lunsj.
12: Det er First Price.
13: Det er ikke dumt å være lur når du skal invitere på lunsj.
12: First Price.
14: Åh, det er First Price.
15: LO Favør presenterer et stjålent blikk på nabokona.
16: Hei det.
15: Som ble til en 7 meter høy tuja-hekk. Ja, en endring fører ofte til flere. Heldigvis gir LO-favør deg flere fordeler, som for eksempel gode avtaler på juridisk hjelp. LO-favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund. Nå de norske grønnsakene fra Gartner endelig i sesong. Nyt dem mens de her. Se etter Gartner-merket i butikken når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.
17: Du som en sirkelsag, og som en konfirmant din dag. Du skal briljere i ditt fag, men nydelig.
18: Ja, absolutt alt konfirmanten ønsker seg finner hos byggmakker. Nå har vi kjempegode tilbud på verktøy. Kapp og gjærsag, høytrykksspyler, robotgressklipper og multiverktøy. De aller beste og billigste gavene til konfirmanten finner hos Babompibom byggmakker.
17: Hammerslag til alles gode.

0: skikkelig god på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day. Steinsprut. Risbilglass.
1: McDonalds serverer mini-better-style-burger fra kun 39 kroner. Mer om det, Trond.
2: Ja, vi har nettopp fått nyheten om at McDonalds serverer mini-better-style-burger fra kun 39 kroner.
1: Ja.
2: Ja.
1: Ja, det var en god deal.
2: Ja.
1: Winning.
3: Jobber du for fellesskapet? Da har du viktigere ting å gjøre enn å prute på renta. Hos KLP-banken får våre kunder automatisk den beste renta vi kan gi. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken. Effektiv rente fra 5,05% for lån på 2 millioner over 25 år. Kostnad 1 486 000, total 3 486 000.
4: Det så mange biler å velge.
5: Ja, det helt umulig å bli klok på alt dette her med fordeler og ulemper og Gud vet hva.
6: Familiesuven MG S6 EV fasit.
7: Oi, var det...
6: Det meg, voiceover-skuespilleren. Jeg griper inn for å ende deres tvil.
8: Familiesuven MG S6 EV har opp til 530 kilometers rekkevidde. Kommer med både to- og firehjulstrekk. Prøvekjør familiesuven MG S6 EV nå. Finn ut mer på
6: mgmotors.no
8: om våre glimrende kampanjer.
9: Vi I Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light Saft. Før 35,90, nå 24,90 pluss pant. Et utvalg pizza Grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, Muffins og Waffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
10: Defender på grønne skilter, 3,5 tonn hengevekt og legendariske Land Rover 4x4 terrengegenskaper. Kraften du fortjener, robustheten du forventer. Oppgrader arbeidshverdagen med en varebil fra Defender. Den eneste I sin klasse. Se kampanjemodellene på landrover.no.
11: Uansett hvor du drømmer om å dra på ferie, finner du reisen på Aloha.
12: Du, dette funker ikke lenger.
13: Hæ?
12: Nei, oss, vi kommer jo ingen vei, vi står fast.
13: Vi står ikke fast, vi har bare kjørt oss inn I et spor her.
12: Nei, men vi har jo helt nye behov. Vi Nei. Må få oss firehjulstrekk og mer plass til barna.
13: Åh, ja, firehjulstrekk, ja.
14: Nye Peugeot E5008 SUV med 7 seter og firehjulstrekk. Perfekt for norske forhold.

0: Ingen vet hvordan arbeidsdagen ser ut om 5, 10 eller 20 år. På Kristiania forsker vi, er nysgjerrige og endrer oss, så du får en utdanning tilpasset arbeidslivet og livet. Kristiania. Utdanning med tradisjon for forandring.
1: Jeg trenger plass til bagasje. Jeg trenger Changan de Palle S05.
2: Og den får du nå til 412.900 med glasstak og hengefest inkludert. Changan de Palle S05 har stort bagasjerom og klassens største frunk. Les mer på changan.no.
3: Dette var skikkelig god frokost.
4: Det er First Price.
5: Det er ikke dumt å være lur når du skal invitere på hyttefrokost. First Price. Og det
6: er First Price. Du er som en sirkelsag og som en konfirmant i dag. Du skal briljere i ditt fag med nydelig.
7: Ja, absolutt alt konfirmanten ønsker seg finner hos byggmakker. Nå har vi kjempegode tilbud på verktøy. Kapp og gjærsag, høytrykksspyler, robotgressklipper og multiverktøy. De aller beste og billigste gavene til konfirmanten finner hos Babompipom byggmaker.
6: Hammerslag til alles gode vel.
8: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
9: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
10: Skimmyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
11: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
12: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
11: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
12: Nei, ring Andreas.
11: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i helst?
12: Huff da, nå må du ringe Andreas.
13: Elkjøpedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
14: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du 500 gram nektariner for kun 19,90. Og det er vanskelig å nektarine for at det er godt både på grillen, i en salat eller som kompott til en deilig dessert. Uansett hva du bruker det til, får du det for 19,90. I tillegg får du røde epler for 29,90 per kilo og 400 gram champignon for kun 29,90 hos Rema 1000. Altid lave priser.
15: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
16: Det var enkelt.
15: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
17: Nå er de norske grønnsakene fra Gartner endelig i sesong. Nyt dem mens de er her. Se etter Gartner-merket i butikken når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi. LO Favør presenterer brødsmuler på kjøkkenbenken, som ble til en krangel ved kjøkkenbenken, som ble til en ved kjøkkenbenken, som av en eller annen grunn ble til en konklusjon om å bestille en tur til Legoland. Barna koset seg jo så voldsomt her i fjor. Ja, en endring fører ofte til flere. Da er det fint å vite at LO Favør gir deg flere gode fordeler som hjelper deg på veien. LO Favør. Fordeler for deg som er medlem av et LO-forbund.

0: Götepop med den beste musikken fra 80-tallet. Og nå får du siste nytt.
1: Det kan gå mot en storstreik fra i morgen tidlig om ikke partene blir enige innen midnatt. 12 000 ansatte i kommuner og fylkeskommuner samt 2 500 statsansatte kan være på vei ut i streik. Tre meklinger foregår nå parallelt, og en storstreik kan ramme blant annet skoler og barnehager. Riksmekler Mats Ruland sier til TV 2 at situasjonen er krevende. Kong Harald er en svært god representant for kongefamilien, det viser en undersøkelse Norstat har laget for NRK. På en skala fra 1 til 10 gir nordmenn kongen en karakter på 9,2 i snitt. Dronning Sonja får 8,7 i snitt på målingen, kronprinsesse Mette Marit får 4,4. Island skal holde folkeavstemning om å gjenoppta forhandlinger om EU-medlemskap. Det skal skje 29. august, ifølge den islandske kringkasteren RUV. Etter planen vil det bli en ny folkeavstemning på et senere tidspunkt om resultatet av forhandlingene med EU. Norge leder kvartfinalen i ishockey-VM mot Latvia. Det var 18 år gamle Tinus Lukoblar som sendte Norge i en 1-0-ledelse i andre spillperiode. Akkurat nå er det pause før tredje periode skal spilles. Norge spiller for en semifinale, noe de aldri tidligere har vært i. Det var nyhetene. Du fikk dem av Anne-Siri Nørstebø.

0: og Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
1: Vi gratulerer kunde 143.312!
0: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
2: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem. Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på rulling. Pantalt.
3: Du, dette funker ikke lenger.
4: Hæ?
3: Nei, oss. Vi kommer jo ingen vei. Vi står fast.
4: Vi står ikke fast. Vi har bare kjørt oss inn i et spor her.
3: Nei, men vi har jo helt nye behov. Vi må få oss firehjulstrekk og mer plass til barna.
4: Åh, jeg har firehjulstrekk.
5: Nye Peugeot E5008 SUV med 7 seter og firehjulstrekk. Perfekt for norske forhold.
6: Uansett hvor du drømmer om å dra på tur, finner du hytta på sand.
7: Det så mange biler å velge.
8: Ja, det helt umulig å bli klok på alt dette her med fordeler og ulemper og Gud vet hva.
9: Familiesuven MG S6 EV fasit.
10: Oi, var det...
9: Det meg, voiceover-skuespilleren. Jeg griper inn for å ende deres tvil.
11: Familiesuven MG S6 EV har opp til 530 km rekkevidde. Kommer med både 2- og 4-hjulstrekk. Prøvekjør familiesuven MG S6 EV nå. Finn ut mer på mgmotors.no om våre glimrende kampanjer.
12: Leter du etter et verksted som kan fikse steinsprut i frontruta? Ikke gidder jeg, det gørkjedelig. Gjør heller noe gøy, som å stikke på telttur. På Sport Outlet får du nå et stort Vikafjell 6-mannstelt. Lettmontert med ståhøyde og plass til bagasje til kun 1495. Altså, det en drøm? Ta klipp med. Au! Jo da, det koster 1495. Happy camping fra Sport Outlet. Stort utvalg til bare lave priser.
13: KLP ikke skrudd sammen for å ta mest mulig, men for å gi mest mulig tilbake. Det betyr våre beste bankbetingelser og 20% lavere pris på forsikringer til deg som har en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP.
14: Defender på grønne skilter, 3,5 tonn hengevekt og legendariske Land Rover 4x4 terrengegenskaper. Kraften du fortjener, robustheten du forventer. Oppgrader arbeidshverdagen med en varebil fra Defender, den eneste i sin klasse. Se kampanjemodellene på landrover.no.
15: Thomas, hva blir det til middag?
4: Big Mac.
15: Hva sa du nå?
4: Big Mac.
15: Du må snakke litt høyere.
4: Big Mac.
15: Big Mac?
4: Ja, Big Mac.
15: Big Mac?
4: Big Mac.
15: Big Mac?
4: Big Mac. Liten meny fra kun 99 kroner på McDonald's. Jep.

0: gratulerer med ny bolig da.
1: Ja, ny-ish kan man vel si.
0: Ny-ish?
1: Ja, altså den ikke helt ny. Altså det bodde noe her før, en familie, men de har flyttet ut nå altså.
0: Ja, så det like bra som nytt.
1: Ja, ja.
2: Ja, ny-ish jo vanligvis like bra som nytt. Og med ny-ish telefon fra Teleoutlet får du 2 års garanti og 30 dagers åpent kjøp. Teleoutlet.no, et smartere valg.
3: Nå skal jeg fortelle dere noe. Nå har byggmaker prismatch på all maling og 30% på cellomaling. Så da det bare å sette i gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Abompibom, byggmaker.
4: LO Favør presenterer brødsmuler på kjøkkenbenken. Som ble til en krangel ved kjøkkenbenken. Som ble til en...
5: Okay, time out.
4: Ved kjøkkenbenken. Som av en eller annen grunn ble til en konklusjon om å bestille en tur til Legoland. Barna koste seg jo så voldsomt der i fjor. Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg flere gode fordeler som hjelper deg på veien. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
6: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
7: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter?
6: Mm.
7: Krydder av grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
8: Skimmyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og skampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
9: Ingen vet hvordan arbeidsdagen ser ut om 5, 10 eller 20 år. På Kristiania forsker vi, nysgjerrige og endrer oss, så du får en utdanning tilpasset arbeidslivet.

0: og livet. Christiania. Utdanning med tradisjon for forandring.
1: Ja, men se da. Vi har ikke nok prosent igjen. Vi rekker aldri den ferja.
2: Nei, du. Changan de Pal S05 lader jo kjempefort. Vi rekker jo bare en halv bolle.
3: Ja, det stemmer. Og i tillegg har Changan de Pal S05 firehjulstrekk og alt du trenger. Og du får den for 412.900, inkludert glasstak og hengefeste. Les mer på changan.no.
4: Nå de norske grønnsakene fra Gartner endelig i sesong. Nyt dem mens de her. Se etter Gartner-merket i butikken. Når det handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.
5: Opplev friheten på to hjul. Våre elsykler perfekte for både by og terreng. Og nå har kajak og fritid opp til 60% rabatt. På elsykler, suppbrett og kajaker. Det lover bra for en god sommer. Kajak og fritid og den og
6: Åh, det her var innmari god lunsj.
7: Det
6: first
7: prize. Det ikke dumt å være lur når du skal invitere på lunsj. First Price! Åh, det
8: First Price! Mekonomen forstår hva bilen din prøver å si. Når du hører... Hører vi en bil som ikke blir EU-godkjent. Bok time på mekonomen.no. Vi gjør ditt liv
9: enklere. Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
10: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
9: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
10: Nei, nei, nei, nei, ring Andreas.
9: Nei, det jo bare... Daniel, hva i helst?
10: Huff da, nå må du ringe Andreas.
11: Elkjøpedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.

0: Uansett hvor du drømmer om å dra på tur, finner du hytta på sand.
1: Du, dette funker ikke lenger.
2: Hæ?
1: Nei, oss, vi kommer jo ingen vei, vi står fast.
2: Vi står ikke fast, vi har bare kjørt oss inn I et spor her.
1: Nei, men vi har jo helt nye behov. Vi må få oss firehjulstrekk og mer plass til barna.
2: Åh, jeg har firehjulstrekk, ja.
3: Nye Peugeot E5008 SUV med 7 seter og 4-hjulstrekk. Perfekt for norske forhold.
4: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå det bare å rydde plass I kjøleskapet, for nå får du 10-pakk brus på boks til kun 56,90. I tillegg får du 24-pakk toalettpapir før 123,90, nå kun 79,90. Så ta en tur innom Rema 1000. Altid lave priser.
5: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
6: Ok, dere! Nå ruller bussen hvite tryvann! Husk å ta med panten!
5: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på rulling. Pant alt.
7: Thomas, hva blir det til middag?
8: Big Mac.
7: Hva sa du nå?
8: Big Mac.
7: Du må snakke litt høyere.
8: Big Mac.
7: Big Mac?
8: Ja, Big Mac.
7: Big Mac?
8: Ja, Big Mac.
7: Big Mac?
8: Big Mac. Liten meny fra kun 99 kroner på McDonalds. Jep.
9: Steinsprut.
10: Lysbilglass.
11: 0909.
12: Hei, hei. Luften din.
13: Ja, jeg vil gjerne gratulere kundene til Ekstra, siden Ekstra har stukket av med seieren I siste pristest. Ikke overraskende, men jeg blir altså så rørt.
12: Ja, da får vi bare gratulere Ekstra med seier I Nettavisens pristest.
14: Jobber du for fellesskapet? Da har du viktigere ting å gjøre enn å prute på renta. Hos KLP-banken får våre kunder automatisk den beste renta vi kan gi. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken. Effektiv rente fra 5,05% for lån på 2 millioner over 25 år. Kostnad 1.486.000, total 3.486.000.
15: Defender på grønne skilter, 3,5 tonn hengevekt og legendariske Land Rover 4x4 terrengegenskaper. Kraften du fortjener, robustheten du forventer. Oppgrader arbeidshverdagen med en varebil fra Defender, den eneste I sin klasse. Se kampanjemodellene på landrover.no.
16: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
17: Vi gratulerer kunde 143.312!
16: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
18: Det finnes ferie med pågående innkastere.
19: Hey, hey, hey, where are you from? Norway, all right. Aya Holland, Oddagård, Lutafisk. Ok, sit down. No, sit down
18: here. Så finnes det Danmarks ferie.
20: Hei, velkommen til.
18: Med masse mindre mas og masse deilig mat. Bestill ferien på kolonan.no, pakk bilen full og ta supersplitt I Danmark.

0: P8-pop med den beste musikken fra 80-tallet. Og nå får du siste nytt.
1: Og vi starter med det norske landslaget i ishockey. For aller første gang er Norge klare for semifinale i ishockey-VM. Det skjer etter seier over Latvia 2-0 i kveld. Stortalentet Tinus Lukoblar skåret det første målet før Noah Sten fikk æren av å sette inn 2-0 like før tre perioder var ferdig spilt. Det er avfyrt flere skudd mot en bil like ved en skole i Lørenskog i kveld. Det forteller politiet til Romerikes Blad. Flere menn, hvorav en var maskekledd, har oppsøkt en bil på stedet. Bilen kjørte vekk, og mennene skjøt etter den og knuste to ruter på bilen. Ingen ble skadet, men nå leter politiet etter mistenkte personer. Oslo-innbyggere kan ha betalt mange millioner kroner for søppeltømming som de aldri fikk. Oslo kommune har trolig i flere år feilfakturert for søppeltømming, viser et internt dokument som Aftenposten har fått tilgang til. Analysen anslår feilfakturering for mellom 51 og 71 millioner kroner årlig. Det er uklart hvor lenge dette har pågått. Det kan gå mot en storstreik fra i morgen tidlig om ikke partene blir enige innen midnatt. 12 000 ansatte i kommuner og fylkeskommuner samt 2 500 statsansatte kan være på vei ut i streik. Tre meklinger foregår nå parallelt, og en storstreik kan ramme blant annet skoler og barnehager. Riksmekler Mats Ruland sier til TV 2 at situasjonen er krevende. Det var nyhetsoversikten. Du fikk den av Anne Siri Nørstebø.

0: Garasje. Jeg trenger sjangan. Depal S05.
1: Og den får du nå til 412.900 med glasstak og hengefest inkludert. Sjangan Depal S05 har stort bagasjerom og klassens største frunk. Les mer på sjangan.no.
2: Vi byggmaker heier på deg som bygger terrasse. Og bygger og bygger og bygger og bygger og fortsetter å bygge langt inn i fellesferien. For så å bygge og bygge og bygge helt til du merker at det koster litt å alltid gjøre alt selv. Med prismatch på terrassebord og et godt tilbud på byggeprosjektet ditt, er det bare å sette i gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker på Bump i Bump. Byggmaker.
3: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
4: Da er det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ikke bra. Uvørn.
3: Og en uheldig parkering i dag.
4: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Litt. Oi, ja, det var litt langt.
3: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld. Og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
5: Dette var skikkelig god frokost.
6: Det er First Price.
7: Det er ikke dumt å være lur når du skal invitere på hyttefrokost.
6: First Price, og det er First Price.
8: Hei du, tenk deg at du sitter i bilen og kjører, og så plinger det i mobilen. Selv om du vet at du ikke skal gjøre det, så strekk du ut handa. Det er akkurat da du må stoppe deg selv, og ta handa tilbake på rattet. Skal du få det til, så bør du lage deg en plan. Da blir det litt enklere. Å kjøre er det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
5: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
9: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
5: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
9: Nei, nei, nei, nei, nei, ring Andreas.
5: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i
9: Huff da, nå må du ringe Andreas.
10: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
11: Vi i Norwegian vet ikke når du har tenkt til å reise på jentetur, sydentur, golftur eller partur. Men vi vet når det er smart å kjøpe billettene. Nemlig nå. Norwegians store salg er i gang med tusenvis av billige billetter på Norwegian.no. Så bestill nå. Reis snart. Fly.
12: Norwegian.
13: Ingen vet hvordan arbeidsdagen ser ut om 5, 10 eller 20 år. På Christiania forsker vi, er nysgjerrige og endrer oss, så du får en utdanning tilpasset arbeidslivet og livet. Christiania. Utdanning med tradisjon for forandring.
14: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
15: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
16: Skinnyburger, beefyburger, laksefilet, maisbolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
17: Det er så mange biler å velge.
18: Ja, det er helt umulig å bli klok på alt dette her med fordeler og ulemper og Gud vet hva.
19: Familiesuven MG S6 EV er fasit.
3: Oi, hva er det?
19: Det er meg, voiceover-skuespilleren. Jeg griper inn for å ende deres tvil.
5: Familiesuven MG S6 EV har opp til 530 kilometers rekkevidde. Kommer med både to- og firehjulstrekk. Prøvekjør familiesuven MG S6 EV nå. Finn ut mer på mgmotors.no om våre glimrende kampanjer.

0: Defender på grønne skilter, 3,5 tonn hengevekt og legendariske Land Rover 4x4 terrengegenskaper. Kraften du fortjener, robustheten du forventer. Oppgrader arbeidshverdagen med en varebil fra Defender. Den eneste i sin klasse. Se kampanjemodellene på landrover.no.
1: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du 500 gram nektariner for kun 19,90. Og det er vanskelig å nektarine for at det er godt både på grillen, i en salat eller som kompott til en deilig dessert. Uansett hva du bruker det til, får du det for 19,90. I tillegg får du røde epler for 29,90 per kilo og 400 gram champignon for kun 29,90 hos Rema 1000. Altid lave priser.
2: Du, dette funker ikke lenger. Nei, oss, vi kommer jo ingen vei, vi står fast.
3: Vi står ikke fast, vi har bare kjørt oss inn i et spor her.
2: Nei, men vi har jo helt nye behov. Vi må få oss firehjulstrekk og mer plass til barna.
3: Åh, firehjulstrekk, ja.
4: Nye Peugeot E5008 SUV med 7 seter og firehjulstrekk. Perfekt for norske forhold.
5: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
6: Det var enkelt.
5: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
7: McDonald's serverer mini butter style burger fra kun 39 kroner. Mer om det, Trond.
8: Ja, vi har nettopp fått nyheten om at McDonald's serverer mini butter style burger fra kun 39 kroner.

0: Ja.
1: Ja.
0: Ja, det var en god deal.
1: Ja.
0: Winning.
2: KLP er ikke skrudd sammen for å ta mest mulig, men for å gi mest mulig tilbake. Det betyr våre beste bankbetingelser og 20% lavere pris på forsikringer til deg som har en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP.
3: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
4: Vi gratulerer kunde 143.312!
3: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
5: Se for deg. Du sitter på en fortausrestaurant i Barcelona, har spist en biscotti, drukket en cappuccino. Ingenting som stresser. Eller hvor ble det han servitøren med kortet mitt egentlig? Tar det en halvtime å dra et kort liksom? Kopierer han kortet eller? Hello? The man who took my car, did he work here? Det litt enklere å være på ferie når du har kontanter. I Nokas minibanker kan du ta ut valuta før du reiser. Nokas tilbyr euro og et utvalg reisevaluta i alle våre minibanker i Norge. Oversikten finner du på nokas.no.
6: Mekonomen forstår hva bilen din prøver å si. Når du hører... Hører vi en bil som ikke blir EU-godkjent. Bok time på mekonomen.no.

0: LO Favør presenterer brødsmuler på kjøkkenbenken. Som ble til en krangel ved kjøkkenbenken. Som ble til en...
1: Okay, time out.
0: Ved kjøkkenbenken. Som av en eller annen grunn ble til en konklusjon om å bestille en tur til Legoland. Barna koste seg jo så voldsomt her i fjor. Ja, en endring fører ofte til flere. Da er det fint å vite at LO Favør gir deg flere gode fordeler som hjelper deg på veien. LO Favør. Fordeler for deg som er medlem av et LO-forbund.
2: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
3: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
2: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
3: Nei, ring Andreas.
2: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i helst?
3: Huff da, nå må du ringe Andreas.
4: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
5: Det er så mange biler å velge.
6: Ja, det er helt umulig å bli klok på alt dette her med fordeler og ulemper og Gud vet hva.
7: Familiesuven MG SX EV er fasit.
8: Oi, var det...
7: Det er meg, voiceover-skuespilleren. Jeg griper inn for å ende deres tvil. Familiesuven MG SX EV har opp til 530 km rekkevidde. Kommer med både to- og firehjulstrekk. Prøvekjør familiesuven MG SX EV nå. Finn ut mer på mgmotors.no om våre glimrende kampanjer.
9: Vi byggmaker heier på deg som bygger terrasse. Og bygger og bygger og bygger og bygger og fortsetter å bygge langt inn i fellesferien. For så å bygge og bygge og bygge helt til du merker at det koster litt å alltid gjøre alt selv. Med prismatch på terrassebord og et godt tilbud på byggeprosjektet ditt, er det bare å sette i gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker på Bumpy Boom Byggmaker.
10: Hei, gratulerer med ny bolig da.
11: Ja, ny-ish kan man vel si.
10: Ny-ish?
11: Ja, altså den er ikke helt ny. Altså det bodde noe her før, en familie, men de har flyttet ut nå altså.
10: Ja, så det er like bra som nytt.
11: Ja, ja.
12: Mm. Ja, ny-ish er jo vanligvis like bra som nytt. Og med ny-ish telefon fra Teleoutlet får du 2 års garanti og 30 dagers åpent kjøp. Teleoutlet.no, et smartere valg.
13: Jeg trenger plass til bagasje. Jeg trenger Changan Depal S05.
14: Og den får du nå til 412 900 med glasstak og hengefest inkludert. Changan Depal S05 har stort bagasjerom og klassens største frunk. Les mer på changan.no.
10: Det her var innmari god lunsj.
15: Det er First Price.
16: Det er ikke dumt å være lur når du skal invitere på lunsj.
15: First Price. Åh, det er First Price.
17: Steinsprut.
18: Lysbilglass.
19: 0909.
20: Du?
21: Mm?
20: Har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
21: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletta?
20: Mm.
21: Krydra grillribbe, kyllingsbyd med smak av koriander og limeblad.
22: Skimmyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og skampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
23: Flytt pensjonskontoen din til DNB og vinn 10 000 kroner. Så blir det...
24: Hva sa du? Kan jeg være en av fem som vinner 10 høvdinger om jeg flytter pensjonskontoen min til DNB innen 20. juni?
23: Det stemmer.
24: Ja, og resten kan jeg sikkert lese på DNB.no hele livet.
23: Ja,

0: Gutepop med den beste musikken fra 80-tallet. Og nå får du siste nytt.
1: Politiet i Øst leter nå etter flere mistenkte etter skyting ved en skole i Lørenskog i kveld. To gutter i tenåra satt i en bil ved skolen da en annen bil kom til stedet og truet dem med pistol. Da de kjørte vekk ble de skutt etter og bakrutene knuste. Ingen ble skadet, men politiet leter nå etter gjerningspersonene som også skal ha vært maskerte. Fristen for meklingen i kommuneoppgjøret går nå ut ved midnatt. Partene jobber fremdeles. Til NRK sier hovedmekler Tine Kari Norengen at partene har god dialog med fremdrift. Dersom partene ikke blir enige, så kan skoler og barnehager bli rammet av at 9700 går ut i streik i morgen. Oslo-innbyggere kan ha betalt mange millioner kroner for søppeltømming som de aldri fikk. Oslo kommune har trolig flere år feilfakturert for søppeltømming, viser et internt dokument som Aftenposten har fått tilgang til. Analysen anslår feilfakturering for mellom 51 og 71 millioner kroner årlig. Det er uklart hvor lenge dette har pågått. Og vi starter med det norske landslaget i ishockey. For aller første gang er Norge klare for semifinale i ishockey-VM. Det skjer etter seier over Latvia 2-0 i kveld. Stortalentet Tinus Lukoblar skåret det første målet før Noah Sten fikk æren av å sette inn 2-0 like før tre perioder var ferdig spilt. Det var nyhetsoversikten. Du fikk den av Anne Siri Nørstebø.

0: Se for deg, du på ferie. Du flyter i et basseng. Det varmt. Barna har akkurat kjøpt slush, brus, is og churros fra hotellets kafé. Og det koster 450 gærninger. Og dere tar ikke kort, tapper telefonen, nei. Hva slags slam dette egentlig? Det litt enklere å være på ferie når du har kontanter. I Nokas minibanker kan du ta ut valuta før du reiser. Nokas tilbyr euro og et utvalg reisevaluta i alle våre minibanker i Norge. Oversikten finner du på nokas.no.
1: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
2: Vi gratulerer kunde 143.312.
1: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
3: Jobber du for fellesskapet? Da har du viktigere ting å gjøre enn å prute på renta. Hos KLP-banken får våre kunder automatisk den beste renta vi kan gi. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken. Effektiv rente fra 5,05% for lån på 2 millioner over 25 år. Kostnad 1.486.000, totalt 3.486.000.
4: Nå de norske grønnsakene fra Gartner endelig i sesong. Nyt dem mens de her. Se etter Gartner-merket i butikken når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.
5: Defender på grønne skilter, 3,5 tonn hengevekt og legendariske Land Rover 4x4 terrengegenskaper. Kraften du fortjener, robustheten du forventer. Oppgrader arbeidshverdagen med en varebil fra Defender. Den eneste i sin klasse. Se kampanjemodellene på landrover.no.
6: Thomas, hva blir det til middag?
7: Big Mac.
6: Hva sa du nå?
7: Big Mac.
6: Du må snakke litt høyere.
7: Big Mac.
6: Big Mac?
7: Ja, Big Mac.
6: Big Mac?
7: Ja, Big Mac.
6: Big Mac?
7: Big Mac. Liten meny fra kun 99 kroner på McDonalds. Jep.
8: Mekonomen forstår hva bilen din prøver å si. Når du hører... hører vi en bil som ikke blir EU-godkjent. Bok time på mekonomen.no. Vi gjør ditt liv
9: enklere. Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå får du 450 gram strimlet kyllingfilet fra Solvinge. Før 89,90, nå kun 79,90. Og 900 gram kjøttboller fra Nordfjord til kun 49,90. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
10: Du, dette funker ikke lenger.
11: Hæ?
10: Nei, oss. Vi kommer jo ingen vei. Vi står fast.
11: Vi står ikke fast. Vi har bare kjørt oss inn i et spor her.
10: Nei, men vi har jo helt nye behov. Vi må få oss firehjulstrekk og mer plass til barna.
11: Åh, ja, firehjulstrekk, ja.
12: Nye Peugeot E5008 SUV med 7 seter og firehjulstrekk. Perfekt for norske forhold.
13: Uansett hvor du drømmer om å dra på tur, finner du hytta på sand.
14: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
15: Det var enkelt.
14: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
16: Vet du hvem som ringer før du svarer? Med appen 1881 Hvem ringer har du kontroll og kan svare kun de viktige samtalene. 18.

0: så mange biler å velge i.
1: Ja, det helt umulig å bli klok på alt dette her med fordeler og ulemper og Gud vet hva.
2: Familiesuven MG SX EV fasit.
3: Oi, var det...
2: Det meg, voiceover skuespilleren. Jeg griper inn for å ende deres tvil. Familiesuven MG SX EV har opp til 530 kilometers rekkevidde. Kommer med både to- og firehjulstrekk. Prøvekjør familiesuven MG SX EV nå. Finn ut mer på mgmotors.no om våre glimrende kampanjer.
4: Vi i Norwegian vet ikke når du har tenkt til å reise på jentetur, sydentur, golftur eller partur. Men vi vet når det smart å kjøpe billettene. Nemlig nå. Norwegians store salg i gang med tusenvis av billige billetter på Norwegian.no. Så bestill nå. Reis snart. Fly.
5: Norwegian.
4: Vi vet ikke hva du vil grille i dag. Men vi tipper det blir pølser. Derfor får du blant annet 3 for 2 på smakfulle spesialpølser. Eller hva med burgeren til 49,90 per pakke? Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
6: Du som en sirkelsag, og som en konfirmant din dag. Du skal briljere i ditt fag med nydelig...
7: Ja, absolutt alt konfirmanten ønsker seg finner hos byggmakker. Nå har vi kjempegode tilbud på verktøy. Kapp og gjærsag, høytrykksspyler, robotgressklipper og multiverktøy. De aller beste og billigste gavene til konfirmanten finner hos Babompibom byggmakker.
6: Hammerslag til alles gode vel.
8: Du, de angusburgerne fra Meny, hva skal vi gjøre med dem, da?
9: Vi skal ikke bare...
10: I hele sommer får du 130 gram fersk norsk angusburger fra kjøttdisken til kun 29,90. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
11: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
12: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
11: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
12: Nei. Ring Andreas.
11: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i helst?
12: Huff da, nå må du ringe Andreas.
13: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
14: Opplev friheten på to hjul. Våre elsykler perfekte for både by og terreng. Og nå har kajak og fritid opp til 60% rabatt. På elsykler, supprett og kajaker. Det lover bra for en god sommer. Kajak og fritid
15: og den og Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
16: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkotelett da?
15: Mm.
16: Krydder av grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
17: Skimmyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og skampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
18: Steinsprut og ruteskift. Prisbilglass.
19: Det var skikkelig god frokost.
0: Det er First Price.
10: Det er ikke dumt å være lur når du skal invitere på hyttefrokost. First Price.
5: LO Favør presenterer et stjålent blikk på nabokona. Som ble til en 7 meter høy tuja-hekk. Ja, en endring fører ofte til flere. Heldigvis gir LO Favør deg flere fordeler, som for eksempel gode avtaler på juridisk hjelp. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
8: Ja, men se da. Vi har ikke nok prosent igjen. Vi rekker aldri den ferien.
7: Nei, du. Changan Depal S05 lader jo kjempefort. Vi rekker jo bare en halv bolle.
16: Ja, det stemmer. Og i tillegg har Changan Depal S05 firehjulstrekk og alt du trenger. Og du får den for 412 900, inkludert glasstak og hengefeste. Les mer på changan.no.

0: KLP er ikke skrudd sammen for å jage profitt. Vi er skrudd sammen for at det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Derfor får du som har en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP 20% lavere pris på forsikringer hos oss. Velkommen til KLP Forsikring.
1: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du 500 gram nektariner for kun 19,90. Og det vanskelig å nektarine for at det godt både på grillen, i en salat eller som kompott til en deilig dessert. Uansett hva du bruker det til, får du det for 19,90. I tillegg får du røde epler for 29,90 per kilo og 400 gram champignon for kun 29,90 hos Rema 1000. Altid lave priser.
2: Defender på grønne skilter, 3,5 tonn hengevekt og legendariske Land Rover 4x4 terrengegenskaper. Kraften du fortjener, robustheten du forventer. Oppgrader arbeidshverdagen med en varebil fra Defender, den eneste i sin klasse. Se kampanjemodellene på landrover.no.
3: Flytt pensjonskontoen din til DNB og vinn 10 000 kroner. Så blir
4: det... Hva sa du? Kan jeg være en av fem som vinner 10 høvdinger om jeg flytter pensjonskontoen min til DNB innen 20. juni?
3: Det stemmer.
4: Ja, og resten kan jeg sikkert lese på DNB.no hele livet.
3: Ja.
5: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
6: Vi gratulerer kunde 143.312.
5: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
7: Uansett hvor du drømmer om å dra på ferie, finner du reisen på Aloha.
8: Du, dette funker ikke lenger. Nei, oss. Vi kommer jo ingen vei. Vi står fast.
9: Vi står ikke fast. Vi har bare kjørt oss inn i et spor her.
8: Nei, men vi har jo helt nye behov. Vi må få oss firehjulstrekk og mer plass til barna.
9: Firehjulstrekk, ja.
10: Nye Peugeot E5008 SUV med 7 seter og firehjulstrekk. Perfekt for norske forhold.
11: Se for deg. Du sitter på en fortausrestaurant i Barcelona, har spist en biscotti, drukket en cappuccino. Ingenting som stresser. Eller hvor ble det han servitøren med kortet mitt, egentlig? Tar det en halvtime å dra et kort, liksom? Kopierer han kortet, eller? Hello? The man who took my car, did he work here? Det litt enklere å være på ferie når du har kontanter. I Nokas minibanker kan du ta ut valuta før du reiser. Nokas tilbyr euro og et utvalg reisevaluta i alle våre minibanker i Norge. Oversikten finner du på Nokas.no.
12: Thomas, hva blir det til middag? Hva sa du nå?
13: Big Mac.
12: Du må snakke litt høyere.
13: Big Mac.
12: Big Mac?
13: Ja, Big Mac.
12: Big Mac?
13: Ja, Big Mac.
12: Big Mac?
13: Big Mac. Liten meny fra kun 99 kroner på McDonalds. Jep.
14: Mekonomen forstår hva bilen din prøver å si. Når du hører... Hører vi en bil som ikke blir EU-godkjent. Bok time på mekonomen.no.
15: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
16: Ok, dere! Nå ruller bussen vidt til Tryvann! Husk å ta med panten!
15: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på rulling. Pantalt.

0: Du, de angusburgerne fra Meny, hva skal vi gjøre med dem, da?
1: Vi skal ikke bare...
2: I hele sommer får du 130 gram fersk norsk angusburger fra kjøttdisken til kun 29,90. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
3: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
4: Bare ring Andreas hos Elkjøp Bedrift.
3: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
4: Nei, ring Andreas.
3: Nei, det jo bare... Daniel, hva i helst?
4: Huff da, nå må du ringe Andreas.
5: Elkjøp Bedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
6: Dette var skikkelig god frokost.
7: Det First Price.
8: Det ikke dumt å være lur når du skal invitere på hyttefrokost. First Price.
9: Steinsprut eller ruteskift? Her fem gode grunner til å velge Risbilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtaler med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter i Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spyleveske i et helt år. Risbilglass.
10: 0909. Vi vet ikke hva du vil grille i dag. Men vi vet at vi har det. For det blir jo grilling. Velkommen til Hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
11: Hei du! Tenk deg at du sitter i bilen og kjører, og så plinger det i mobilen. Selv om du vet at du ikke skal gjøre det, så strekk du ut handa. Det akkurat da du må stoppe deg selv, og ta handa tilbake på rattet. Skal du få det til, så bør du lage deg en plan. Da blir det litt enklere. Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
12: Nå de norske grønnsakene fra Gartner endelig i sesong. Nyt dem mens de her. Se etter Gartner-merket i butikken når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.
0: Hei, gratulerer med ny bolig da.
13: Ja, ny-ish kan man vel si.
0: Ny-ish?
13: Ja, altså den ikke helt ny. Altså det bodde noe her før, en familie, men de har flyttet ut nå altså.
0: Ja, så det like bra som nytt.
13: Ja.
14: Ja, ny-ish jo vanligvis like bra som nytt. Og med Nyers telefon fra Teleoutlet får du 2 års garanti og 30 dagers åpent kjøp. Teleoutlet.no. Et smartere valg.
15: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
16: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
17: Skinnyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
18: LO Favør presenterer Arven etter bestemor, som ble til fordeling av sølvtøy og porselen, som ble til latter, tårer og gamle minner. Som ble til...
19: Hvorfor skal Tommy få med råbildet? Han skjønner jo ikke kunst.
18: Som ble til pinlig stillhet. Som ble til...
19: Jeg trodde vi var familie.
18: Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg flere fordeler, som for eksempel gode avtaler på juridisk hjelp. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
20: Nå skal jeg fortelle dere noe. Nå har byggmaker prismatch på all maling og 30% på cellomaling. Så da det bare å sette i gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Og bom i bom, byggmaker.
21: Ja, men se da. Vi har ikke nok prosent igjen. Vi rekker aldri denne ferja.
22: Nei, du. Changan Depal S05 lader jo kjempefort. Vi rekker jo bare en halv bolle.
14: Ja, det stemmer. Og i tillegg har Changan Depal S05 firehjulstrekk og alt du trenger. Og du får den for 412.900, inkludert glasstak og hengefeste. Les mer på changan.no.